е Хайде още една песен от албума на голямото завръщане на Crimson Glory, след което ще втвърдим ситуацията. Парчето се казва Angel in my Nightmare. Ангелът в моя кошмар. Страхотно.

Сега няколко парчета от предстоящи издания, преди Immolation да се опитат да ни прережат гърлата съвсем закономерно за своя чисто нов студиен албум. Ето една формация от Leeds, която е на път да издаде на 1 май своя четвърти дългосвиращ албум. Cognizance всъщност определят себе си като прогресивна technical death metal формация. Съществуват вече почти 15 години. Новият им албум представен от парчето The Zone.

На 19 юни ще излезе третият албум на Warning. При това след 20 години отсъствие. Защото първите два албума се появиха много бързо през 1999 и след това през 2006, но групата се разпадна и след като се събра отново през миналата 2025, този нов албум беше неизбежен. Doom Metal от Harlow, градство Есекс, управлявар от китариста и певец Патрик Уокър. Ето ви песен от този албум. Stations.

Оставаме на Doom територия, но вече сме в Америка и то в щата Колорадо. Chemist предстои също да ни зарадват с свой чисто нов студиен албум на 12 юни. Формацията, която никога не се е срамувала да се движи между различни локални плата в екстремния метал, остава вярна на себе си. Ето ви, близо 5 минути доказателство за това. Invocation of the Dreamer.

време е сега за класика, но за модерна класика, защото Immolation наложиха името си сред най-емблематичните банди на американския death metal. Даже не постепенно, а още с появата си. Преди 37 години, ударно, още с дебютния албум Down of Possession през вече адски далечната 1991. А сега точно този death metal май отново излиза на мода. Албумът се казва Descent.

Malaysian форсираха, настъпваха педала на гъста до Ламарината и успяха някакси тази толкова конкурентна среда да напипат своя лично собствен звук. Днес виждаме, последните години дет метала се променя, мутира и едва ли почитателите на Immolation са стотици милиони, но това е цената, която плащаш за това да останеш верен на своите собствени търсения много често. И все пак новината, че предстои излизането на този техен 12-ти албум, предизвика явни тръпки на задоволство и нетърпеливо очакване. Той най-вече е тук. Най-после е тук. Ето още две фантастични композиции.

Преди да ни ударят с заглавната си песен, ето кои са главните вировници. Старите престъпни физиономии: Робърт Вигна, водеща китара, Рос Долан, вокали и бас. И разбира се, също старите, но все пак от новото хилядолетие, Стив Шалати, барабари и ритъм-китаристът Алекс Боукс. Ето го за главното парче в новия Immolation Descent.

дълго и в повечето случаи болезнено беше изкачването по този стръмен баир днес в Тангра Метал Шок с тези толкова тежки и остри камъри, които предлагат главните ни герои. In Death Throes, албум номер 10 в историята на Vomitory. Идва 3 години след предишния All Heads Are Gonna Roll, което беше намигване към Some Heads Are Gonna Roll на Judas Priest. Всички глави ще се търкалят. Ето тази песен в новия албум In Death Throes се казва Erased in Red Dust.

Казано съвсем накратко, това е краят и то след една от най-яките песни в албума на Vomitory. Следващата седмица ще има нов Tangra Metal Shock. А това парче във въпросния нов албум на Vomitory се казва For Gore and Country. Право думаш!

0: Бъдето е единствено независимо. Рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
3: 20
4: години. 20 години. Ние не сме като другите. Ние сме като теб.

0: Мейсън.
1: Здравейте, скъпи приятели.
2: Я със агапити мас филес.
3: Ола, керитос амигос.
2: Хелло, експенсив френдс.
4: Здравствуйте, дорогие друзья.
5: Конничива, синайнару юзин но минасан.
6: Витайте, дрозе приятели.
7: Сиастук, кедвеш, баратоим.
8: Мултикултурното. Мултидобронамереното, но не е мултиприемливото предаване.
9: И изведнъж се покава отгоре и кава ту-ту.
10: Ама той... той не е...
11: По принцип да. По принцип да.
8: Пришелецът 21-12. Тук. От сърцето на София по радио Тангра Мега Рок.

Здравейте, скъпи приятели! Започва поредното издание на Пришелеца 21.12 тук от сърцето на София по радио Тангра Мегарок. Едно малко странно начало, но има много неща, за които да си говорим. Сам съм в нашето прекрасно студио Никола Стойнов. Искам само да кажа, че днес е един от малкото пъти, в които съм наживо. Тоест означава, че часът е 16.03 минути на 24 септември. Ако не слушате някои от повторенията, които ще се появят малко по-късно. Добре дошли в Пришелеца 21.12. След малко в конферентна връзка ще се появи мистерът Пита Бодльов с някои коментари от гледна точка на нашето общо съжителство на тази планета. А пък ето, че Ирикс е в нашия чат. Каза хубав старт, който, между другото, ще може би трябва да повторя от начало, защото го прекъснах, естествено, заради това, че съм адски самовлюбен и искам веднага да се появя в ефир, а пък не давам време на Eagles да изпеят това, което имат да кажат. Но този, всъщност този старт и това парче е специален поздрав за нашият много добър приятел и вече мисля, че мога да го нарека дори гост-ко-водещ, доктор Георги Личев, от една точка на това, че той прекара днешния ден в КАТ Пазарджик, опитвайки се да регистрира едно возило и да допреди малко си писахме заедно. Тоест, си писахме от гледна точка на това дали той ще може да се включи. Най-вероятно може би ще успее по някое време, може би не, но докторът прекара целия си ден, опитвайки се да регистрира нещо. На мен ми е смешно, на него най-вероятно не му е, от гледна точка на това, че все пак човек, който бе посветил живота си на това да спасява човешки животи, му е малко тъпо да си губи времето в това да си регистрира нещо си, но и той е просто смъртен като всички останали, не като онази коза, която ме запуши миналата сутрин и не можах да закарам детето си на детска градина, но на училище, извинявайте, но да, няма значение. Добре дошли в Пришелеца 21.12 на 24 септември. Честит празник на Патерица. Аз ви писах в социалните мрежи, който видял. За 22-ри говоря, не за 24-ти. 24-ти все още няма значение. Но днес сме на живо, така че участвайте в нашият Teams чат, ако намерите време, или пишете в Messenger или каквото намерите за добре. Но както казах, специален поздрав за доктор Георги Личев. От гледна точка на това, че you can check in anytime you like, but you can never leave. Хотел Калифорния на нашите любими Eagles. Ето го.

0: Изглежда, че всичко работи в нашето радио и то в Пришелеца 2112, което е много рядко срещано явление, а на всичкото отгоре в супер технологичната линия мистър Питър Бодльов е от среща. Здравейте, мистър Питър.
1: Tango Mag Rock.
0: Yeah.
1: The future of rock and roll.
0: Не забравяйте, между другото не съм казал, че днес дори ще минем без абсолютно никакви реклами. Само музика и дуднене по радиото. Искам да кажа, че това идва от главата на радиото, т.е. от висшето началство. Не е просто мое решение да се правя на велик, но това идва спуснато от най-високите етажи на това радио.
1: Ей, от девек от петия етаж.
0: От таванското.
1: Всъщност,
0: ако трябва да бъдем технологично прави, идва, т.е. качва се, не е спуснато, а се качва нагоре от...
1: Е качвано
0: от етаж трети, ако не се лъжа. Никой,
1: от етаж трети, точно така.
0: Знаеш ли, че никога не съм ги броил, всъщност, колко са?
1: Пет.
0: Не, имам предвид... На кой етаж е радиото? Да, ти ги броиш повече от мен.
1: Естествено, да.
0: Защото от една-две години насам не обичаш да се качваш по високите етажи. Петър не обича да се катери по високите етажи. Той предпочита да си стои там ниско долу на земята.
1: На кръка си и половина.
0: Понеже днес един от малкото случаи, в които сме наживо, само искам да кажа официално здравейте на Денис Хасан, на Арикс, които ни пишат в нашият Teams чат. Което беше Skype, вече не е Skype, сега е Teams и е такива работи.
1: Здравейте, скъпи приятели.
0: Ще политизираме ли в това издание на Пришелеца 2112 или ще го държим по...
1: Естествено, че ще политизираме.
0: Не е вярно. Кой каза?
1: Tango Mag Rock. Bang.
0: Tango Mag Rock. Да.
1: Bang. The future of rock and roll.
0: Между другото, Арикс ни изпраща едни такива много приятни снимки на разни CNC машини, един говорител върху един бидон, искам само да кажа бидон, който използва...
1: Бидон,
0: който използва за електроакустичен усиловател или, как се казва, за рупор, може би. Ако... Да, горе-долу.
1: За мегафон.
0: Така де, но и Денис е на линия, писах му преди малко, т.е. имаме поне двама човека публика със сигурност.
1: И единия се връща от Пазарджик, добре...
0: Той не знам дали ни слуша не знам дали ни слуша в момента.
1: Не знам ли ни слуша, но е готов с неговата Bluetooth връзка в... Колата да му бъде обавил.
0: Така ли? Тоест можем да направим конферента връзка с малко.
1: Разбира се.
0: Доказвайте ги тия неща, бе, дами и господа. Добре, нека да прехвърлим първия половин час.
1: След 7 часови мъки.
0: Да. Аз искам да му дам време да се успокои малко, защото... няма да споделям чата с нашите драги слушатели това, което да чухме от доктор Личев за неговите перипетии днес по регистрация на превозни средства. Нали, да, в крайна сметка го поздравихме с Хотел Калифорния. Мисля, че поне малко би трябвало така да се успокоил от гледна точка на емоциите, които изпитва в момента.
1: Емоциите са... Чакай, че след тъж, като каза емоции. Има едно невероятно парче на Металика, което е от албума им Garaging, да мек този с каверите.
0: Да.
1: И се казва Small Hours. Значи това парче може да го пуснем, нали, като приключваме тук, ние да си дрънкаме. Защо направих тази ситуация? Защото то почва с един Значи, почва с едни игри, в който все едно навиваш на някои ташаците на китката си. Разбираш ли? И навиваш, защото то е, интрото е така сравнително дълго. Навиваш. И като почне рифа, резко късаш, разбираш ли? Предполагам, да, резко дърпаш такова. Интро вече е уникално парче. Нещо такова днес се е случило и с доктор Личев. Цял ден са му навивали.
0: Точно колегите от апаратната точно го търсят в момента. Говориш за ето това нещо, секунда. С едни. Да. Все пак да пресъздадем за нашите слушатели ситуацията, в която се е намирал доктор Личев днес цял ден. Той може и да ни слуша в момента, не съм сигурен, но все пак да ни обявихме, че сме на живо, така че...
1: Еми, на живо сме.
0: Ето, да му напомним още веднъж това, което е преживял през деня, да му се върне нали, в паметта.
1: Да му се дигне либидото. Както е паднал на 140 на 100, предполага, пак да му се дигне на 250 на 100.
0: Той като един, според мен, би трябвало... Ето е чудесен въпрос, който бих му задал след малко. Добре, като кардиолозите, като учат толкова време, успяват ли да си контролират кръвното налягане?
1: Значи, те, нали знаеш, че обоща на хора без обувки. Така че на него ме е по-важно тези, които спасява да е нормално кълното да ряга. Но предполагам, че може.
0: Нали имаше преди време по телевизията показваха разни хора, които нали с медитация и така нататък могат да си свалят пулса примерно до 20, до 30.
1: До 2 удара в минута.
0: Да, примерно до 2 удара в минута. Имаше ли такъв вариант? Не си спомням. Защото на 30 секунди един бит, мисля, че малко...
1: Това е too much crowbar.
0: Мисля, че да, 40 е доста бавно. За нашите служатели, за тези, които...
1: Също така е да е хубав въпрос.
0: За тези от нашите слушатели, двамата, които ни слушат, ако не знаете, всъщност beats per minute, както пулса и кръвното налягане не е в минута, съжалявам, да връщам си думите обратно, но пулса, между другото, се измерва по същия начин, по който записваме темпото на песните, всъщност темпото на песните е записано по пулса на човек, т.е. колко beats per minute.
1: Да, точно така, да.
0: На практика в едно и също една и съща мерна единица измерваме пулса на човек и оттам идва
1: темпото
0: на песните и оттам нататък идва и онова правило, че едва ли не най-големите хитове винаги са в 120 темпо, защото те карат да се чувстваш най-добре. Но на практика 120
1: е доста завишен пулс, бат.
0: Не е завишен, защото ако започнеш да спортуваш по-интензивно, на практика 160 е абсолютно допустимо нещо.
1: Значи, това не е точно така. Нормалният пулс на човека в покоя е 70-72 удара в
0: минута. Твоя може и да е толкова. Моя е около 90.
1: Еми, значи има проблем.
0: Да, аз съм си по принцип как се казва, гореща свещ.
1: Но по-добре ги оставяме тия въпроси на професионалистите.
0: Да, именно. Може след малко да потърсим професионална помощ.
1: Точно така.
0: Ето и Рикс пише за публиката, броим и съседите отгоре и отдолу, едното бебе изпи блаженно, слушайки радиото, а по принцип по това време по това време реве на кръв и урина.
1: А, така.
0: На практика, битовете на сърцето са песента на живота. Дано не 3.60 минути, пише той, но даре. Можем да разтълкуваме това в прослушването на някои от повторенията, защото в момента не мога да сметна 3.60 минути.
1: 360 минути един час?
0: Не, 3.60 е написал той. Сигурно след малко ще разясни точно за какво става. Просто няма значение. 6. Здравейте, скъпи приятели от студио Никола Стойнов, тук от сърцето на София по радио Тангра Мега Рок. Пепи, ти какво правиш иначе?
1: Иначе, както и не иначе, се живее живота.
0: Нищо на работа съм.
1: Точно така. В момента, да.
0: Днес сутринта, между другото, да, имахме точно разговор с една съседка около студиото. Да, на това, да, как онзи японец е бил самоубил, като чул нищо на работа съм.
1: О, да, това е продач, който не е могъл да преживее този диалог.
0: Искате ли да пуснем малко музика? Между другото, аз съм бях приготвил, тя изчезна.
1: Цъкни,
0: сега трябва да намеря къде е.
1: Цъкни Small Hours, да видиш за какво е далече.
0: Слушаме го в момента. Ти не го чуваш, да, защото не сме в онази...

0: Прекъсна тази връзка, да се свържем
1: да,
0: с...
1: Да, оня
0: нещастник да оня нещастник да го видя дали е нали и да ви звънна обратно. Мисля, че ето това секунда, извинете скъпи слушатели за това, че... Мисля, че ето това би трябвало да бъде страхотна пауза в нашия разговор, имайки предвид, че днес няма да има и реклами, така или иначе. А между другото, защо няма да има, е съвсем друга тема на разговор, но Александър Върбанов се дипломира, за което естествено трябва да изкажем нашите почитания и... приятелство, любов и всичко останало, защото да, това
1: е
0: да, един много основополагащ момент, не че е толкова важен, по-скоро е психически теглиш черта на една част от живота си, така че Али, бъди жив и здрав, the world is yours. Wish You Were Here на Pink Floyd.
1: Точно така, много добре.
0: Специално за Али, така че Пепи, чуваме се след малко. Задръж
1: да,
0: така.
1: Добре.
0: Yes. Казвам чао.
1: Чао за сега.

0: Скъпи приятели, една кратка такава пауза в нашия ефир, докато установим отново високотехнологичната връзка, която организираме като конферентен разговор. Извинете, защото ние сме все пак важно радиопредаване и не можем да си позволим да съществуваме без да имаме конферентни разговори. Казваме здравейте отново на мистър Бодльов и доктор Личев.
1: Привет! Англо-мегарок! Бен!
0: Здравейте, нещастни си!
1: Английски и акцент. Да.
0: Какво повтори, моля?
1: Казвам, че възхищавам се на английския на Петър Бодльов. Просто не мога. Мога да ли отразя този добре английски акцент. Акцент.
2: Този неоспорим факт.
0: Акцент. Да. Искам само да ви кажа, че в този един момент, след като споменем акцент английски, имайки предвид руския на Петър Бодльов, т.е. отново отиваме веднага в полемиката на международната обстановка.
1: Да, ще бъдем отново обвинени в политически пристрастия, които мислят, че на повечето от нашата аудитория вече им са ясни. Ако са слушали едно-две предавания. Нали? Така че...
2: Аз не знам дали ги казах, т.е. дали съм го казал, май го казах в едно предишно предаване, че ако една определена политическа партия, която се е кандидатирала за тези президентски избори, а именно с вице-президент, за съжаление, първото име е Петър, второто Волгин, аз се изнасям от България на секундата, ако спечела.
1: Е, нека да не бъдем чак такива песимисти, нали, все пак. А и в крайна сметка това е демокрацията. Ако хората си ги изберат, ние какво можем да направим?
2: Да се изнесем от тук, какво?
1: Да.
0: Точно това си мислих преди няколко дни, че на практика в момента, в който госпожа Йотова спечели президентските избори, честно, ако приемем, че е честно, много рязко ще трябва да преоценя причините да остана в нашата или тяхната България.
2: Еми, има го този момент.
1: Вижте, не, аз не съм чак толкова край, ще ви кажа нещо. Смисъл такъв, че има спирала на демокрацията и това на нас дали ни харесва или не. В Европа ще печелят някакви крайно десни, крайно леви. Нека да идват да управляват, да ги видиме. В смисъл, нали, това е смисъл на демокрацията. Са, на нас, да ни харесва. Да, ама,
0: нали ги гледаме? Аз съм на 41 вече, нали, цял живот ги гледам.
1: Ами това е спиралата. Значи ние живяхме преди 30 години, в махалото беше в една посока. Мина някъде по средата, отиде в края и сега сякаш се връща в началото. Това са някакви такива исторически процеси, които е някаква закономерност и аз не знам, нали, пак казвам, на нас не ни харесва това нещо. Случва се в България. По-очаквал, че в Берлин ще спечели крайно лява партия, бившата. Там те как се будеха, вече съм забравял. Имаше последният, даже съм наследник на Ерих Хонекер, съм го забрал. Неко очаквал ли е? Това очаквал ли го е за Берлин?
2: Не го е очаквал, но най-малко очаквах аз последните резултати в президентски избори на изток. Наистина много шокиращи и непредвидими, разбира се, и изненадващи.
0: За кой ще говорим?
2: За близко, за не толкова далечния изток, е първи там в района след Брест, нали? В подножието на Урал. Страшно изненадващи такова. Да.
1: те подлежат на много дълбок анализ. В смисъл такъв, че ще мине доста време, за да бъдат обяснени.
2: Ами не знам, като забраниш основната си опозиционна партия една седмица преди изборите, е много яко. Просто така трябва да се действа.
1: Аз нали ти казах една метафора да правих една вечер, като се видяхме с тебе, дето това е като двама босьори, дето на един му пускаш трима да го пребият.
2: Точно така, да. Точно така, да.
1: Спира ви крака сина. Накрая влиза основния боксьор и само с едно пръче.
2: Някъм води шамари, да.
1: И вече си победител, взимаш дали, поя, златния пояс за световен шампион. Нали? Са го тепали и преди тебе.
2: Това няма ли по значение?
0: За какво?
2: Личен, един.
0: Добре, за какво държиш резерви иначе?
2: Доктор Личев, един личен въпрос. Дали кръвното от 300 на 200 падна до нормалните 120 на 80?
1: След моя сблъсък с публичната администрация на...
2: Точно така.
1: Еми, тази история е наглед изглежда много семпла и проста, с която повечето хора в България са свикнали. Но нали, ние като истински философи, малко политолози, социолози, от всяка една житейска ситуация си опитваме някаква мъдрост да изкараме. Нали. Ще започнем с това, че вие добре знаете, че свърх администрация, свърх разход едно от най-големите пера в нашия бюджет. И тъвчеме тук от няколко години как тази администрация трябва да се съкращава в условията на изкуствен интелект, електронно правителство и така нататък. И днеска аз дали, попадам в КАТ Пазарчик, който като декор е замръзнал в 60-те години на соца на миналия век. Нали, ма наистина буквално е замръзнал в това.
0: Видяхме нали, снимките, да.
1: Да, това можеш до някъде да го преглътнеш, нали? И за една съвсем обикновена административна услуга с перфектни документи, които нямаха никаква забележка там лелите, които обслужваха съответното гише.
2: Загуби 7 часа.
1: Издаване на номер, аз загубих 7 часа. И сега, моя ракурс, който ви го подавам като жокер, е следния. Не съм ги изборил всичките хора, които псуваха, късаха си косите, за малко да се сбият, никой не знае кой на кое гише, но да ги наречем, че са 60 човека, които всеки един от тях загуби по 7 часа. Дори да приемеме, че част от тези хора са безработни, да речем, по-голямата част имат някаква работа, бизнеси и така нататък, и така нататък. Ние, ако приемем, че дори да съкратиме тази административна дейност от 7 на 3 часа, 60 човека по 3 часа, ако им дадем по една мутика, ще изкопат 3 тона по марта. Нали разбирате?
2: Това е целият тук. Другия ми личен въпрос.
0: Секунда. Много е важен факт за това, че доктора предлага да им дадем по една мутика. Тоест, тук връщаме се обратно в... В полева дейност.
1: Без да обиждам хората там, разбира се. Не, че един не си
2: туриза... С мутика отдавна никой не действа. Няма значение.
1: Ще ме обявят в някакъв такъв...
2: И още един въпрос към доктор Личев. Значи в час пик, твоя час пик, около Коледа и Нова година, за 7 часа колко пациента ще изгубиш?
1: Ами, това е същият въпрос, който го задавам и аз. Нали разбираш? Ти си представи, примерно един лекар, който е в някаква болница, дава някаква спешност да го махне за 7 часа. И те ще го застрелят.
2: Да, това е преди, да.
1: Смисъл, той ще бъде заклан и разфасован и нали ще го транжират. И друг много важен момент, който искам да ви кажа. Въпреки всеобщото недоволство на тия 50-60 човека, да си представим, че поне един от тях, защото аз ще подам жалба, с КЕП, видял съм до инспектората на МВР, това съм твърдо решен, не че ще има някаква полза от това, до тази вечер ще го направя.
0: Това знам, че няма да има полза, но поне ще е записано някъде в аналите на историята.
1: Да, но представете си, че веднъж седмичното, не е нужно и веднъж на ден да се подава жалба, веднъж седмично някой човек да подаде жалба, защото изкуственият интелект веднага ми изгуби молба и казва, дори самия AI ти казва, не е нормално да чакаш 7 часа за номер. Ако ние подаваме една молба седмично, нещо ще се промени. Но тия, айде да не казвам в ефир скотове, те са свикнали на това нещо, разбирате ли, мен това ме бесява, защото тези хора са супер недоволни и стоят чинно и чакат и си губят времето, а времето е пари, то е ценно и това аз не мога да го разбера това нещо, наистина.
0: Докторе, ще го разберете много, много скоро, когато забранят интернета.
1: Ами да, да, примерно.
0: Нека не забравяме, че да седим в... Да, не казвам естествено, в никакъв случай не искам да създавам паника по никакъв начин. Ясно е, че това няма да стане, но майтапа е такъв, че да буквално сме на горе-долу такова, да рече, че да утре няма да имате достъп до този и този сайт, до еди кой си и така нататък. Общо взето малко така изглеждат нещата.
1: Ами, когато се забрани това, ще бъде много лесно, защото вече няма да има абсолютно никаква чуваемост, нали разбираш? Тъй като ни спрът на нас ефира, ние тия неща как ще си го говорим? Защото вижте, ние тримата в момента имаме една основна свобода и тя се нарича свобода на словото. Са дали ни харесват, дали ни слушат, дали ни плюят, дали ни псуват, това няма абсолютно никакво значение. Но ние имаме свобода на словото, това се излучва в ефир и някакви там други нещастници като нас ще си направят някакви изводи и ще... някои неща ще им харесат. Разбира се, ще има и хора, които ще кажат...
0: Мога да гарантирам за двама човека, които ни слушат в момента, Арикс и Денис Хасан, които даже ми изпращат единия снимки от фитнеса, другия снимки от работилницата си, в която движат неща, но...
2: Ние може да изпратим снимки от Кат Пазарджик.
0: За другото можем. А те не са много лицеприятни, честно казано.
2: Няма значение.
1: А там има скелети от 62-а година, бе хора, аз им чуш, че там ако влезем в този канал, ще изкараме на Тодор Живков гащите от когато е бил партист и е ходил по гора. Съвсем сериозно ви говоря, това е... Нали,
0: видях, да.
1: Това не изисква средства, това се казва мърлещина. Да ги банеш тия хора за един ден, там ще го поне да изглежда чисто. Нали, въобще не им пука, нали, там върви някаква система. И друго искам да ви кажа, че в много страни номерата не се издават в КАТ, ти може да ти си ги вземеш.
2: В повечето,
0: просто в супермаркета.
2: КАТ няма нищо общо с... значи, по принцип, това сме го говорили ни преди това. КАТ не трябва да издава номера, удостоверение и така нататък. КАТ трябва само да ходи да патрулира по магистрали, пътища и така нататък. Това е единствено и само работа на общината. Както и сме говорили, че аз съм го виждал в Испания, може да си купиш номера в супермаркета. Огромен проблем на нашето застраховане е, че гражданската отговорност и каско и така нататък, всички видове застраховки за МПС-та са на МПС-то, а не на човека. А би трябвало да са на физическото лице, а не на движимата собственост.
1: Да, тема сме говори гражданска отговорност на гражданина автомобил Шкода Октавия.
2: Точно така, да.
1: Гражданска отговорност мотор Сузуки Висторм. Що за идиотия това се едно? Той ще се кътне и ще се фърли в некое дере.
2: Абсолютно простотия, точно така. И няма значение, защото...
1: Имаш три граждански отговорности, защото имаш три автомобила, а не една.
2: Аз мога да имам 1000 автомобила, ама аз сам, като самия аз, 1000 автомобила не мога да карам. Мога да карам само един.
1: Ама лапачите от застрахователните дружества искат да ти направят три. Е, това е.
2: Да, бе, Жоре, даде Жоре на лапачите във Франция, в Англия, Германия и така нататък, не са по-малко лапачи. Разбираш ли?
1: Не е
2: въпроса там, а въпроса в другаде, в обществото, в това...
0: Искам само да ви кажа, онзи ден си писах с приятелка, която е фенка на моята бивша група и така нататък. Тя в момента кара курсове за шофиране и така нататък. Разказа цялата история. Слава Богу, каза, инструктора ми е 30 и няколко годишен и е супер отговорен пич, който ме учи на това на всичките онези неща, на които би трябвало по принцип да изучиш по време на шофьорските курсове, не просто да вземеш някакъв изпит и да ти дадат един документ, да го подпечатат и да изчезнеш.
2: Чакай, ти не помниш с Андрето, като взе книжката и много добре. Седа да кара, каза, аз не мога да карам.
0: Именно за това го преразказвам този случай. Тоест, гражданска отговорност не е някаква такса, която плащаш. То е гражданска отговорност. Тоест, трябва да носиш отговорност към хората, към останалите хора от обществото, нали? Това е идеята.
2: Не, тук при нас... Не бе, при нас автомобила носи такава отговорност.
0: Не, аз това се опитвам да преразкажа, т.е. да преведа на някакъв нормален език, който аз в моите глава си представям, че моята отговорност към гражданите би била, защото Пепи, ти си гражданин, Жоро, ти си гражданин, нали така? Т.е. моята отговорност би трябвало да бъде към вас двамата. Нали, ние тримата имаме някакво общество. Нищо повече.
1: Ама, вижте, то е много просто. Може ли да има примерно за страховка живот на трима души на Георги, на Личев и на Георгиев? В смисъл, това е така е логиката на автомобилните застрахователи. Все едно аз си направя три живота, защото ще губа три живота, нали? Това за колите е пълен абсурд. И между другото, тази тема, ако забелязвате...
0: А ти какво животно си? Защото котките имат 9, хората имат 1. Ти си някакво животно помежду другото, с 3 живота.
1: А това се опитвам ти кажа, че ти имаш една единствена застраховка живот, но 3 гражданска отговорност на 3 коли.
2: Това е
1: абсурд. Но вие виждате, че това не се води като някакъв дебат. Това просто е абсолютно никой не го дискутира това нещо, защото те са прекалено силни застрахователните фирми и си ходим чинно си това, което го направиха и с моторите, да нямаш при сезонно МПС, което е моторът, и трябва да правиш целогодишна застраховка. И нищо. Излизаха на протести, не знам какво, не знам що, и накрая едно голямо нищо. Това е нашата държава.
2: Не само това, ако
0: не, погледаме... Секунда, Пепи, извинявай, прекъсвам те. Не е нашата държава, това е тяхната държава.
1: Ами нашата е, защото вижте, ние също носим някакво.
0: Това не е моята държава, не, аз не живея в моята държава. Не,
1: не вижте, ние може 1 милиметър да носим някаква отговорност, но я имаме. Тоест, според мен това не е правилният начин на... Тоест, трябва да се опитваме да видим какво бихме могли да направим, за да ги изметем по някакъв начин тия.
2: Васко веднага го опровергавам, нали ходиш да гласуваш?
0: Да, винаги.
2: Значи е твоята държава.
0: Веднага се опровергавам моментално. Това е моята държава до момента, в който спазваме правилата един срещу друг. Тоест, както казахме, аз, ти и доктор Личев имаме една държава, тримата, и сме се споразумяли, че спазваме някакви правила, нали така? До момента, в който ги спазваме, това е моята държава. В момента, в който вие двамата или един от вас реши, че няма да спазва тия правила, това вече не е моята държава. Тоест, може би е моята държава, ако един от вас се откаже, Но има институция, която някакси да провери тия неща и да осъди другия и така нататък. И така, бе, пич, не мога да не ги спазваш тия неща. Съжалявам, нали, ако искаме да имаме... Връщаме се обратно в такива първобитните времена, в които или спазваш, или не спазваш. В момента, в който и двамата вие кажете, че няма да ги спазвате тия правила, значи това вече не е моята държава.
1: Аз ти разбирам мисълта, затова си абсолютно прав. Наистина, това, нали, така наречен институционализъм. Нали, все рано или късно опираш до някаква институция, тя може и болнична институция да е, нали? И там трябва да има някакъв ред. Тоест, в този смисъл, нали, когато институцията не работи, държава няма. Нали? Защото отиваш в съда, отиваш кат и чакаш, защото за мен е това 7 часа да чакаш за един номер, не е окей. В този смисъл това не е държава. Нали? Защото в обратния случай, в който аз като лекар се забава 7 часа, на мен ще ми отрежат главата. Той сега ще бъде убит.
0: Именно за това говорим, да.
2: Същевременно
0: институцията, ако започне да я грижа кой чака на опашката, това означава, че ти почваш да ползваш някакви преференции, а никой от нас не иска да ползва преференции. Искаме просто да отидем, да си свършим работата и да приключи цялата история, нали така?
1: Точно така, и само едно нещо искам да вметна. Защо аз трябва да бъда длъжен да изпълнявам своите задължения като лекар стриктно, обществото да го изисква това от мене, а в същото време аз, когато обърна нещата, нали, и тръгна да търся някаква услуга от държавата да не я получа, и
0: за която, да казват, за която си плащаш.
1: И си плащаш, защото си дал Хипократова клетва и медицинската услуга е друг вид продукт. Е, защо? Откъде на къде в това общество, нали, ти няма да имаш изисквания, след като той има изисквания към теб? В смисъл, това е абсурдно.
0: Дали нашия нов премиер обяснява колко клетви бил дал през живота си там и така нататък? Всъщност, мен това ми е много интересно, приема от държавните служители, след като не дават клетви, как работи с държавна работа? Имам предвид...
2: Има етичен код, на държавния служител, който ти се запознаваш и подписваш една хартия. Отговарям ти веднага.
0: Ето, между другото, и двамата сте държавни служители, нали?
2: Аз да.
1: Еми да, в този смисъл и аз работя в държавна болница в момента.
0: Именно да, да, тоест, твоите докторска твоята Хипократова клетва, там е много по-сложна историята, нали? И в... как да кажа, в личен аспект и в социален аспект и в... Пепи работи също държавна длъжност, но... Пепи, извинявай, нали, поправи ме, ако греша, но трудно умират хора в твоите ръце, нали? Но въпреки
2: това... Те не умират в моите ръце. Нито един не умрял за още.
0: Но въпреки това, всъщност...
2: За съжаление.
0: Съжалявам, че се смея, защото знам точно шегата...
1: Аз
0: знам точно шегата на къде отива. Нашите слушатели може би не знаят, затова е много важно да го споменем, че не се подиграваме на смъртта на някой. Тук е въпрос на длъжност. Но въпреки това, ти носиш хиперотговорност в позицията, която изпълняваш, защото ти си служител на народа в този момент, нали така?
2: Точно така, да.
0: В смисъл, ти нали го усещаш това нещо? Разкажи на нашите слушатели, мен ми е интересно, защото... Милион пъти сме споменавали момента, в който говорим за политика, говорим за избори, говорим за не знам си какво. Ето сега назряват едни нови избори. Всъщност, като те изберат или като попаднеш на такава позиция, какво ясно е, че получаваш заплата, някаква сигурност, нали, nobody fucking cares. Въпросът е, че ти всъщност получаваш една огромна отговорност, която лежи на твоите рамене да свършиш една работа.
2: Естествено. един от и първия ни демократично избран на президент беше абсолютно как да кажа, чортен пример за това нещо. Той нито се възгордя, нито стана друг човек. Доктор Желю Желев ще стана такъв, какъвто го познавахме още от преди да стане президент и преди да стане и политик. И преди това е един от малкото примери.
0: Чакайте, аз се загледах за IRIX, който пише Бодльов, митничар.
2: Не съм митничар.
0: Не, той го пише с смайли фейс в края, така че и той го прави на сега.
1: Да,
0: не... в Teams, което е бившия Skype, там си пишем с нашите слушатели, която сме наживо, естествено. Но само да кажа, мистър Бордльов не е митничар в никакъв случай. Ако беше...
1: Ако... Но иска да стане така.
0: Не, ако беше, гарантирам, че до сега щеше да бъде унищожен.
2: Не, ако бях, нямаше да се познавам.
0: Със сигурност и щеше да бъде ликвидиран моментално, според мен.
2: Не, всеки човек си гледа работата, както и вижда от собствената чершия. Аз съм възпитан да си гледам работата честно и съвестно. Доколко успявам, не знам, не мога сам да си правя оценка, но винаги където съм работил, съм се старал да си върша работа честно, съвършно и отговорно. Нищо друго не мога да кажа.
1: Ами, ние само по косвени белези можем да го разбираме това нещо. Mm-hmm. Както и вие, разбира се, няма как да знаете дали аз съм добър лекар, каквото и да ви приказвам тук.
2: Не, аз знам, защото съм попадал в ръчичките ти, знам, че си добър
1: лекар.
0: Не, дори да... Вижте, дори да не попаднеш в ръцете на някой, според мен много бързо се разбира... мисля, че интелигентните хора, ако смея да се натвърдя, да припиша към интелигенцията, интелигентните хора бързо разбират кой става за нещо и кой не става за нещо. И то тук не говорим за това кой какво работи, защото интелигентен човек може да бъде и абсолютния дървосекач в еди коя си гора в Габровския регион, например.
2: Така е, да.
1: Така е, при нас, вижте, то субективният фактор за оценка на една работа винаги го има. Може би само най-близките хора, с които ние работим ежедневно, имат най-така пряк поглед и най-директна оценка за това какви сме. Било то музиканти, нали, да работиме в някаква служба, която се бори с някакви определени неща. Така че другото нещо се нарича интуитивно познание, че някой е добър в нещо, което между другото не бива се подценява. Защото и на тази тема много хора, особено философи, са писали векове наред. Но като цяло хората, които са около нас, най-така...
0: Вие, нали, осъзнавате тримата, каква тройка сме на практика? Няма нищо общо единия с другия в никакви директиви и такива.
1: Да, така е.
0: И въпреки това, ето ни на...
2: Нас не събира, т.е. не събра най-навърсаното нещо на този свят, тире музиката.
1: Да, и партия един на Русия, на които и тримата сме живели. Такива с голямо вълнение и следим резултатите. Така да го кажем.
2: Момчета, аз трябва да ви напускам.
1: Този един
2: хубав разговор.
0: Еми, давайте, аз ще поема инициативата на един на Русия от тук нататък.
2: Доктор Личев, ако се прибереш към 19 часа, едно хъпче мога да направим. Тук да си говорим срещу в ефир.
0: Ай, ние мръсни гадове.
2: Добре.
0: Добре.
1: Добре.
0: не успяхме. Не съм, защото не, аз искам да се прибера най-накрая в къщи и искам да просто да се отпусна, да си легна, да заспя и да не ме занимавате с вашите политически проблеми.
2: Точно така. Аз ви желая довиждане много, момчета.
1: И от мене също.
2: Чао и благодаря на тези, които ни слушат.
0: Искам да ви поздравя и двамата с следващата песен, която се казва A Place in My Heart на Джо Бонамаса. Просто да знаете, че имате място в сърцето ми. Пък утре, като се събудите, тук ви си спомните за мен.
2: Не си подобно.
1: Да, благодаря много.
0: Чао, нещастници. Чао. Айде, чао.
1: Чао.

a place in my heart. Извинете, Джо Боромаса. Естествено, знаете, че е един от най-най-най любимите ми изпълнители. Поради ред причини, но много по-важно за мен в сърдечния ми ритъм, говорейки с на моят кардио доктор, доктор Личев, веднага се прехвърлям на тема сърдечен ритъм, с Sound Prophet, които преди броени минути ми изпратиха нова песен, която е записана в студио 35 с музикален продуцент Мартин Евстатиев и Sound Prophet, и е миксирана и мастерирана от Мартин Евстафиев, но всъщност това не е чак толкова важно в момента, въпреки че никой не чете Тоест, много малко хора четат надписите след песните, но в крайна сметка музиката е по-важна от тях. Nothing New се казва парчето, което ще чуем веднага. Надявам се.

Sound Prophet и Nothing New е едно съвсем ново парче. Между другото, аз го слушам за абсолютно първи път. Ако не сте гледали видеото, гледайте го. Мисля, че няма да останете разочаровани. Мисля, че закачката накрая е чудесна. Но Nothing New на Sound Prophet всъщност е едно от страхотен за мен, поне е страхотен микс, мастър и като цяло изживяване да чуете тази песен. Както самите те казват, Nothing New не е нещо, което да си казвате вау, какъв подход. Напротив, много мога да говоря на тази тема, заради това, че според мен е много по-важно да преживееш изкуството на музиката, отколкото да очакваш, че някой ще напише нещо изключително невероятно и ще те бутне от там, където се намираш. Nobody fucking cares anyway. Не забравяйте, че все пак TikTok владее света в момента, да, буквално с doom скролване. Така че и това е да, тема на друг разговор. Да не ви отнемам излишно от времето. Скъпи приятели, оставаме все още на българска вълна. Знам, че ъкам постоянно и че мъкам постоянно. Това е благодарение на факта, че в нашето прекрасно радио всеки се оправя сам за себе си, благодарение на това, че единствената причина Радио Тангра Мега Рок да съществува и вие все още да го слушате е за това, че всеки от водещите намира начин да оцелява сам по-своему. Но това не означава, че не сме един от най-изплатените екипи на планетата, за което естествено искам да кажа благодаря на всички наши колеги, ако това е правилната дума. По-скоро думата, която бих използвал, е приятели, заради това, че имам честа да участвам в тази история. Сега оставаме на българска вълна и се връщаме на One Day Less, за които ви говорих миналата седмица, една камара време. Аз не успях да отида на този концерт, за което изключително се извинявам. Не на вас, на самите One Day Less, защото им обещах, че ще бъда там, но естествено семейните организации разподариха друго. Не, жена ми не ми се е скарала, не ме е накарала да си остана вкъщи и така нататък. Просто имахме малко твърде много организации. Как да... Но тези от вас, които са били на този концерт, се надявам, че са го оценили подобаващо. Слушаме едно от парчетата на One Day Less. Няма да цитирам дата, час и така нататък на издаването му, но парчето е хартиени цветя. Мисля, че ако не се лъжа, те го представяха точно тук в това студио преди известно време.

Панда и Лес. Здравейте, скъпи приятели! Отново обратно в ефира на радио Тангра Мегарок, тук от сърцето на София и то по-специално от... студио Никола Стойнов. Надявам се, че все още сте на линия, въпреки че ние винаги ви подценяваме и казваме, че да има двама, трима слушатели, които съдят при Шереца 2112. Аз си мисля, че май не е точно така. Но това естествено е лично мое мнение, което не искам да налагам на никого извън моя приятелски кръг. Стоейки на българска вълна, да, много пъти съм ви казвал, че Скотопи е една от любимите ми български банди. Буквално измислям момента плейлиста, докато сме на линия, както обикновено става така или иначе, но знам, че One Day Less са добри приятели с Скотопия и специално с Пламен Михайлов, който е техният вокалист, тире-китарист. С него, между другото, ето ще използвам отново ефира за лични цели, както казвам обикновено с Петър Бодлев. Искам да ви пусна една песен, която записахме заедно. Тя не е наша, естествено, е на Beatles, но да, просто слушайки от песен на песен, попаднах на тази идея да ви опусна. Не за друго, защото знаете, че просто мога, т.е. използвам ефира за свои цели. Следващото парче е Blackbird и е на Beatles в мое и негово изпълнение. Ето го.

И не знам защо, понеже сега е момента, може би, връщам се в онзи миг, в който бяхме обявени за копирачи на Down, Пантера и така нататък, но всъщност who fucking care, защото да, едно от най-любимите ми неща беше ето това парче.

е момента, в който предполагам, очаквате да чуете. Сега ще чуете рекламните съобщения по Тангра Мегарок. Няма да стане това, защото от началството имаме пълното позволение да използваме ефира за лични цели, както намерим за добре. Така че посветете се на още малко музика. Имам няколко неща в джоба, които съм подготвил за вас, но имаме и много да говорим. Мога да... искам да ви кажа толкова много неща, а едновременно с това не искам да обелвам и една дума. Гайз, бъдете разумни, моля ви. Омръзна ми да живея в общество, в което

Мислим, че някой трябва нещо да направи за нас. Айде да започнем да правим някои неща един за друг. Оставам ви с още малко музика. Знам, че това съобщение моментално изчезва в историята някъде, но ако сте го чули случайно, помислете по въпроса. Надявам се. Не съм нито интелигент, нито някой, който може да дава акъл на други хора, но ето и малко метал.

Един от най-любимите ми албуми, между другото, в живота наистина е това. Не заради филма само, не заради това, че е бил част от Пантера, не заради Даун, не заради... Наистина усещането, което този албум носи в себе си е fucking good. Аз често го наричам осъзната тъга, което е много важно според мен качество на на нас хората като цяло, защото когато осъзнаеш тъгата си, е много вероятно да намериш изход от нея и да направиш нещо много по-добро с живота си, с себе си и с всичко останало. Нека това да не звучи като някакво изповед заради открил и тем подобни неща. Напротив, винаги съм ги казал, че музиката е най-великото изкуство на планетата и според мен то е, заради това, че да носи ритъма, посланието, живота в себе си, усещанията и всичко останало. Но стига съм философство, един от хората, които ме е научил на това, колкото и странно да ви звучи, е мистер Брайан Факин Адамс, който е един от най-големите, според мен, музиканти на планетата, все още участващи в цялата схема. He's fucking great. Run to You е едно от парчетата. Мога съвсем чисто сърдечно да го посветя на моята най-любима жена и дъщеря за това, че спасяват моя живот ежедневно. Винаги бих тичал към тях. Следващото парче е именно за това. Казва се Run to You.

Guys, тук е момента, в който оставам сам в студиото. Вече няма да политизираме, няма да водим разговори за живота, за всичко останало и така нататък. Знаете, че обичаме да го правим не за друго, не за да се правим на велики и че ние знаем повече от всички останали. За да напомняме за това, че всичко зависи от нас самите, не от онова, което десетилетия се повтаря, че от нас нищо не зависи. Напротив, видяхме, че всъщност това е абсолютната истина, поне до някъде. Да, естествено ще е много трудно да се справим с цялата тъпотия, но аз не говоря за сваляне на правителства, не говоря за да изчистване на лустрация, за изчистване на служби и не знам си какво и така нататък. Говоря за ежедневния ни изблъсък един с друг. Както казах, не запушвайте хората, когато паркирате сутрин. Не изхвърляйте боклука си просто на улицата някъде си там. Между другото, Лея, дъщеря ми, ги нарича мързаливите хора, заради това, че просто ги е домързяло да си изхвърли боклука в кофата за боклук, вместо да го фърли 3 метра преди това. Бъдете разумни, моля ви, опитайте се. Не съм проповедник в никакъв случай. Моля ви, не ме приемете като такъв. Не се опитвам да бъда такъв. Просто напомням на всички ни, че е много по-лесно и е много по-готино, ако се грижим един за друг. Не да си пречим, не да търсим кинти, коли, жени, каквото и да било друго. Нека да бъдем добри един към друг. Просто и фак е елементарно. Много е лесно, всъщност. Тогава всички ще се почувстваме на едно много по-добро място. Казвам ви довиждане от мен за тази седмица. От мое име и от името на доктор Личев и на мистър Питър Бодльов, със сигурност, които смятам, че биха били доста близо до това послание, което ви изпращам. Така че нека следващата седмица да бъдем добри един към друг, а пък следващата седмица ще се чувам отново по радио Тангра Мегарок и ще измислим, стига естествено все още да имаме интернет и да, нали, да имаме държава и там всичко останало, което прилежи на цялата история. Бъдете разумни, честити празници за пореден път, както ви написах и в социалните мрежи. Уморих се, мисля да си отивам.

Добре, това със сигурност не е да, парчето, което бях подготвил да ви пусна. Всъщност, ето това е

0: Tangra Mega Rock. Radio.
1: 20 години Tangra Mega Rock.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Tangra Mega Rock.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
5: Rock and Roll!
6: Предаването Rock and Roll. Всяка сряда започва нашата среща, посветена на корените на музиката, която ни събира тук. Всяка сряда от 4 следобед предаването Rock and Roll.

0: Здравейте, това е началото на поредното издание на предаването Рок'н'рол. Тази седмица посветено отново на Джери Ли Луис, част втора от неговата история. Джери.
1: Джери! All right, here's one we hope you enjoy. Ladies and gentlemen,

ball the fire. Love is you.

0: how to love you like a lover should. You're fine, so kind. Some of that is world like your mind.
1: Идеалян в тази част втора от историята на Джерри Ли Луис. Ще продължим до там, докъде достигнахме предишният път, прослушвайки в края на предишното издание на рок-н-рол почти целият албум Live at the Star Club Hamburg, записан на 5 април 1964 и смятан и до днес за най-лудият, най-шумният рок-н-рол албум, записван някога и със сигурност един от страхотните записи, които би украсило всяка една ваша на колекция. Защо да не бъде вършата? Този запис е направен заедно с британците The Nashville Tins, които партнират отлично на този гениален музикант The Killer. Проследихме началото на неговата история, миналото издание на предаването, страхотният успех, който постига сътрудничеството му с най-големите в рок-н-рол, по Sun Records, невероятните му изяви на сцената, несравними с нищо правен до този момент, особено когато става въпрос за отношение към пиялото. Изключителна личност, много интересен човек, го успява да направи така, че през 1997-1998 година неговата кариера рязко да прекъсне, тъй като става достояние на обществото. Не, че това е криво, но някак си изведнъж избухва тази информация, че за трети път е женен, само на 22 години. И не това е проблема, а че е женен за своя роднина, девчетка, и то на 13 години. Табутата са прекалено много и напрежението около дяволската музика на Джерри Ли Луис стига до там, че е прекъснато неговото турне в Великобритания. Завръща се от родината си, но и там спират да пускат негови парчета по радиостанциите. И постепенно от изключително скъпо заплатен, пълнеш с големите зали, изключителен шоумен, той се пренася своята музика в малки клубове. Постепенно интересът към... не се отказва, разбира се. Постепенно интересът към него отново нараста, в Европа особено. И това е един от резултатите, този запис, за който благодарим, че се е случил, и показва наживо каква демонична сила има тези изпълнения. Огнено наистина невероятно. Започна съвсем млад, още 14 годишен, заедно с двама свои роднини, известни кантри герои, последствия и все още в началото. Научил се да свири фантастично на пиано, което неговите родители го купуват, ипотекирайки фермата си, но пък колко разумно. Първият запис, първото парче, което е свирил живо пред публика, е и това Drinking Wine, Spoiling Wine. Е, този запис е малко по-късно.

И тогава още с първите си записи в Sun Records, Джери Ли става абсолютна знаменитост. Crazy Arms, слушахме го миналия път. А неговите колеги, само да споменем имената, с които си партнира и записват някои от класиките на рок-н-рол и като студиен музикант Sun Records, Елвис, Карл Пъркинс, Джонни Кеш и всички от тази велика епоха. Джери Луис и неговото Pumping Piano стават наистина сензация. Парчетът като Whole Lotta Shaking Going On. Great Balls of Fire и ред други от тази серия го превръщат и до ден днешен в абсолютна класика. И до ден днешен то е на живо, активен. Може да видите на неговия сайт какво прави. Разпърчете като Breathless и High School Confidential. Той наистина е абсолютна класика в жанра. През началото на 60-те години прекъсва сътрудничеството си с Sun Records и започва да работи с една друга компания. В този период започват се появяват все по-често и кънтри записи. Музика, с която на практика са неговите корени. И постепенно в края на 60-те години оглавява класациите за кънтри. Ще чуем, разбира се, от

изключително активен, започва да става 60-те години. Някои от неговите песни се класират изключително добре, особено в класацията на Великобританията. Интерпретира парчета като Hit the Road Jack на негови колеги Good Girl and Miss Molly. След участието му в Сън остават само две дългосвиващи албума, но пък малките почки са... През 68-ма той е номер едно в класациите за кънтри, както казахме, но до тогава има още чудесни неща, които може да чуем, на които записвам. Затова намеква още с албума си от 65-та Country Songs for City Folks All Country, в което интерпретира известни кънтри парчета. Но останалите албуми, които издава, са само по имената им. Добре ориентирането на това, което ни очаква. The Greatest Live Show on Earth, The Return of

0: Everybody's rocking tonight. Kind of fading out a little now, mama. Everything gonna be alright.
1: Прослушвайки много от нещата, които записах в този период, просто не е за вярване каква невероятна музика остава страни от вниманието на публиката, съдейки по класирането на синглите му в класациите, към които, разбира се, имаме поглед, но не по този начин не стигала до тук, примерно, музиката, а по свой си произволен. Така или иначе, ние се придържаме. Гръбнака на това предаване е хронологията. Споменахме за това, което започва да прави някак по-активно в средата на 60-те години нататъка, завръщането му към кънтрито, на което ще се справим задължително. Първият такъв знак е успеха на парчето Another Place, Another Time, което достига до четвърто място в класа.

Когато говорим към кънтри периода на Джери Ли, в никакъв случай не разбирате, че той буквално изостава всичко друго. Ще изпъстрим предаването с примери за това. Но ми се ще в този момент, в никакъв случай не трябва да пропускаме, казвайки си неговата история, да чуем и да кажем поне две думи за парчето, наречено What's Made Milwaukee Famous Has Made a Loser Out.

0: Това парче става изключително популярно в неговото изпълнение, въпреки че има и по-старо, а и дълго време всъщност е една песен от тези натрапчеви от рекламите, които ние знаем, но хората си правят реклами и съответно пеят песнички рекламни от много-много години. Тук слоган, нали, как се нарича? Слоган, да. The beer that made me walky famous. Но това, което прави Джери Ли от този слоган, всъщност му носи страхотен успех в класациите в Канада за кънтри. Неговата версия става номер 1, в класациите в Штатите номер 2. Последствие това негово изпълнение е толкова прочуто, че причината на едно място да има негова статия, то не е само едно, но ето той самия какво говори за кънтрито.
1: Like Hank Williams said one time, you can't beat it with a stick. And that's a fact. It's the greatest music in the world. It tells a great story. Any song does, as a matter of fact, in country music, whether it's an up-tempo tune or a slow tune. And you have great, great tunes in any facet of the country field of music. And I love it. Couldn't live without it. I think that country music is actually the greatest music in the world. And I say that sincerely.

0: 7 and 8 years ago, I started to, when there wasn't as many country stations as there are now, I would change my station to a country station if I could find one. And now, thankful to the good Lord, I can truthfully say it's not hard to find one.
1: Jerry Lewis, the country musicata, perchetto What's Made Milwaukee Famous Has Made a Loser Out of Me, е нещо, което чухме преди малко. 68-ма той издава цяла поредица от изключително успешни парчета за класациите за кънтри музика и почти изцяло не се появява никъде другаде. Излизат албуми She Still Comes Around, Sings the Country Music Hall of Fame Volume 2, където може да чуем нея от известните му успешни парчета, The Golden Cream of Country и все така фантастично изпълнени парчета. Някак си ще се движим само по музикалната част от неговата история, решихме още от началото, но в никакъв случай не бива да подминаваме и рок-н-рол нещата, които записва.

0: And he can get it, get it, get it, and then turn around and get it again, musically speaking. Hang in there like Flynn. Great sound.
1: Да го изкатяваме. Този запис, който прозвуча след кънтри парчето, е от един много интересен фестивал. Има и видео към него. Филм, може би сте гледали, почти съм сигурен, че повечето от тях. Да, нарича се Toronto Rock'n'Roll Revival. Е 12 часов концерт в Торонто, Канада, на 13 септември 69-та година. Страшно много известни музиканти от 50-те и 60-те години един вид се появява. Тук за първи път и Джон Ленън, заедно с Йоко Оно, неговите пласти Коно Бенд. Цял дълъг списък от страхотни музиканти и музикални събития, които се случват. Едно от тях е появата на Джери Ли Луис.

чудото Мистери Трейн. Ще чуем един друг вък малко по-нататък предаването. Big Train from Memphis се нарича парчето. Част от албума Class of 55. Джерри Ли, Карл Перкинс, Трогъсън и Джонни Кеш. Това по-нататък. Сега ми се иска, ако предавате интерес към този фестивал, да кажа, че филма към него снимам пак от същия Дия и Пене Бейкър. Всъщност се нарича Sweet Toronto, понякога Sweet Toronto Peace Festival. Но се става въпрос за тези фантастични неща. Там може да видите и Джерри Ли и на няколко заснети парчета. А ние ще чуем и още малко от нещата, които записва през 60-те години.

0: Здравейте, аз съм Ирмена Чичикова, а в неделя от 22 часа можете да гледате моят плейлист по БНТ 1.
1: T-Biz – твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz – сигурност и спокойствие. За твоята фирма затвори целият цикъл с T-Biz – комплексна IT поддръжка, интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz – без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
2: FruitMix доставя пресни плодове до вашия офис.
3: Адам!
2: Обадете се на FruitMix във Facebook и на телефон
4: 0-3-8-227-224.
5: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели е в Спортдепо. Имаме всичко, от което се нуждаеш за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спортдепо. Думът на обичащите спорта.

0: Sunshine Man, а преди това една от класическите I'm on fire. Рок-н-рол корените всъщност никога не са отстранени от това, което Джерли прави. Дългата серия от кънтри парчета, които записвам някак през 72-73 година, стават съставна част от звучането му, но постепенно се оказва, че той се превръща в абсолютна легенда. Никой по това време не очаква така да стоят нещата. Никой не е гледал на рок-н-рол още от самото му зараждане като нещо, което ще те, как се казва, ще ти бъде професия цял живот. Никой не е допускал, че това не е само младежко занимание, което ще трябва от ден допадне и най-много да станеш на 30 години, ще сложиш шапката и ще се захванеш с някаква сериозна работа. Постепенно обаче нещата се променят. Променя се много и музиката в началото на 70-те години и започват да се очертават някои неща, които се случи за тези бурни 15-ти на години назад, че всъщност става въпрос за нещо изключително сериозно, което променя отношението на страшно много хора по света, да и самия свят започва да се променя. Самите музиканти започват да придобиват изключително сериозност и тежест в влиянието си. Джерри Ли продължава своят изключително наперед начин на живота. Това е един сериозен мъж, който изобщо няма нищо общо с някой общипана момиче, което свири на пиано с арманичко. Тук става въпрос за човек, който не случайно заслужава прекора си Дакюр. Мога да се разказва безкрай много негови истории, пречкания с властите, вадане на оръжие, някои дори смъртоносни инциденти, но смятаме да ги пропустим, само да ги штрихираме, все пак съществува и такова нещо. Искаме се, така, отделяйки се от така наречения кънтри период, да чуваме неговата версия на прочутото парче Me and Bobby McGee, най-вече познато за нас от версията на Janis Joplin.
1: This is my new album, Southern Root. I hope you enjoy the album. Buy a copy, you need the album, I need the money. Here's one of my favorite songs from it, neighbors, from Jerry Lee Lewis.
2: Oh! Give it to me now. I don't want much. The killer just wants a little bit.
0: Това си е негова реклама, а ето го парчето.
1: Well, now,
0: не, момент, нещо имаме тук леко проблем.
1: I don't know, I...

0: Ние, Боби Маги, изпълнено от Джери Ли в неговият си начин, то какво и друго може да бъде. Това парче, между другото, го много предизвиква вниманието на публиката и се появява на 40-то място в класацията в Съединените щати, на 50-то в Канада. Той е част от албум, носещ името Would You Take Another Chance on Me. Парче със същото име е номер едно по класациите за кънтри. Но следващата година, 72-а, се появява The Killer Rocks On. И това като че ли е пак знак, че Джери Ли се връща към рок-н-рол. И в този период, като че ли най-голямо впечатление прави неговата версия на парчето с Chantilly Lace на Big Bopper. Парче, което му оглавява класациите за кънтри в щатите и в Канада, колкото и да ви звучи може би странно, но отделно предизвика внимание на публиката и от не тези строго специализирани сектори на музиката. Така или иначе, Джери Ли е тук с неговото пиано Chantilly Lace.
1: Hello, you good looking thing, you. Yeah, huh? Now this is the killer speaking. Do I like what? I sure do like it, baby.

Chantilly Lace, в версия на Джери Ли. Оттук нататък няма да следваме строго неговият път година по година, сингъл по сингъл, защото наистина по средата на 70-те той се превръща в легендарна фигура, каквато всъщност става още през 50-те години. Регулярно записва парчета, които се радват на постоянен успех, а днес е абсолютна класика и горда за всяка една колекция. Издава поредица от албуми с имена, които насочват съдържанието на Old Manning, Country Class, Country Memories, Jerry Lee Keeps Rocking и Boogie Woogie Countryman, които показват всъщност неговата невероятна смесица, която предлага в музиката. Пъмпин пияното на Джери Ли, много кънтри, хилбили, ритъм енд блуз, соул и рок-н-рол.

Bateman. Ένα παρτσέ от периода, в който Jerry Lee е част от Mercury нова фирма Records и издава цяла серия от ей така звучащи парчета. А да ви кажа, някъде в средата на 70-те, 77 излезе Middle Age Crazy от Country Memories. Едно парче, което показва горе-долу как ще се развиват нещата от тук нататък. Явно The Killer изобщо още тогава заявява, че няма никакво намерение да спре и да се покаже по-стар от младите. Но пък и не става необходимо да записва толкова много неща. Натрупаният репертуар до този момент е предостатъчен за което и да е негово шоу. Парчетата, хитовете, които има за дърба си, абсолютни класики в рок-н-рола и не само, са тези, които хората искат да чуят и които той им предлага буквално почти всяка вечер от сцената, докато може. През 79-та е последната му, да кажем, по-голяма активност. Излизат 5 сингла от част албума Jerry Lee Lewis. От началото на 80-те започваме да забелязваме едно снижаване на умереността. Страшно много сборни албуми започват да излизат. До средата на това десетилетие издава няколко сингла, 6 или 7. Страхотният албум, за който стана дума, класа 55, също е тук, ще чуем откази от него. Обърнете внимание, именно от него, през 86-та излиза сингла 16 Candles. Следващият му е от 90-та година. It was the whiskey talking, not me. И то като част от един саундтрак към филма Дик Трейси и следващият му е чак 2009 година. Няма никаква нужда да участва отново в съревнование с другите, защото още тогава, началото на 90-те, става ясно, че Jerry Lee Lewis просто е отделна вселена и отношението към него че е съвършено различно. Какво можем да направим с тук нататък? Разбира се, неизброимо количество са страхотните записи, които имам, защото аз поне не съм се натъквал на нещо, което е писано от Jerry Lee Lewis, което да дори да намеква за недобре свършена работа. Предлагам ви сега малко тишина от към микрофона.

Но веднага след това две от очертаващите неговото звучение през средата на 70-те години, страхотното бугио и кантримен, за което стана дума, и да бъде другото, шейк, рата на дрол в негова версия. Веднага след

сега предчувствам удоволствието от следващите две изпълнения. Едно от тях беше издадено от Балкантон като част от една сборна плоча. Не мога да спомня точно каква, нали, с известни песни, западни. Понякога се появяваха и такива. Парчето се нарича Flip, Flop and Fly и не си спомням как беше преведено на български. Но всъщност какво значение има, пък и то как се превежда такова парче? Слуша се Джери Ли, Flip, Flop and Fly и след това една класика на Чак Бери.

Lepo u kitarni klasiki, kak si spomnia od poneveraten начин, но пианото. Джери Ли. Още едно от фантастичните му изпълнения. Нарича се The Howl.

Като стана дума за гласа, чуйте как изпълнява Don't Be Cruel. And you know I can be found

No One Knows About Jerry Lee и се пееше в тази песен, наречена No One Knows Me, но всъщност изобщо не е така. А ето сега един откъс ще чуем от албума, за който стана дума вече два пъти, Class of 55, един албум, който излезе в 86-та година, албум на Джонни Кес, Джерри Ли Луис, Рой Орбисън и Карл Пъркинс, нещо като втора част на записа Million Dollar Quartet, за който стана дума преди малко. Million Dollar Quartet е един джем, направен на 4 декември 56-та година в Sun Records, където импровизиращите музиканти са Елвис Пресли, Джерри Ли, Карл Пъркинс и Джонни Кеш. Това всъщност си е супер група по всички стандарти. Днес единственият оцелял и от тези два записа от Million Dollar Quartet и Class of 55 е Джерри Ли, който честваме. Това е издание на предаването Rock and Roll, част втора. Днес той е на 77,5 и от 54-та година не спира. Ето началото на този запис, Class of 55. Парчето, което ще чуем, първото, с което започва албума, е на Карл Пъркинс, негова композиция, нарича се Bird of Rock and Roll.

абсолютен класически албум. Споменахме за сингъла, единствен излязъл от него, 16 Candles в изпълнение Джерли Луис. Иначе по 5 парчета от всяка страна. Продължавам да чуем последното също. Perkins, Луис, Albison и Cash, които правят парчето Big Train from Memphis, композиция на Джон Фогърти, който казва, че е мислил именно за стария звук на Sun Records, за тези първи записи за родоначалниците на рок-н-рол, когато е композирал това парче. Между другото, освен на четиримата главни герои, в този запис участват и освен на авторът Джон Фогърти, Дейв Едмънс, Рики Нелсън, самият Сам Филипс, Джон Картер, Кеш и много други съмишленици.

Ето ни последната част от това издание на предаването Рок'н'рол, посветена на Джери Ли Луис. Слушайте част втора по Тангра Мега Рок. Преди малко откъс от албума Class of 55. Цяла една компания гиганти с композицията на Джон Фогърти. Big Train from Memphis с откъси от какви ли неизвестни парчета. Сега последните минути към последните два студийни албума на Джери Ли. През 2006 се появи изненадващо след толкова много години страхотният Last Man Standing. Last Man Standing пряко кореспондира с това, за което говорихме и слушахме, че той е последният оцелял, последният Man Standing от компанията на Джонни Кеш, Рой Орбисън, Карл Пъркинс, Елвис Пресли, Чарли Рич. Last Man Standing се появи и с едно DVD с невероятна обложка, в която Джери Ли пред своето горящо пиано, защото освен, че той свири с какво ли не на него, понякога пали през годините. Стария ветеран тук изпълнява дълъг списък, 21 без бонусите, които се появиха последствие, знаете вече с идеята как стоят нещата парчета. Класики, парчета на Пол Маккартни, Джон Ленон, Крис Кристофърсън, Ван Морисън, Чък Бери, Роди Робъртсън, Джон Фогърти и кой или още не. Албум, в който заедно с него си партнират. Ето като тук Роди Робъртсън, или всъщност да не останете с впечатление, ако случайно сте слушали този албум, че е в такова настроение, хора като споменатия Джон Фогърти. Ето го с Traveling Band. Hello, Killer.

Просто невероятен албум, страхотни дуети, както са обявени, но с какви хора. Крис Кристоферсън, Дон Ханли, Бъди Гай, тук са Тоби Кат, Уили Нелсън, Джордж Джонс, Род Стюарт, Кид Рок, Мерл Хагърт, Ринго Стар, Роби Робертсън, споменахме го, Нил Янг, тук е и Мик Джагър, но с Рон Ууд правят парче на Мик Джагър, Evening Gone, Брус Спрингстин, с него парче Биби Кинг, а има и едно, което със сигурност няма как да не ви направи впечатление. Рок-н-рол на Цепелин. Тук е и Джимми Пейдж. Джимми Пейдж с

Джереми откъс от Last Man Standing от 2006 година, където има и такова съкровище. Преподобният Литъл Ричард, който ще бъде тема на следващото издание на предаването Rock and Roll. Нали знаете, започнахме една серия от кралски особи. Джерри Ли Луис, част 2, последни минути от изданието. Самият Литъл Ричард, преподобният, с Джерри Ли, правят парче на Beatles, ISO,

И още един малък откъс от този изключителен албум подарък, който се появи преди 7-8 години. Не, 3-4 години, толкова. Ето ги тук, пък Джери Ли и Ринго Стар. Те пък правят парче на Чак Бери, Sweet

просто страхотен запис. Това да кажем от албума Last Man Standing. Страхотно много уважение и признание към големият. И не стига всичко това, да ми преди 2 години, 3 излезе още един 40-тият студиен албум на The Killer-а, наречен Mean Old Man. И той като предишния Last Man Standing всъщност представлява дуети 19 парчета. Тук пак са Джон Фогърти, Кит Ричардс е тук, Мик Джагър. Благодарете ли мене, Джери Ли, какво уважение към тези музиканти. Самия той прави парчета отново и на Стоунс. Но разбира се и... като Roll Over Beethoven. И да участват страхотни музиканти. Споменах някои от тях. Уили Нелсън, Шерил Кроу. Самият Ерик Клептън заедно с Джеймс Бъртън си партнират в едно парче. Нека чуем малък откъс от него, как се звучат заедно.

0: That's what I am, mean old man. That's what I am. Джери Ли Луис беше гост в това издание на предаването Rock and Roll, втора част, посветено началото на една серия, посветена на най-големите в Rock and Roll, на кралете. Джери Ли със сигурност е един от тях. Сега още жив и здрав на 77, продължаващ да радва почитателите си. Човек, който през дългият си изключително интересен живот е преживявал буквално всичко най-добро и най-лошо, което може да си представим. И записал такива парчета, които със сигурност може да предположим, ще продължа да живеят още години и години напред. Джери Ли Луис, The Killer. Раздадаме се с него. Благодаря ви за компанията и за възможността да я споделим по Тангра Мега Рок такава музика. До следващия път. Чао!
1: Thank you. Thank you very much, ladies and gentlemen. I'd like to say it's a pleasure, a great honor to be back at the fabulous, most beautiful, I mean really swinging, Star Club. All right. Yeah. You better open up, honey, get your lover boy, me, that's knocking. You better listen to me, sugar roller, catch the red, the high school, the rocket. Honey, get your bobbing shoes, so that you can box the blows a few. Got everybody hopping, everybody bopping.

0: Една легенда се завръща.
1: Отново Джитбол.
2: Сега
3: Джитбол се излъчва с подкрепата на спортни магазини Спорт Депо.

0: Jako?
1: Здравейте, те приятели!
2: ЗП. Колегата, тон режисер оставил капан. Няма химн. Усещаш ли? Но, когато трябва да почетем. Защо чухме това парче всъщност?
1: Защото на днешния ден, 25 септември 1980 година,
2: умира он.
1: На практика Led Zeppelin спират да съществуват, защото умира Джон Бонъм. Така се случва, когато не слушаш жена си. Защото и във филма Becoming Led Zeppelin и в много от книгите, издадени за тях, непрекъснато се припомня как жената на Джон Бонзо Бонъм му е казвала: стига си ходил с оня планти, стига си ходил с оня планти, той ще заведе на лоши места. И накрая тази грамадна слава, която се стоварва върху групата, особено по време на първите интернета в Америка, отключва дяволите в Джон Бонъм, който води на практика някакъв адски двойствен живот и отдаден на фестивалните напитки на 25 септември 1980 година се пренася в друго, може би по-добро измерение, и това прекратява концертната и въобще записната и всяка дейност на Led Zeppelin, които в последствие издават още един албум единствен, който се нарича Кода от 1982 година, и то с песни, които са записвани преди това. Да, събраха се няколко пъти, сина на Бонъм свиреше с тях в легендарните концерти, които могат да се видят и на Blu-ray, на всякакви други източници.
2: O2 Arena,
1: в O2 Arena в Лондон.
2: Андрей Владов беше там. И имахме представител.
1: След това Пейдж и Плант в един период от време работиха заедно, като знаем, че 98 година те бяха в Зимния дворец в София, една от най-важните такива изпълнени мечти в живота ми. И оттам нататък всеки сам.
2: Така че, когато трябва да почетем Джон Бонъм, не е нужно да чуем химна. Всяко негово парче е химн, особено по рок-н-рол.
1: Е, рок-н-рол си е велико парче винаги. Просто не, без него не може. Той е химн.
2: Да, това си е химн.
1: Така че, здравейте, приятели, Джит Бол започна днес в леко съкратен формат с колегата звукорежисьор Никола Стойнов. Ще бъдем само в едноименното студио, но има за какво да си говорим, още повече, че той успял да привлече днес изключително интересен гост, когато много отдавна чакаме да намине.
2: За сега е само да поканен.
1: Да, и да се, ако се появи и да се надяваме, че това няма да бъде поредния Годо.
2: Не, не, той е сериозен човек, няма... Ако трябва да паркира някъде, сигурно се чуди сега наоколо.
1: Обича Slayer и планините. И има естествено и едно доста негативно качество, на кого да се прави. Но пък човек, който може да направи много сериозен анализ на това, което става на Европейското първенство по волейбол, в което България остана на почетното девето място.
2: Верно, това, че може не е завършил. Той,
1: точно
2: той
1: за него говорим.
2: Той,
1: и
2: той е
1: което доведе
2: човек
1: до някакви изключително интересни отбори и полуфиналисти, защото аз не съм си представил, здрасти Сашка, не съм си представил Финландия, честно.
2: Да, ти си представил викаш скиорите.
1: Представил съм си да получа имейл в редакцията. Разбираме защо Финландия и Бразилия, но нали, с това свикнахме, но защо Полша? Но Полша и Франция са на полуфинали, Италия не са.
2: Полска не е.
1: Полска не е сгинела, да. И казваме добре дошъл на Сашо Попов, който
2: да видим дали му работи
1: въобще не
2: микрофон.
1: Се бави, Попов, пристига. Здравей. Сега ще видим дали му работи микрофона. Кажи нещо.
3: С червен маншон е микрофона.
1: Да, микрофон.
2: Ма по-близо до микрофона, ако говориш, ще се чуваш още по-добре.
1: Маншон по обувка и махиста брада.
2: Кедър е със син Маншон.
1: Да.
3: Кедър е изкуда.
1: Аз затова също току-що казах, че си много добро, че не имаш едно отрицателно качество, но ти го превърна това в позитив. Саше,
2: забравихме се, бе, отдавна да. Сме се виждали.
3: Кой е виновен?
1: Еми, всички. Според мен това може да бъде лека споделена вина.
2: Да, не ни е канил на мачове. Аз, ако ме покани на мачове...
1: Разполагаме само с това, ако...
2: На волейболния ЦСКА, ще отида да викам за Сашо Попов винаги.
1: Да.
2: Независимо срещу кого
1: това
2: е.
1: Това съм го казвал хиляди пъти и в негово присъствие, така че нямам никакъв проблем. Аз смятам, че на волейбол винаги, особено в последните години, откакто той се занимава с отбора, ще бъда за ЦСКА.
3: Последните години,
1: 30
3: години.
1: Да, именно. Именно затова казах първо винаги. Затова казах първо винаги. Аз съм малко по-дърт. Какво да ти кажа, но ние с тебе сме си говорили това, Саше, много пъти. Включително имахме един много интересен разговор на поклонението на Стоян Хранов пред Герена, когато си говорихме за това, че ти си... Не знам дали не си единствения човек, който го направи по честния начин, спасяването на клуба в цяла България, и това, че ти на практика си имал и твои колеги, които са те питали, що го правиш така, като може да стане много по-лесно.
3: Не, колеги.
2: Колегите от апаратната.
1: Да.
3: Членове на управителния съвет, тогава видни икономисти, политици към този момент ми казаха, че това е икономически невъзможно и единственото правилно решение е, когато имаш дългове, да фалираш.
1: Да.
3: Аз им отговорих, че това може и да е така за тяхната фирма, но не и за нашето общество, така че...
1: Аз...
3: Оказах се прав так... и вървим напред.
1: Ти се оказа прав и не само се оказа прав, но просто излезе с чест от цялата тази история, защото ние няма смисъл сега да влизаме в плоскостта Левски ЦСКА, кой е честен, кой не е нечестен, Литекс, Чевдар, Ретрополе, 9 септември 2016 година. Няма смисъл, защото това само разлайва кучетата и обясняват хората какви сме нещастници ние, защото сме против армейците. Просто тук става дума за принципния и честния начин и заради това...
2: Аз съм за ЦСКА, да, Москва, винаги съм бил.
1: И заради това ние дваната с Коко ще бъдем винаги за волейболни отбор на ЦСКА. Това е изчерпно.
2: Докато всичко. Сашо Попов е там.
1: Да, точно.
2: Не мога да обещая.
1: Ако нещата продължават в неговите стъпки, т.е. ако с неговите последователи вървят
2: нито
1: по същия път...
2: Нито отричам.
1: Мисля, че тук нямаме да имаме съмнение, защото това е пример. Просто това е пример.
2: За сега сме за Сашо Попов.
1: Да.
2: Да. В рейса слуша ли се Slayer, Сашо? Разбрах.
3: Не се слуша. Не се слуша, защото аз съм... Израснал тук наблизо и съм демократично настроен човек. И единственият принцип е на разбирането. Когато някой иска да си пусне Slayer, да го направи по собствено убеждение, рядко съм налагал авторитарно мнението си пред отбора, въпреки че имам това право, но така смятам. Дали някой е намерил истината, не смея да твърда.
2: Добре,
1: припомним на нашите слушатели, че заради Александър Попов в ефира на Радио София е звучало концертно изпълнение на Slayer. И това е, мисля, че единствения път в 19-годишната история на Радио София, в който по Радио София пускан Slayer.
2: Трябва да пусна.
1: И то не защото това не е задача Slayer, лесна Slayer да забива в Кресна, просто защото му бях обещал.
2: Защото ние никога по това радио, по Тангра Мега Рок никога не е звучал Slayer.
1: Никога.
2: Трябва да пусна.
1: Абсолютно никога.
2: Може би днес трябва
1: да пусна. Тук само трактори с хулиган звучи.
2: Повече пъти е звучала тази песен от всяка друга на Slayer, поне в това предаване.
3: Сега ли ще го пускаш?
2: Не,
1: по-късно.
2: Има време. Сега така и така, разбира се, ще говорим основно за волейбол, защото се завъртяха около твоя клуб ЦСКА. Какво става там напоследък? Как сте?
3: На последните години сме значително, и това е малка дума, значително по-добре. Намерихме приятели, които са и спонсори, които последните 4-5 години ни дават сигурността, че ако имаме воля, търпение и качества, разбира се, нещата могат да се случат. Вървим напред, имаме добра школа, създаваме волейболисти, колкото и да е трудно в днешно време на това нещо да се случва. Основната ни борба, разбира се, остава базата и колко жалко е това нещо след толкова години, след какви ли не перипети, ние да продължаваме да говорим за някаква инфраструктура. Съвсем скоро мой колега, който беше в ЦСКА, Наско Петров, който стана световен шампион с девойките съвсем скоро, отиде треньор в треньор или помощник треньор, няма значение, в един университет в щатите. Даже не му знаме името. И се чухме. Той каза: Сашо, не мога да ти опиша. Университета ни в всяко едно отношение е добър, но не е най-добрия.
1: Ама в първа дивизия ли?
3: В първа. Да. Разполагаме с спортна инфраструктура в обем повече от София и Варна. Тоест, имат стадион за 50-60 хиляди човека, имат две зали за по 10 хиляди човека и тренировъчни множество за най-различните спортове, които практикуват университета. Какво да говорим? Тук, влизайки, чувам, че темата е Финландия и така, нали, волейболна тема. Бе, ние, докато не намериме основата, ние се опитваме да търсиме върха.
1: Абсолютно.
3: Това е абсурдно, абсурдите. Левски построиха зала при 3 години, при 4 или 5 години, няма значение. И това е единственото светло петно в българския спорт в София в последните десетилетия. Бе, за какъв спорт, бе? Това е момчетата, тук клубовете, изобщо те спортни организации, които ще вършат работата.
1: Може би леко светло петно, извиня, че тук ще прекъсна, и това, което направиха сега и в баскетболния клуб ЦСКА, една зала, която те по принцип преди взеха чекмака Роберт и много се гордееха, че се е направили за баскетбол, бившия Рудер, помещението за трениране, на гребане на закрито в старата спортна школа, големия комплект горе на ЦСКА. А сега под ръководството на Гинко Василев те направиха една великолепна зала, която обаче на практика във всеки един аспект е тренировъчна зала, защото те твърдят, че има 500 места, но вътре сигурно има не повече от 350-400. Тя изглежда великолепно. Това е залата с най-готиното осветление, най-готиния пот, с най-добрите условия за тренировка. Направих едно фитнес, но тя е тренировъчна зала, за съжаление. Тоест, тя не влиза в това, за което ти говориш, но все пак е някакъв светъл лъч.
3: Разбира се, но значи, ние ако си даваме такива примери, примерно това лято в нашата зала сменихме седалки, направихме фитнес, нали, с което се счупихме, защото сами го правиме, но се гордееме с това нещо и сега в навечерието на сезона журналисти като идват, ние ще се хвалиме как сме сменили седалките и така. Нали?
2: За по-незапознатите говорим за волейболната заличка на червено знаме.
1: И това е гордост. Зала Васил Симов. Зала е гордост. Гордо име.
3: Да, и това ще бъде гордост, че нещо сме направили за инфраструктурата. Ама сега слушателите, колкото интелигентни, защото вашето предаване и радио се слуша само от интелигентни хора, които слушат СЛЕР, ще разберат под текста. Тук не става въпрос някой да мрънка или нали, да се оплаква, че някой не му върши неговата работа. Бе, вие разбирате ли, че от десетилетия се мъчиме да бутнеме тази зала и да построиме нова зала с наши пари? Защото ние от 30 години плащаме найем, защото тази зала не е наша, тя е държавна зала на Министерство на спорта. И през целият преход плащаме консумативи, плащаме найми, плащаме всичко. И сега, в последните 10 години, с различни министри, троп-троп на вратата, господин министър, имаме спонсори, които са готови да построят зала. Те да построят зала. Не собствена зала, а право на строеж, т.е. след 30-40 години да бъде държавна залата. И не става. Това е абсурда. А не, че ние сме се строшили, да, сме направили някакъв малък ремонт. Проблема е в незаинтересоваността на отговорните фактори. Малко сложно казано, но е факт. Как може да,
2: хора,
3: да ни пречат?
2: Хора, които слушат СЛЕР, го разбраха.
3: Как може да ни пречат и втори спонсор ще вземе да се откаже, защото при 7-8 години един от тях напусна. Защото аз с моите пари искам да построя нещо и те не ми дават.
2: На целия този фон... добре, после се върнем малко към отбора.
1: Това беше един казус, който ставаше дума за място на територията на бизнес парка, нали така? Не, бизнес парка,
3: да,
1: а на...
3: Там бутнаха една зала. Да. Там
1: бутнаха на парка срещу арена 4
3: Там бутнаха една зала, но тогавашният ни генерален спонсор...
1: Казвай имената, без няма
2: никакви грижи. Как се каже? Тек парк, не бизнес парк.
3: София Тек
1: парк. София Тек парк. София Тек парк.
3: Но става въпрос за Васил Симов.
1: Нямаш никакви проблеми да казваш имената, да, на спонсорите.
3: Става въпрос за Васил Симов, но някак си се завърта историята към негативизъм, защото това е негативно. А пък най-вероятно освен да се видиме, ме каните да споделиме да. Радостта от това, че до преди няколко дена София живееш с волейбола, пълна зала, едва ли има друг спорт, дори и футбол, който да се радва на такава широка подкрепа. Окей, резултата можеше да бъде малко по-добър, но точно това предопределя стойността на един отбор или амбициите на един отбор. Вие може ли си представите Ливърпул или Сити, ако загубят един матч или дори първенство, да бъдат освиркани или на следващия матч да е половин публика? Не, напротив, те биват изпратени с аплодисменти, разбира се, с критика, градивна, разбира се, с всичко нужно обществото да покаже критиката си, но готови да подкрепят хората, които могат да постигнат успехи. А този национал отбор може и те го доказват в продължение на вече две години. И като слушам изказванията им след матча и седмица след матча, съм обнадежден, че ни най-малко не са загубили фокуса си за бъдещето.
2: Той, Саше, да, той разговорът тръгна много добре. На фона на това, което ти разказа, как така все пак България има, продължава да има доста силен национален отбор?
3: Ами...
2: Защото този матч, окей, той си беше на кантар и така нататък. Майната му в спорта по някаква причина, някой път един-два детайла обръщат
1: кръвцата. Тук не е така, защото трябва да се правят много анализи, но естествено по-добре също говори, когато става дума.
2: Но отбора е добър, много добър.
1: Аз се чуех дали да задълбаваме в тия американските неща, защото това е супер важно. Макар, че, както ти самия каза, нашите слушатели са интелигентни и се досещат за много, от много малко, но наистина не е възможно без нормална инфраструктура, без условия, особено сега в тези времена, в които хората не са като нас, като тинейджери, гладни, жадни за информация и за... нали сега са много по-материално задоволени и така нататък, как е възможно да се работи. И другото нещо, ти каза, че си чул как споменаваме Финландия. Финландия преди десетина години направиха същото нещо с баскетбола си под ръководство на един тренер Хенрик Детман, който чието име звучи като германско, но той си е финландец. И стигнаха до суперзвезди в Националната баскетболна асоциация от рода на Лаури Марканен. Тоест там се работи точно по начин, по който, за който ти говориш. Поставя се основата и се надгражда. И сега няма да откриваме Америка, разбира се, да, когато кажем, да, това вече продължавам в контекста на Коковия въпрос, че всъщност българският волейбол е единственият колективен спорт в България, чиято структура горе-долу оцеля и който не спря през годините, независимо от всичките тези ограничения, плащането всяка година на трансферни суми, когато на федерацията, когато се играе в чужбина, да създава, да произвежда и да изнася играчи, което стимулира много хора да се занимават, защото това е наистина конвертируем продукт. Извинявайте за това дълго включване.
3: Не, така е. Ако въпросът е защо се случва във волейбола, има прагматичен и романтичен анализ. Прагматичния, точно защото съм до тебе, ти веднага ще се съгласиш. И то е следния. Волейбола в ранглиста, ако има такава, разбира се, че се нарежда след футбола и след баскетбола в световен мащаб. В тази конкурентна среда, огромна конкурентна среда, волейбола като малко по-малък субект намира място в държави, където е имало традиция. Ние запазихме традицията. В европейски, в световен мащаб волейбола не изостава, е по-малко популярен и точно в тази ниша структурите, които успяват да имат ноу-хау, успяват. Така е на Полша, така сме ние, така е са много държави, които са успели да влезат в такава ниша. Тук, между другото, е ролята на държавата, защото ние сме една малка нация, в която властимащите не могат да отговорят на изискванията на всички. и трябва да има една класификация на спортовете, трябва да има един много задълбочен и правилен анализ. Той със сигурност няма да бъде долюбван за някой, но със сигурност ще доведе до качествен скок в развитието на важните спортове за една нация. Вие чували ли сте в Сърбия за борец, штангист или какъвто и да е? Те имат съвсем...
1: Борци тук там е вадят, имаха дори човек президент звезди, на Международната федерация.
3: Без да омаловажавам всеки един спорт, защото аз цял живот се занимавам с спорти, ни най-малко. Но става въпрос, че в една бедна държава, където бюджета за спорт на Министерството е колкото на един баскетболен отбор, е невъзможно да отговори на изискванията на всякакви спортове. Ние трябва да се фокусираме върху тези състезатели, тези атлети, тези структури, които имат възможност да нацията да се гордее. И това, ако е художествена гимнастика, един спорт, който изисква огромни усилия, но в обществен план, световен план е нула, защото е цирк, цирк общо взето, но ние тук имаме такава традиция, каквато други нямат, освен Русия. Как да не помагаме на този спорт? Едни штанги, които са ни нали, в цялото комунистическо време е бил спорта, който ни е носил най-много успехи. Как да не бъде толериран? Но има спортове, върху които в никакъв случай не е забрана, но една класификация на спортовете ще допринесе за по-доброто финансиране. Още по-добре е да има пари за всички, но ако няма, трябва да има разумен, правилен подход. И волейбола, за щастие, през годините е този спорт, който в колективните спортове ни е донесъл най-големи успехи в продължение на 50-60 години, така че ето това е един от начините. Другия начин е участие не на държавата, а на общините. В

0: всяка една община е задължена да инвестира 1, 2 или 5% в зависимост от дискусията, политическата дискусия за култура и спорт, задължена, а не някой кмет като Монтанския или Пазарджишкия да реши е така, че това ще му донесе някакъв актив обществен или обича спорта и да инвестира. Не, във всяка една община, във всеки един кмет е длъжен да инвестира в спорт и в култура. Е длъжен. И по този начин...
1: Румънците инвестираха изключително много и в инфраструктура и построиха страшно много зали.
0: Ама това е свързано с това нещо. Една Констанца е по-добре от София в хиляди пъти. Развиваща хандбал, волейбол, футбол. А това е братската ни страна, която, нали, ни дели една рекичка. Така че не е извинение за малката държава, не е извинение за по-малкото финансиране и по-бедната икономика. Правилната визия на спорт, правещите хора, е най-съществената брънка от този процес. За щастие, имаме спортисти. За щастие, не, сега сте ме викнали за волейбол, но...
2: Не бе, как бе, викнали сме?
1: Имаме, за... Викнали сме, има, да си говорим за какво си.
0: Имаме спортисти. Това, дали сме спортна нация, по-спортна нация ли сме от тези или от тези, няма никакво значение. Развиваме ли спорт? Развиваме спорт. Можем ли да го развиваме по-добре? Според мене, можем. Чрез общините, чрез министерство, чрез общество, е възможно това нещо, защото за моя радост имам чувството, че спорта в обществен план никога не е бил така значим. Преди 30 години отиваме в Бразилия да играем някакви контролни срещи и ние се същистваме от спортния живот около плажовете и навсякъде. Едни хора тичат.
2: Това ти си още състезател, така ли?
0: Да, едни хора тичат, едни хора играят бич волей, едни хора читкат джитбол, други футбол. Това е някакво, нали, стълпотворение на маси хора. И ние се чудиме, как няма да тази нация да роди Пеле? То е невъзможно.
1: Саше, 2002 година, когато за първи път отидох на гости на моят приятел Иво Иванов в Америка, в университета на Канзас, който е изключително спортен университет, развива всичките сериозни колективни спортове, баскетбол и волейбол, там е играл Уилт Чемберлейн, и разбира се и американски футбол, бяха отворили новия фитнес комплекс, то не е зала. То е лекоатлетическа писта, която беше, мисля, около 300 метра, така вътре може да се бяга покрай залата, адски много кардиоуреди, какво ли още не. И всички кардиоуреди бяха свързани с електрическата система на щата и ти, когато отидеш и направиш 5 км на пътеката, произвеждаш ток за щата и се чувстваш обществено полезен. Което също е нещо, което те предизвиква да работиш и да тренираш в Бразилия, наистина така. И
0: не, аз за какво го разказах за Бразилия? Там. Тогава, преди 30 години, се чудихме на тази спортна култура. Сега, 30 години по-късно, аз виждам фитнесите пълни. Фитнеси има почти на всеки ъгъл. Малки, квартални, големи, какви ли не. Ако излезеш в парка, виждаш повече тичащи хора, отколкото кучета. Това означава, че с съвременните средства за комуникация, която вече всеки може да разбере кое е хубаво, кое е лошо, спортната култура на нацията се подобрява. И ние живеем във време, за наше нещастие закъсняло, в което хората, обществото започват да осъзнават, че физическата култура не е нещо лошо. Не сме ритни топковци, едни тапаци, които единството нещо, което мога да правим, е да дигаме штанги и да буваме топката. А чрез физическата си култура помагаме на личността си да става по-значима за всички нас. Ето това е това, за което ти разправяш за щатите, които са разбрали от стотина години и приемат в университетите си безплатно състезатели, за да носят престиж на самия университет чрез спортния резултат. Защото това е важно. А ние тук все още има едни догми, че спортистите са едни...
1: Ритни

0: е чудесното определение. Така, да, така да, каза така... и тъща ми за дъщеря ми, когато дъщеря ми почна да тренира преди години.
1: Да, независимо какъв спорт.
2: Има гениални смешки, как единственият изпит, който в ВИФ, нали, тогава да, се взимал с глава, бил челната стойка. Нали? Просто гениални неща има.
0: Ми да дойдат да вземат анатомия, физиология, да, биомеханика, биохимия, спортна медицина, да дойдат и да ги вземат. Всичките им го пожелавам на тия, които казват. Това, колега, не е ли време за полезни
2: не
0: съобщения?
2: След
0: не
2: малко.
0: Добре.
2: Искаме тук Сашо да довърши за бразилките.
0: А,
1: така, колеги,
2: ти спомена, надеждени нали, ти спомена футбол, така и така, волейбол, но и много жени има, които също го правят това на плажа там, нали? Не, не само мъже, футболяги.
1: Да, бе, пълно, бе, деца, всякакви, да, възрастни, спорта е религия, ама, айде да не говорим за Бразилия, аз да само го дадох като...
2: Да.
0: Мене, много е хубаво, че го отвори тази тема, защото и аз съм съгласен, аз честно да ти кажа, в един момент наистина бях много отчаян и много говорих за това, че ние сме народ, който претендира, че е спортна нация, но всъщност няма сериозна спортна култура. И виждам същата тази еволюция, за която ти говориш, включително и вкъщи, защото никой не кара...
2: Ма той и кедъра ходи на фитнес.
0: Да. Не, аз сега последните месеци не ходя, защото картата стана много скъпа и сега съм в момент на преориентиране.
2: После ще кажем за картите в Холандия.
0: Да, но дъщеря ми, да кажем, се запали изключително много на тема тичане. Има един полумаратон пробяга, няколко бягания на 10 000 метра. Да. И сега почти всеки ден ходи и страва колко километра, с каква скорост и не знам си какво. Не, днеска бягах много лошо. И го виждам това с все повече и повече хора, които се интересуват от това да са в добра форма, да са физически активни, но за съжаление, с изключение наистина, абсолютно си прав, на волейбола и до някъде на художествената гимнастика, където обаче там имаме много така по-скоро семейна среда, няма други неща, които да предизвикват публиката да пълни залите и стадионите. Левски успява в момента на футбол да събира и да пълни стадиона. Чакаме отварянето на новия стадион на ЦСКА, за който не ми е тъжно, че е само 18 000, защото толкова събира, 2000 повече събира Белградска арена, даже 3, а 2000 повече събира Лака в Атина.
1: Толкова им разрешиха.
0: Зали. Да, заради, да, оказа се, говорих с един младеж, който участва в проектирането и каза, че това е била възможността, за да не влязат в парковото пространство. А пък къде да бъде армията, освен на това същото място. И съответно ми се иска това да става все по-забележима тенденция и да видим, да кажем, снощи на абсолютно великолепния матч. Колко? Два дни по-късно или три след... Два дни след като Европейското първенство по волейбол приключи в България. Снощи започна Евролигата в България. Да, АПОЕЛ Тел Авив. Тук имаме много спорове. Трябва ли израелски отбор въобще да е в европейските турнири? Агресори ли са израелците в ивицата Газа? Разпознаваме ли ги въобще? Но втора, те са тук трета година. Спечелиха Юрокъп в Самоков. Миналата година играха тук и вчера играха срещу Байер Мюнхен, великолепен матч. Байер спечелиха с две точки, после сигурно си говорим малко повече за баскетбол. И в залата
2: това
0: беше...
2: може да стане само след въпроса господин да Липиев баскетбол.
0: И в залата беше празно, което пък означава, че колкото и да искат хората да гледат качествен спорт, тук наистина повечето случаи трябва да замесе на България.
2: Кедър, запомни си, моля ти се, мисълта, защото наистина дойде времето за полезните съобщения.
3: Hello.
4: Вие слушате Мотел Хентай с Сил, с семейство Бейтс. И с мен Насо Русков. Мотел Хентай. Музика от оригинални артисти, които не се интересуват от неоригинални съревнования. За селекцията на Сил, която обича кухненски прибори. Але мюсен респектиран.
3: Але мюсен мал капиран.
4: Мотел Хентай всеки петък от 4 до 6 местно време. Само и единствено по радио Тангра, Мега Рок. Събличайте се!
5: Здравейте, аз съм Ирмена Чичикова, а в неделя от 22 часа можете да гледате моя плейлист по БНТ 1.
6: Тибис, вече над 17 години, точният интернет доставчик и партньор на Радио Танграм Мегарок. Това е Тибис.
7: Фруктникс доставя пресни плодове до вашия офис.
8: Адам!
7: Обадете се на Фруктникс във Фейсбук и на телефон
9: 0-3-8-2-2-7-2-2-4.
10: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
11: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция. С тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия. Умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там, където си себе си. И силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели ела в Спортдепо. Имаме всичко, от което се нуждаеш за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спортдепо. Думът на обичащите спорта.

0: да, ето че най-после Slayer и Put Anger Mega Rock.
1: Еми, крайно време беше.
2: За първи път.
0: Така, продължаваме.
2: Дебют на Slayer Put Anger Mega Rock.
0: Продължаваме разговора с Сашо Попов, човек оркестър във волейболен клуб ЦСКА. Известен и като може би най-големия фен на Slayer. Поне айде да се ограничим до спортните среди.
3: Тази...
0: Сашо, ако някой
3: тази ден... бавна песен я посвещавам на любим човек, който сега слуша.
0: Това е страхотно. Да, между другото прекръстихме нашия приятел Рангел Шарков на Рейнджел в Дед от няколко години. Заслугата основа на господин Върбанов, който днес се... е по важни семейни дела
2: извън
0: редакцията. Сашо, ако един ден...
2: Рангел, напоследък Върбанов... го прекръстваме в много лоши, с много лоши имена заради някакъв производител на бира.
0: Няма значение.
2: Да.
0: Сашо, ако един ден Васил Върбанов те покани в моя плейлист, колко парчета на Slayer ще има в твоята десятка?
3: Ами, скоро се видяхме с този господин и той ми каза, не те кана, защото не мога да пусна 10 песни. Викам, абе ти ме покани, ще направим...
2: Нещо ще организираме.
3: Сделка ще направим.
0: Добре. Окей. Да се върнем в такъв случай на спорта, като кедърът нещо трябваше да си запомни някаква мисъл и
2: не,
0: да.
2: Не, нямаше какво точно да си запомня. Просто ние си говорихме за някакви такива принципни неща, свързани с спорта, които на практика ние сме ги изговаряли хиляди пъти, нищо? Начина по който се работи. И мен ми е много, наистина ми е много по-интересно, защото се намираме преди полуфиналите на Европейското първенство. Да си говорим за това, за самото европейско първенство, за пътя на България и за това, че Сашо започна с това, че волейбола на фона на футбол и на баскетбола не е толкова популярен и се развива в страни, които имат традиции, но изведнъж и страни, които нямат кой знае какви традиции, като да кажем и Финландия, и Белгия.
0: Словения направи бум.
2: Словения направиха бум в последните, може би, около 12-13 години. Също успяха да направят това и че всъщност, особено на европейска територия, конкуренцията в волейбол наистина се ужесточава, защото знаем ние, че традиционно Бразилия, Съединените щати, Куба вече ги няма на картата, с другите страшилища. И тук повечето силни отбори се стоят в Европа, но вече се появяват.
0: В Азия има силен волейбол. И то е ясно. Япония, има, Иран.
3: Да. А това всичко е с традиция. Да. Япония.
2: Че да, ако щеш Египет по едно време.
3: Египет сега. Тая година ще имаме египетски състезател и заради това следа първенството.
0: ЦСКА ли?
3: Да. Африканско първенство по време на европейското има африканско.
2: Да, в момента, между другото, текат и азиатските игри в Япония.
3: Така че, но Египет, като спомена, се класираха пети, което е явен неуспех за тази
0: група.
3: Неуспех.
0: Да.
3: Тунис или, ако не се лъжа, Алжир ще спорят за фит. Но примерите, които дадохте, са потвърждение на моите думи. Това са все нации, които или имат традиция, Финландия има традиция, Словения има традиция от бивша Югославия. С оглед на миналото, настоящето е по-ясно. Това е нещо, което казвам. Разбира се, пак повтарям, по-ниската конкуренция подпомага тези участници.
0: Добре, да се върнем на българския отбор, конкретно на тази, можем ли да наречем злощастна загуба или въобще ти на какво отдаваш?
3: Как да не е злощастна? Нямаше волейболист, специалист или какъвто ще е да е фен, който влизайки в залата да не беше сигурен за успеха.
0: Особено след 1-0, особено след 2-0.
3: Да.
2: Не. Самото влизане на залата, аз тук ще потвърдя това, което каза Сашо, защото аз не бях в залата, бях пред телевизора, но аз останах с едно такова впечатление, че всички са някъде, ако говорим за прочутото на 100%, т.е. 100% сигурни, повечето хора дори бяха 250% сигурни, че този матч е просто поредното стъпало към матча с Полша. с който може и да завърши участието ни, но може и да продължи, но щеше да бъде последния матч в България и залата щеше да се пръсне и ако можеше да събере 15 000, щеше да събере дори и повече.
3: Повече но щеше да събере.
2: Имаше някаква, някакво като че ли по-високо ниво на самоувереност, отколкото трябваше.
3: Ма това е нужното, бе, Кедър.
2: И момчетата другото е, че на мен ми светкаха някакви лампички още от този матч с Украина. Аз имам някаква друга теория, сега ще я кажа, не знам дали съм прав, защото стоям доста в страни от волейбола покрай един мой колега и наш общ не много симпатичен човек. Аз просто се отдръпнах от волейбола в последните години. Но това, което ми се видя точно на фона на това, което си говорихме, че ние сме хора, които имат адска нужда да се идентифицират с някакъв успех и като станем втори в света миналата година, невероятно. Всички сме супер щастливи и пълним площадите. Сега всички естествено са надолу, но все пак има много хора, които
0: българска как работа, шампиони. Не имат психика.
2: И на фона на всичко това, мене има едно нещо, което не знам, нямам представа дали съм прав, просто това е моето мнение, че като че ли това финал миналата година дойде малко рано за един отбор от изключително перспективни момчета, които те първа имат страшно много да се развиват и като че ли те малко се предовериха, не само те и тренерски щаб на този успех и се надяваха, че благодарение на това тук ще им бъде много лесно. И се провалиха много лошо срещу Украина, просто там не знаеха къде се намират дълги периоди от време и в матча с Германия допуснаха 27 точки след сгрешен наш начален удар, което може би говори все пак за някакво разклащане на психиката. В всички случаи най-готиното нещо от всичко това е, че обществото застава за този отбор, че то ще бъде търпеливо и е хубаво, че този отбор има дългосрочна цел, когато е след две години класиране за Олимпийските игри в Лос-Анджелес, но точно в това лутане между страхотната еуфория и наведените глави, трябва да се намери баланса и те момчета да бъдат подкрепени. И точно се връщаме на това, което ти, с което ти започна слушането на изказванията им след матча. Че те знаят колко струват и че могат да продължат напред. Бях много дълъг, както винаги. Аз съм като баща си, отварям скоби.
3: Не си прав за някои неща.
2: Аз не претендирам, че съм прав. Казах, в смисъл такъв,
3: че не, твърдението е абсолютно логично. Това са професионалисти, атлети на много високо ниво, които ние не сме изобщо личностите, които сме в главите, защото те са ни задминали в спортно мислене. Само анализирайки обаче отстрани, аз мисля, че тези съмнения, които ги имаме, че са се предоверили на миналогодишните успехи, не е истина. В смисъл такъв, че спортът е толкова динамичен, че ако си професионалист, знаеш няколко основни неща и те се научават още в подрастваща възраст. А това е основният момент, че мач с мач не си прилича. И най-важният мач е следващия. Те, превръщайки се в тези състезатели, които са стигнали рано или по-рано, както казваш, окей, до световния връх, до второ място на световно първенство, те имат този ген. Те са се научили на първия урок, това за което казвам, че могат и виждаме, че не могат да бъдат постоянни, че не могат да вкарат сервис в даден момент, че нещо ги боли или не са в най-добрата си спорта, то това е спорт. И Майкъл Джордан имаше слаби мачо. Нали?
2: Той имаше и години, в които не игра.
3: Въпросът е, че Майкъл Джордан знае какво може, не се притеснява от неуспеха и ако не следващия, последващия мач е този, за който света знае. Надявам се, нашите състезатели, особено няколко от тях, които имат световна класа, защото Алекс Николов, според мен, е най-добрия волейболист в момента в света. Категорично. Нищо, че е млад, нищо, че може да има някакви амплитуди, нищо, че не успя в тайбрека да завърши някои топки. Той е, може би, най-добрият волейболист в света в момента. Е, стигайки до това ниво, ти не може да си стигнал без основата, а това, което казваме, е, че най-важният матч е следващия. Така че думата подценяване, думата предоверяване в спортния живот е много, много рядко достижим. И окей, да се върна на още един твое съждение. Не беше ли много рано? И рано е по принцип, защото сме разпределение на 18 години, нападателни на 23-4. Абе, рано е. Да, да, рано е, рано е, ама ние сме там. И професионалиста, не само професионалиста, човека, който е тръгнал да завоюва максималния спортен резултат, какво предпочита? Да на 30 години да стане световен шампион или да се опита на 18 години? А ние живееме за деня, ние живееме за спорта си форма днеска и сега, и тези момчета го показвах и миналата година, дори и сега. Окей, срещу... ти казваш срещу Украина. Ние виждахме волейболистите едно пренапрежение още и в началото. Търсеше се проблем в треньора, и аз може и да го намирам такъв, че в протоколните матчове срещу Македония, срещу Израел, срещу Португалия не се търсиха някакви смени за улекотяване бремето върху някои топ състезатели, които е ясно, че ще дойде времето, в които всички ще
2: перемълчи и че в един момент накрая всички започнаха да гледат към Бленджини като главни виновник, защото не бил използвал възможността на състава си.
3: Това,
2: възможностите на състава си.
3: Да, ама ние не сме там. Аз съм волейболист цял живот, само че не съм там в тренировъчното им поле, за да знаеме самата истина. Отстрани погледнато, може би тук има някаква известна вина за това, че не се показа 14-те състезатели в действие, и то срещу слабите противници, които бяхме задължение ми, аз и ти да излеземе, ще ги бием. Но
4: и аз.
3: Въпреки това, според мен, е страхотно училище за този отбор, страхотно училище за федерацията, страхотно училище за нас като нация, че е възможно тук да се случват хубави неща. Миналата година втория света, тази година пълна зала, изпуснат шанс. Вярно е, в малките нации, в тези, които много трудно и рядко стигаме до световните висини, всеки изпуснат шанс се бори за две. Защото по-рядко ни се случва. Но тези момчета, този отбор, този колектив, ако следващите години успява да играе на това високо ниво, който го демонстрира дори и сега, когато загубихме, шанса ни за константно представяне в следващите години е на лице. Тук отварям аз пък една скоба, като баща ти.
0: Чичко Алипиев.
3: Има едно заровено куче, което в момента може и да мърмори, т.е. как е на кучето мърморето? Аз имам куче и
0: мърже.
3: Мържене. Мържене, не е ръмженето, е добре, и лаянето. Добре, още
0: мържене. Мържи. Ето, разбрах за какво.
3: И то е как...
0: Като мъркането при котката.
3: Да, как
0: okay.
3: Суперзвездите ни ще подходят в този момент. Изгубването на ясната визия за колектив, според мен е единствения момент, в който някъде може да се спънем в бъдещите години.
0: Говориш хипотетично, нали?
3: Говори хипотетично.
2: Наистина е заложено това.
3: Защото имаме две-три звезди, които, ако не станат Майкъл Джордан в ежедневието си, в отношението си към тренировъчния процес, към съотборниците, изискващи, мачкащи, но не за да ги уязви, а за да търсиш максималния успех. Това може да ни спъне, и с огромен интерес ще гледам и ще гледаме психологическото развитие на този отбор? Защото физическо имаме в потенциал.
2: Тук е този момент в това експлоатирането на по-голяма част от състава, макар че не и в волейбола, не като в баскетбол да сменеш през 5 секунди някого. И това дали суперзвездите не взимат надмощие и това по някакъв начин да повлияе на колектива. И другото е наистина да не се повтори нещо, което да кажем, аз мисля, че задкулисно се видя, но много хора не го коментираха. Европейското първенство отново в София през 2015 година, когато вътре в отбора течаха едни много странни процеси, базирани предимно на его. Тук хубавото е като че ли, че тия момчета са по-дълго време заедно и това може да бъде много по-лесно потиснато, но все пак трябва да го имаме това, както се казва, in the back of our minds, на чист български език.
3: На 2015 година се случи дори още по-голямо нещастие от сега, защото ние водехме 2-0 на Франция, които станаха европейски шампиони и бяхме на няколко точици да ги отстраним, което в тази зала означаваше по-скоро европейска титла. Независимо от това, което ти си чувал отстрани. Така че, ето, колко време ни дели? 2015, 2026, 11 години. Ние сме там и сега са различни изпълнителите и ако имаме вълшебна пръчка да комуникираме с тях, единствени съвет е това да осъзнаят, както Фил Джексън, скоро четох книгата му, има 3-4 книги, и всичките му книги изчетох. Сега последната беше малко схематично и бързо описано в така бърз порядък и Лемън Рингс.
2: И Лемън Рингс, да.
3: Да. Но там някак си само в началото на главите споменаваше зад колисието от това, което мен ме интересуваше.
2: Секрет Хуб се
3: най-дърната. Да. Може би Last Season беше малко по-силно, защото обясняваше последния му сезон по-детайлно. Но там е ролята на Фил Джексън, който умее да комуникира единствен с Майкъл Джордан и Кобе Брайант по начин, който да не бъде подмазвачески, а такъв, който тази суперзвезда, тази огромна суперзвезда, да има респекта на треньора, който надали може да го научи на баскетбол, защото как да научиш Майкъл Джордан на баскетбол или Кобе Брайант? Не. Този треньор е успял да влезе в психологията, т.е. да промени психологията на тези невероятни състезатели и атлети, така че този атлет да има уважението на гурото, на човека, който може да помогне там, където друг не може. Ние имаме в момента и създаваме състезатели във волейбол на подобно ниво. И ако не намериме, и те не намерят, защото това е...
2: Да, взаимен процес.
3: Това е взаимен процес, разбира се. Ако не искат да слушат и не намерят гурото си, за да им въздейства как и по какъв начин може да бъдат не само на игрището, ами в съблекалнията, в стаята, в рейса на път за мача, такива каквито всички очакваме, ще бъде, може би, загуб. Но това ще си проличи в следващите години.
0: Те имат някои от тях късмета да играят в големи отбори.
3: И ще играят.
0: И други ще играят. И всъщност това с... там се надгражда много това, дето най-важният матч е следващия. Така че...
3: Това е ясно.
0: Защото те обаче отиват в седмица.
3: Ти осъзнаваш ли, че те отиват да играят в един от най-силните отбори в света. Там организацията, шесте около тях са най-добрите в света. Естествено, че ще надграждат. Въпросът е...
0: Да. Не, аз просто към предишните ти мисъл се връзвам.
3: Въпросът е, когато се превърват в България, където националния отбор
0: да
3: не е... Не, да, не е клубен отбор, където по-богатия собственик може да купи по-добър състезател. А тук трябва да създадеш връзката. Този огромен опит, да не би да съм лошо разбран, не говорим само за братя Николай, говорим и за още двама-трима състезатели, които имат като Алекс Розанов капитан. Това са състезатели на най-високото ниво в третия по сила колективен спорт в света. Това е огромно достижение тяхно, огромно достижение на България, огромно достижение на всички ни, както Сашо Везенков и тези момчета, това са, както Цолов днеска в 1.15 между другото старта.
0: Ще те пусна,
2: да, гледаш, ако кажеш. Той имаше преди малко, нали, сутринта успя да вземе точки, да си вдигне малко, да, преднината в класирането.
3: Но става въпрос, че имаме състезатели, атлети на най-високото ниво в света, това, което е гордост. Въпросът е, освен, че трябва да се гордееме вечерно време, като чуеме за техните успехи, да се надяваме те да имат силата да се развиват не само технически, тактически, физически, а и психологически. Ако го направят тези момчета, константният резултат в национален отбор ще бъде по-дълъг, категорично. Защото сме се нагледали на обратния ефект. Аз мога, другите не могат.
2: Аз
3: съм до тук.
2: Да, нещо, което да кажем, не можеш да видиш в Никола Йокич, например.
3: Да, не мога да го видиш. Да, на личности, които са да, ето, намерихме правилната дума, не спортисти, а личност.
0: Добре, кой ще стане европейски шампион според теб?
3: Полша. Ако не е Полша, ще бъде изненада.
0: Добре,
3: Франция,
0: кедър.
3: Не е, въпреки че е на полуфинал, не е това страшилище от преди година и половина. Две. Словения играят на ръба години наред, колко ще издържат, стискани палци, разбира се, и изненадата Финландия, които са фантастичен отбор, с отново трима състезатели, които колективен спорт, колеги, приятели, колективен спорт.
0: Добре, Кедър, ти си помисли малко по-късно какво ще ни кажеш за баскетбола, а сега леко да се освежим.
4: Фитбол се излъчва с подкрепата на спортни магазини Спорт Депо.

0: Момчета, Monster Magnet ни обещаха да се видим в Ада. Това е хубаво. Защото, както добре знаем от едни други, Hell ain't a bad place to be. Сашо Попов още е при нас. Както го определихме, човек-оркестър в волейболен клуб ЦСКА. Още за волейбол трябва ли да говорим или за планини малко? Имаш един въпрос, вземи микрофон, слушалки. Поздрави от Нидерландия, да, получавате.
1: Слушани сме, казваш, в Нидерландия. Да. Преди, дай да знам, вече не мога да
0: преценя
1: колко време, година и половина да кажем, когато излезе книгата на Владо Никол Високо, той беше на гости, тук в студиото, седеше на същия резедав диван.
0: Снимал съм ви,
1: и компромат. И ни говореше за цялата система, която са изградили в Левски, включително с възможностите да ходят децата заедно на училище и така нататък. Това нещо, заедно с базата, за която ти спомена преди малко, пречи ли или помага на другите клубове да развиват нещата, защото те са в състояние да предложат на перспективните деца доста по-приемливи или по-добри условия в момента на сегашната ситуация? Това ми е интересно. Помага ли за конкуренцията, помага, или пречи?
2: Разбира се, че помага, само че те загубиха малко фокус, но понеже са интелигентни хора, ще го намерят.
1: Това ми беше единственият въпрос. Благодаря за волейбол.
0: Да, а сега... към още по-приятна тема. Не, не по-приятна, а също интересна. Сашо, продължаваш ли да ходиш все така упорито по планини и особено в Рила?
2: Да, колко. Това е страст, която е по-силна дори от спорта. Въпреки че планинарство си е абсолютен спорт. Всяка една свободна минута я отделям на хобито си. Като казвам, отделям, това не означава, че всяка свободна секунда съм в Рила, а всяка свободна секунда съм с мисълта за Рила, което ни прави нас планинарите щастливи, защото дали физически съм на това езеро или на този връх или рит, няма особено значение, защото моят мозък е непрекъснато там, в спомен, в надежда за следващия преход, което ме прави истински свободен и щастлив.
0: Имаше една идея, сега, доколкото имам представа, ти си осъществил да обиколиш всички, да стигнеш до всички Рилски езера. Колко са те всъщност?
2: Ами, официалното описание на езерата е около 150.
0: Ти намери ли
2: но
0: нови?
2: На место аз намерих, т.е. описах много повече. Наистина, този проект завърши. Сега пиша очерк, пътепис, или както се нарича книга в момента. Надявам се скоро да излезе.
0: За тези
2: езера в Рила. За всичките ми езерни преходи, защото успоредно с тези 180 езера, които описвам, преминах и през близо 100 водни обекта, които са много интересни за мене, не знам за планинарската общност, но смятам, че и за тях ще бъде. Гьолчета, мучурища, торфища, неизвестни езера, затлачени езера, близо 300 местности с водни ресурси на Рила. Не знам дали знаете, Рила, името е водната
0: планина. Водната планина, да.
2: Водната планина. Я обиколих и фактически благодарение защото съм спортист. Имахме една рутина в семейството, сред приятели, да отидеш на Мальовица, да отидеш на езерата, да отидеш на Мусала. Когато реших, че това ще ми бъде много интересно, така разширих познанието си за Рила, че обходих от всякъде. Много силно казвам, разбира се, от всякъде, защото чак сега, след като описах всичките си преходи, разбрах колко малко е познавам. Стигайки до дори 300 езера, поглеждайки настрани, една трета от планината обходена, другата неизвестни ръбове, ридове, долинки са неизвестни за, за нас планинарите и това ме кара да бъде щастлив, защото винаги ще има какво да намерим в любимата ни планина. Така че да, ходя в планината, мисля за нея, събирам се с хора, които са на същата чистота и прекрасно.
0: А имате ли си, имаш ли си групичка или преди всичко сам?
2: Дори и това, дори това мога да ти кажа с точност, защото е част от книжката ми. До тези 179 езера, до 64 или 5 стигнах абсолютно сам. В останалите с приятели, с майка ми основно, която ми е кръстница в планината. И в последък, напоследък, последните 3-4 години с един, не знам как да го оприсувам, той трябва да бъде гост тука, за да разберете за какъв човек става въпрос. 70 годишния бай Владо Рилски, с който аз, който съм в добра физическа форма, не му стигам на темпото на 70 години. Тук преди един месец бяхме в един от най-затънтените райони в Варила, Скакавците, където ходихме 12 часа. Преспахме, разбира се, защото не можеше да се ходи 24 часа. 12 часа в единия ден ходихме. А той човек е на 70 години. Разбирате ли, че това е здравия дух в здравето?
0: А, да, абсолютно. Разбирам, слава Бога, и ние имаме досег с такива странни хора.
1: Приятел, наречен Сергей Добрянов, който закусва с качване на Черни връх. А пък самия Никола преди няколко дни се качи на връх Ботев, нещо, което не беше правил в своята планинарска кариера.
0: Леко. Кашкава турист, че съм аз. Аз не.
1: Така че това го разбираме според мен много, много добре. Всеки от нас намира вдъхновение в планината, но може би не се е посветил толкова, колкото трябва.
0: Добре, кога да очакваме евентуално книгата? Той е дълъг процес. Мина се през етапи, докато излезе.
2: Ами аз съм си написал ръкописа, разбира се, има какво да се дописва. Надявам се да намеря правилния издател, така че да бъде в нашата среда. Планинарската.
0: Добре, готов ли е, т.е. на какъв етап е подготовката на волейболния ви отбор за новия сезон?
2: Ми месец и половина вече тренираме. Влизаме в финалната фаза още 2-3 седмици и на 17-ти започва Суперкупа на България.
1: Суперкупата е в формат турнир, нали, в волейбол, не като в баскетбол, който се играе
2: един
1: матч.
2: Един от имиджите, че съм съпротив нещо казионно, но специално за това нещо, въпреки че ще участваме, ние сме четвърти в България, участваме на Суперкупа и извинявай. Суперкупата е носителя на купата и носителя на шампионската титла.
1: Получи се така, че решиха, може би,
0: финалиста за купата.
1: Да. Може би решиха да, че така ще се печелят повече пари, защото го виждаме. Ето, през изминалия уикенд имаше Суперкупата на Евролигата по баскетбол за първи път и Суперкупата на Испания, която беше в Бадалона. И на двете места участваха по 4 отбора, което също и според мен е не окей, защото Суперкупата трябва да е между шампиона и носителя на купата, както ще бъде следващата събота в Ботевград между Балкани и Черноморе, които днес подписаха нов спонсорски договор с параходство Български морски флот. Кой да бъде спонсор на Черноморе?
2: Разбира се.
1: Съвсем нормално. Но какво очакваш от това първенство? Вижда се, че има много отбори в България вече, които надигат глава. Миналата година, да кажем, Берое бяха много интересен отбор. Първенството вървеше много интересно до нова година. Локомотив много надигаха глави, жалко, че няма дупница, Локомотив Пловдив, Локомотив Авия.
2: Ето едно и също. Въпросът
1: Бургас,
2: е, че
1: естествено, сега им ремонтираха залата, поне това направиха.
2: Ето хубаво, много хубаво се изказа. Ремонтираха им, общината им ремонтира залата, за разлика от Софийско община, което не хае за спортни обекти, но да не се връщаме назад. Не само последната година. Последните години има Интересно е първенството. Не мога да кажа, че е на високо спортно-техническо ниво спрямо европейските стандарти, но е много завързано. Това го отделям на много амбициозните президенти, които в последните години наистина не се дават. Какви ли не спекулации имаше, COVID-кризата щеше да ни удари, икономиката щеше да ни удари, а пък фактически в последните години 7-8 отбора като че ли непрекъснато се преследват. Кой успешно, кой неуспешно, но в началото на сезона заявките са за интересно първенство и то подплатено с прилични бюджети, подплатено с добри състезатели. Интересно първенството категорично за наблюдение, особено за участие.
1: Нашия приятел Иван Петров включително е купил нова техника. Circle Media спечелиха нов договор за излъчването на първенството. Т.е. те ще се опитат да го превърнат в още по-добър продукт, независимо от това, че не се играе в най-добрите зали, както и баскетболното, защото просто няма.
0: Като заговорихме и за планина, сетих на времето, аз още това е с първите години на 7-ми спорт, ти беше млад треньор, защото поради контузия по-рано се наложи да приключиш кариерата си, нали така?
2: Така беше, да.
0: Световен шампион от Кайро 91-а, да не забравим все пак.
2: Да, 90 и... Не, да. Хубав спомен, ама т.е. правиш асоциация с възрастта ми, само че
0: не, аз
2: когато момчетата станаха световни шампиони,
0: тогава ли
2: този
0: беше...
2: отбор им бях капитан, само че аз бях...
0: Тогава беше... Да?
2: Вече бях на операционна маса.
0: Да, контузен, да, окей. Да, благодаря за това напомняне.
2: Въпросът е, че заедно бяхме планините 90 и да, вече бях млад.
0: Не, исках да кажа, че тогава ти беше завел отбора от лагер на Боровец на Мусала, нали така?
2: Добър ден.
0: Правиш, искам да кажа, това ще я те питам, защото се сетих.
2: Миналата година бяхме на Мусала.
0: Дали го правите пак? Дали го правиш?
2: Миналата година бяхме на Мусала. Ние сме били на хижа Мусала. В зимно време. 3 дена спахме на хижа Мусала преди...
0: Като част от подготовката или снега ви изненада?
2: Да. Не, никаква изненада. Бяхме, отидохме в бунгалата на януари месец. 3 дена спахме на походни условия. Взимахме вода от езерото, топлихме чай, изобщо сплотяване колектива на хижа Мусала.
0: Да.
2: Беше преди... Ей, те си минават времето.
0: Тебе минават си.
2: 2004-2005 година беше това.
0: Кое?
2: Този случай.
0: За хижата, а другото беше още преди 30 години. Да, бе, верно. Ние ходихме на Вихрен с споменатия от малко по-рано от колегата Елипиев Роберт Гергов. Преди няколко дни го срещнах на Солонска и към някой път ще направим ли една планина. Е, по-добре да седим да побира. Ма пак такава форма, енергичен. Аз винаги ще го свързвам това с едно... Тогава бях къс панталони, къс чорапи. То нямаше слънце. То беше някакъв началото на май. Така изгорях, че после до чак към края на лятото си изравних те. И ходех цяло лято с чорапи, защото имах ужасяща разлика. Ама...
1: Планината се изгаря така. Да, аз един път заспах.
0: Ценен опит.
1: Под хижа Мусала точно, преди да сходим след това към върха. И това е велики случай, когато се появи господин Тао, т.е. Цветан
0: Алипиев
1: с костюм и чадър и червен сак тайгър през рамо. На Мусала, на хижа Мусала. И тогава така бях изгорял, защото бях заспал на слънцето, това беше лятото, че сигурно седмици наред бях като изпържен.
0: Още един път господин Върбанов изпраща поздрави, да. Но специално за Сашо, да. И каза, че скоро ще се чуете.
2: Отлично.
0: Върват едни процеси тук. Не знам, може би пак набира в дисидент.
2: Може би.
0: Може би. Добре, Сашо, ти ще гледаш ли сега автомобилния спорт? Или?
1: Ами, ние го гледаме в момента.
2: По
0: телефончето, да.
2: Мога да кажа, че съм най-големия фен, но, но аз съм спортист по душа и, и, и, и гледам
3: аз
2: много спорт.
3: Да попитам,
2: много спорт гледам, а сега с нашото момче естествено. Сме съпричастни към...
0: Кои спортове си най-интересни за гледане?
2: О, не, не, всичко гледам.
0: Всичко?
2: Всичко гледам, без да бъдам маняк, като че ли последните 10-15 години най-малко гледам футбол, което е много странно. Може би от тази гледна точка, че, че се пренаситихме.
1: Аз също.
2: То няма ден, в който да не минеш през програмите и да, и да няма 10 мача. И
0: ми при положение, че в света във всяка секунда се играе, някъде се играе футбол.
2: Отгоре се предава.
0: И вече има толкова възможности за гледане къде ли не, и легално, и нелегално, и, и всички най-големи първенства. Между другото, попаднах на една интересна статистика. Ще трябва да...
1: Колеги, моля ви.
0: Тук да сложим цвесите, за да ви, за да ви светна. Кой е отбора с най-много последователни победи в клубен отбор?
1: Бяха 113, сега сигурно са станали повече.
0: Е, още са 113. Джохор Дару, малайзийския отбор.
1: Аз си го държах това много дълго време.
0: Тук не, бе, те са в статия във вестник Екип, излезе вчера. Така, така. И сега се очаква... Те са 113, защото не, не, това е в местния шампионат, става дума. От април 2021 година 113 мача без загуба в местния шампионат, от които 104 са победи. И те са страшно били амбицирани да, да печелят клубни турнири в Азия.
2: Спорта е статистика, да?
0: Да, да, в много голяма степен. Аз много се впечатлявах на времето волейбола, като се появяваха треньори и, и да, по-скоро техните там помощници с първите лаптопи. И,
2: срещу тебе седи пионера в това действие. 2000 година бяхме първите, които въведохме компютърната статистика и изобщо всички тези методи, които сега са неразривно свързани. Не сме ги измислили ние
0: да, да.
2: Системите от Италия, само че бяхме първите тук на...
1: На практика изобщо... италианците го измислиха това, нали така?
2: Не, американците,
1: американците
2: го измислиха,
1: го
2: измислиха. Се, че американците, минавайки през Италия като меката на волейбола, но 2000-та година бяхме готови ние

0: селекцията. Говоря за футбола, защото и конкретен пример мога да дам, Бодо Глимт. Като отбор, който го знаят всички отбори.
1: ЦСКА 1948, Цветомир Ленов така прави селекцията на статистика.
0: База данни, да. Ами да, да.
2: Еми, той има, разбира се, има един филм Кешбол, в който Мат Дейман така се праше бейсболния отбор.
1: И аз му правих някаква забележка, защото сме приятели, но какво да му кажа след като трети в Българство?
0: А, не, разбира се, искам да кажа, че това не е всичко, но е много.
1: Да.
0: Тук беше миналата година, ма и той кедър беше на тези лекции, точно от Бодо Глимт един,
2: да,
0: който отговаряше млад мъж, разказа всичко адски
2: интересно. То скоро ще дойде време за нова така конференция.
0: Ще има ли?
2: Ми не знам.
0: Ами аз не знам. Баскетбола правите ли такива събития?
2: Ми в баскетбол, за съжаление, тук в България няма такива събития. Сега миналата събота имаше задължителния треньорски семинар преди началото на сезона, в който имаше 4 лекции. Две бяха от Пини Гершон и неговия...
0: Този път имаше ли хора?
2: Не мога да ти кажа, защото аз при това бях във Враца на тия младежки олимпийски дни. И просто нямаше как да отида на лекциите. И Пини Гершон и неговия легендарен треньор по физическа подготовка и един от най-забавните хора на света, Аврам Ковалски Ави, са били двама от лекторите и не знам другите двама кои са, но правят се по принцип, съдийски семинари, като идват лектори от Международната федерация, за да обясняват промените в правилата тази година. Отново има, да кажем, особено пък в Евролигата, има няколко различни степенувания вече на различните нарушения и така нататък. Правят се такива неща. Но гледаме сега какво остава на пистата в Баку, където Цолов се движи на 8-то място. Но така или иначе, тук знаем, че в Формула 2 стратегията в състезанията е доста по-различна, т.е. тук имаме много добри възможности с отлична тактика той да стигне по-напред.
1: Е, трябва да гледа Камара, това е цялата работа.
2: Камара се движи в момента на четвъртата позиция и това е основният му конкурент, разбира се, за първото място. Сезона завършва сега.
1: Сега завършва? Да. Утре завършва?
2: Утре завършва в Азербайджан.
0: Добре, момчета, оставам ви няколко минути да погледате спокойно състезанието, да видим какво ще се случи през тях, защото идва времето на господин Липиев. Какво?
2: Полезните съобщения.
0: Така е.
3: Страстно обичам жените и сладко в очите целувам ги аз. От ком до Емине, от София до Силистра, вие слушате Тангра Мега Рок. Аз съм Вили Стоянов и това е Брас Джамбуре. Всеки петък от 14 часа.
4: Здравейте, аз съм Ирмена Чичикова, а в неделя от 22 часа можете да гледате моя плейлист по БНТ1.
5: T-Biz, вече над 17 години, точният интернет доставчик и партньор на Радио Тангра Мега Рок. Това е T-Biz.
6: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
7: Тангра Мега Рок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мега Рок.
8: Фруктмикс доставя пресни плодове до вашия офис.
9: Адам!
8: Обадете се на Фруктмикс във Фейсбук и на телефон
10: 0382272244.
11: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
12: Знаеш ли, че музиката и спортът

0: всъщност си приличат. И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели – ела в Спортдепо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спортдепо – думът на обичащите спорта.
1: So lonely, baby. Well, I'm so lonely. I'll be so lonely, I could die.

0: get so lonely, baby. Well, they're so lonely. They'll be so lonely they could die.
1: Краля бил умря, но краля Елвис, доколкото знаем, е жив, нали така? Какви сте думи, бе? Ало, микрофонът ти е включен, как е? Бати, никой никога не е казал.
2: Еми не, гледам сега Дюн Камара, Беганович, Билински, Мини, Гьоте, Херта, Шелц, и не виждам Цолов.
1: Имало да става.
2: А, не, виждам го на 18-то място.
1: Еми нали беше в бокса?
2: На 18-то място.
1: Сега другите като влезат в бокса и той ще мине напред.
2: Стига
1: си гледал там, господин Алипиев, баскетбол.
2: Еми, че... трябва да си взема за малко телефона.
1: Еми, ще си го вземеш? Какво?
2: Но преди да си го взема, да кажем, че започна сезона в Евролигата с нощи, с изключително интересни мачове.
1: Вземи телефона на Сашо, там ще гледаш статистики.
2: И в София беше, може би, един от най-интересните мачове, да, които се изиграха. Те паралелно вървяха два страхотни мача. В Дубай. Дубай играха с Реал Мадрид. Отбори, които се срещнаха на полуфинала на турнира за купата на Евролигата в петък. И тогава Реал Мадрид спечелиха. Но в този матч, който е много по-важен, защото в крайна сметка е част от редовния сезон, и двата отбора са страшно много промени, с нови треньори. Играха кървав матч, в който на практика, въпреки че Реал имаха последно притежание 8 секунди и 2 десети преди края, загубиха от Дубай, защото не успяха да си направят последното нападение. С 77 на 78 Дубай стартира с победа този сезон. Ще бъдат много интересни, като си има предвид, че още дори един от водещите им играчи, Джанан Муса, не е на терена.
1: Какъв отбор са сглобили?
2: Доста приятен отбор са сглобили, с много добри играчи. Един от скандалите преди началото на сезона беше това, че доскорошният поинтгард на Олимпиакос, европейски клубен шампион Томас Локъп, американец от Тексас с гръцки паспорт, играл за гръцкия национален отбор, се оказа в Дубай и има кола на сигурността на пистата в Баку, в деветата обиколка, и се оказа, че имат много по-добро финансово предложение към него Дубай. И на практика платиха и много голяма неустойка на Олимпиакос, която е в рамките на 8-900 хиляди евро. И той започна игра в основната петица. Отбор, който изглежда супер добре, и Реал Мадрид, които спечелиха само дни преди това суперкупата на Евролигата, побеждавайки Олимпиакос на финала, загубиха с една точка. Междувременно Апоел, които също се засилиха, взеха брата на Оби Топин, взеха Томаш Сатурански от Барселона, взеха Бруно Кабоко, който обаче вчера не игра, един от много добрите центрове последните години в Евролигата. Имаха доста разбит ритъм, много слаб матч на техния традиционен лидер Илайджа Брайант. Василий Мицич, който е един от топ 5 най-платените играчи, в най-добре платени играчи в Евролигата, се разигра едва във второто полувреме. Антонио Блейкни всъщност отново се оказва, че ще им бъде най-важното оръжие в нападение, поне според този матч. И Байер Мюнхен водеха, стигнаха до 15 точки преднина. За Байерн се завърна след почти година отсъствие литовския гард Рокас Йокубайтис, който игра преди това и за Барселона, и за Макаби Тел Авив. С много добър принос като асистенция, мисля, че подаде 8. Вкара 6 точки и много добро включване в матча. Беше поведен от рекордьора по тройки в Евролигата Андреас Обст от германския национален отбор, който вкара първите 8 точки в матча, завърши с 19 общо. Йоханес Тиман, въобще целият национален отбор, почти половината национален отбор на Германия в Байерн. И с една тройка 33 секунди и 4 десети преди края на матча Байерн спечели с 86-84, като Апоел имаха на практика топката почти до края, защото първо имаха нападение, а след това имаше нарушение, което даде още секунди за нападението, един аут спорен, и на практика те завършиха матча, не можаха обаче да вкарат, въпреки обрата, който направиха. В последствие много хубаво се разви двубой между Цървена Звезда, които тази година, поне в първия си матч, имаха един единствен сръбски играч в рустера, който е нетрадиционно по принцип за сръбските отбори. Цървена звезда в залата на Александър Николич в Белград, в която ще играят отново и Макаби Тел Авив в този сезон. Загубиха, за мое огромно удоволствие, от Жалгирис. Жалгирис, като вие сръбски отбор, играят все едно за последно, все едно участват във война, заради това, че сърбите естествено подкрепят Русия и те им дигат разни руски знамена. Жалгирис на мачовете си като домакини им дигат украински
1: знамена. Мачка и Гришо.
2: Никола Цолов за втори път в бокса с мене гуми.
1: Сега значи има някакъв... Какво, Саше, ти следиш?
3: Аз следа първия пит-стоп, му бил трагичен. Оттам изпада има шанс, защото има това сигурност, така че не съм следа най-добре.
2: Да, движиш се на 18-та позиция. Сега тук нещо му казват по отборното радио, обаче аз съм недокел.
1: Няма значение, ти кажи за Везенков.
2: И Везенков игра в 9:30, преди това нали, да кажем, че Жалгирис успяха да спечелят в Белград. Везенков започна чудесно, вкара 10 точки още в първата четвърт. Този матч с Басконя в Испания, матч като гости, започна много добре за каталонския тим, защото испански не знам дали е колко...
1: Те 60 хиляди пъти се смени. На времето си беше Каталония, каталонци, изведнъж от Стоичков като отиде, почнаха като него да го имитират, да викат Каталуния.
2: Бойко Василев ми е казал, че трябва да им казвам каталонци. Аз го слушам за това. И те започнаха страхотно. Точно в един момент Роберт Лазаров, който коментираше матча, каза: абе не може 4-4 от тройката, трябва да прекъснете. Направиха 6-6 от тройката. Поведоха с двуцифрена разлика, но след това отбора на Олимпиакос, който разполага с много сериозни ресурси, се върна в матча. Везенков е до 22 точки с само една пропусната стрелба с 2 и една тройка. Каталанци, казва Васил Върбанов, че било дори във Франция.
1: Да.
2: И можем да кажем рутинна победа за Олимпиакос. И сега вече ще си гепа телефона, за да можем да кажем какво стана и в останалите мачове от Евролигата.
1: Ако има и някакви новини от българския баскетбол, да, тук от там... Друг, от NBA. Шакил О'Нил, например, се оплакал, че в огромното си жилище не се чувства добре.
2: Еми, сигурно е самотен. Не знам.
1: След развода бил самотен.
2: Панатинайкос.
1: 33 000 квадратни фута му било им.
2: Има едно филмче къщата за неговото име. Има включително покрита баскетбол. Има си баскетболна зала.
1: Има си.
2: 91 на 72 Панатинайкос срещу Пари Баскет. Панатинайкос. Тук трябва да отбележим завръщането, официалното завръщане на Желко Обрадович на чело на тима. Загубиха, между другото, първата и третата четвърт. Втората и четвъртата четвърт, но първата я спечелиха с 14 точки и третата с 14. 31 на 17, 27 на 13. И оттам дойде голямата разлика, като тук трябва да кажем, че не игра Кендрик Нан, който е най-голямата звезда и най-скъпо платения играч на отбора в последните седмици. Барселона с...
1: Барселона, каталунците, брат!
2: 11 нови
1: каталунци
2: играчи
1: на каталанците.
2: Този сезон и след загубата си в Суперкупата на Испания биха надолу Ефес 89 на 82. И в последния матч от снощната програма не особено добре развиха нещата в почивния сезон за Асфел. Вилюрбан, които имаха изключително сериозни намерения за този сезон, но
1: Бе,
2: и Тони
1: Паркър всякакъв им е станал, да. Той е треньор ли им е станал?
2: Треньор,
1: и треньор
2: всичко, да.
1: Нали? Освен всичко.
2: И нещо им се объркаха селекциите, но въпреки това успяха да спечелят първия си матч срещу Макаби Тел Авив 84 на 74. И днес има още само 3 матча. Бешикташ, които ще играят срещу Валенсия, Фенербахче срещу Виртус и Партизан срещу Милан са двубоите, които затварят днешния първи кръг, вчера и днес, първият кръг в Евролигата по баскетбол. В неделя започват плейофите в WNBA. Редовният сезон приключва днес и мисля, че днес. И вече са ясни 8-те отбора, които първите мачове, четвъртфиналите и полуфиналите играят 3 от 5. Миннесота Линкс спечелиха редовния сезон 33 победи, 11 загуби. Те играят срещу Нью-Йорк Либерти, където една от звездите е топ гарда на френския национален отбор Марин Жоанес. Голден Стейт Валкирис, валкирите, които са новия член в националната, женската национална баскетболна асоциация, направиха невероятен сезон и завършват в редовния сезон на второто място, ще играят срещу Далас. Но като че ли най-интересният двубой в тези четвъртфинали ще бъде между Лас Вегас Aces, които спечелиха миналата година шампионската титла. Те играят с Индиана Фивър, в които играе, както всички знаят, най-великата в момента. Момичето, което благодарение на което има революция към интереса към женския баскетбол в последните два сезона. CC22 Кейтлин Кларк и последната плейофна двойка Атланта Дрим срещу Washington Mystics, четвъртия срещу петия, които са доста интересни. На 4 октомври ще започнат полуфиналите, които се играят срещу 3 от 5 и на 17 октомври, когато започва Суперкупата, когато е Суперкупата на България по волейбол, започва финалната серия, която за първи път ще бъде в WNBA в формат 4 от 7. Българските отбори продължават да се готвят. Имаме това, което трябва да кажем, че целият отбор на Балкан беше вчера в залата, за да гледа матча на Апоел Тел Авив. Те изиграха няколко много тежки контролни мачове, загубиха повечето от тях, но играха с Фенербахче в Истанбул преди началото
1: тежките
2: на сезона.
1: Тежките маси, тежките мезета.
2: Започват следващата си седмица участието в Юрокъп. За първи път от много време на сам 4 български отбора ще играят в европейските клубни турнири. В турнира за купата на ФИБА Европа ще играят Рилски спортист и Локомотив Пловдив. Новината е, че мачовете на Локомотив Пловдив ще бъдат излъчвани по българската национална телевизия. След като са искали да ги вземат и от BTV, но те съвпадат с мачовете от Лига Европа и в сряда и няма как да се, да се вмъкнат в програмата.
1: А на БНТ какво им бяха взели, дето не могат да дават повече? Мачовете,
2: мачовете на националния отбор по футбол минават в Max One.
1: Okay.
2: Нещо, за което се говори от половин година, за което с Стефан Георгиев, Джеси Пинкман говорихме с надеждата, че БНТ ще опитат да спасят нещо от тази цялата ситуация. Но официално беше обявено онзи ден, че мачовете на националния отбор по футбол отиват в Max One, които между другото излъчват мачовете на Везенков, които излъчваха мачовете на националния отбор по волейбол и от Световната лига и от Европейското първенство. И това е тяхната цел, да развиват този канал, макар че пускат и много готини филми, като канала, в който е центъра на българските отбори в важните видове спорт.
1: О, той националният отбор по футбол, да, има матч в събота, ще го споменем и него.
2: Рилски спортист ще бъдат излъчвани от Румен Ковачев в TV1, което ще им даде добро ниво на продукцията, но и много, много слаба
1: аудитория.
2: Гледаемост аудитория. И продължават контролните мачове между нашите отбори. Сезона започва на 10 октомври. За сега можем само да гадаем, но това, което споменахме според мен преди малко, е важно и то е новия договор за спонсорство между Черно море и Параходство Български морски флот. Точно днес, около, мисля, че в 11 часа беше пресконференцията на Черно море.
1: Нещо за Портних?
2: Курзапортних. Те обявиха също така, че взимат и Дени Джей Харис, един нов американски играч. Последни, как се казва, последни промени в добавки в селекцията на отборите.
1: Нещо за братя Ванкови?
2: За братя Ванкови единственото, което можем да им кажем, е на здраве. Не знам какви са параметрите на договора на Черно море. Просто знаехме, че днес те официално ще обявят своя нов спонсор.
1: Нещо за Варела?
2: Да се надяваме. Варела е президент.
1: Така.
2: Надяваме се, че варненци ще могат да играят колкото се може повече мачове в зала Конгресна. на Двореца на културата и спорта, че отново ще изгубят добър отбор.
1: Има време. Тя, що се казва конгрес? На някой конгрес на БКП ли е имало там?
2: Сигурно. Те въобще най-хубаво да си го казваме по варненски, спортна зала. Между другото, Сашо, като е тук, трябва да кажем, че точно в тази въпросна спортна зала през май месец 94-та в Декасето започна българското участие в Световната лига по волейбол, сега волейболна лига на нациите. И в края на баскетболните неща да кажем, че баскетболният свят днес се сбогува с една от големите легенди в историята на Националната баскетболна асоциация, Боб Петит, който почина на доста сериозна възраст, 93.
1: 5 години повече от Марина Влади.
2: Почти на 94, да, защото той е роден в края на годината, един ден преди, два дни преди Вили Стоянов, но не като години, само като дата.
1: И един ден преди Лени.
2: Той става първият играч в историята на NBA, който е избран за MVP. Това е първият носител на трофея през 1956 година. Печели го и през 59-та година с предшествениците на Атланта Хоукс, Сент-Луис Хоукс. Стига до титлата през 58-та в един исторически финал срещу Бостън Селтикс. Първият баскетболист преминал границата от 20 000 отбелязани точки в NBA. 26 точки, 40, 16 борби и 20 средно на матч. От 70-та година е член на залата на славата в NBA.
1: Няма да подминем, макар и само с едно изречение споменем, че 17 годишен японец направи някакъв нечовешки световен рекорд на 200 метра бруст, като за първи път имаме човек слязал под 2 минути и 5 секунди. Някакво абсолютно явление в световното плуване. Очакваме още от този агент. Да, България, Люксембург, мисля, че от 19 часа в събота. Какво?
2: Мъж, мъжите с 2 до 21 години. Какво говориш? Какво на България, Люксембург? Това е националният отбор по футбол.
1: Да, бе, минахме...
2: Защото днеска играят мъжите до 21, да, точно. Така, ние сме България, Люксембург, Исландия и кой беше още?
1: Батко, чакай да. Поред сега. Не ме... Исках да те питам... Дали гледа Холандия срещу Германия с нощи?
2: Не, знам само, че свърши един на един.
1: Един на един, да.
2: Казваме само, че Цолов е на последното 20-то място, но... Отпадна ли?
1: Какво викаш, Сашо? Сашо следи.
2: Че Цолов отпадна. Пак червен флаг.
3: Цолов отпадна.
2: Лошо.
1: Абе, ние сме Руна казали, Херта... джутбол започна днес.
2: Казах.
1: Каза ли? Да. Браво, Камене. Че остават още някакво минути, да?
2: Някаква пълна лудница.
3: Въпросът е Камара... Да отпадне и той.
2: Да, Камара са 6.
1: Колко точки има разлика?
3: 11 беше. За 6-то място не знам колко дават. Така че утре май...
2: Утре.
1: Всичко се решава утре. Накрая.
2: Tomorrow
1: never dies. Добре, чакай сега тогава. Щом не си огледал, аз ти кажа, защото гледах първо 15 минути и после гледах репортажа.
2: Разбрах, че сме ги изпуснали.
1: Нищо не сте изпуснали. Изпуснали сте в смисъл, че и те изравниха накрая, обаче такива пропуски холандците изпуснаха може би 5 гола, говоря за много яки положения и убийствени спасявания на Тер Штеген. Сега, вярно, при 1-0 Адейеми...
2: Както каже Майкъл Джордан, I'm sorry, but I'm playing basketball, аз просто гледах баскетбол.
1: При 1-0 Адейеми изпуска за... При 2-0 вече би... Матча вероятно би се развил по съвсем друг начин, но Адейеми изпуска при 1-0 за Германия. Малко след гола на меча в 32-та минута. Гакпо много красив гол в самия край наистина. И след което холандците имаха още едно положение и можеха да спечелят матча, но това не е важно. Важното е да отбележим тук в треньорските дебюти на Шави, начело на домакините от Нидерландия и на Юрген Клоп, като селекционер на Бундестима. Сърбия, Гърция 1-2, като гърците направиха обрат през второто полувреме. Тук започваме, нали, от по-силните. Лига А, втора група. В Лига А, четвърта група, най-резултатният матч, Норвегия, Дания 3-2, като, разбира се, Ерлин Холанд вкара два пъти. Много хубав матч. Също, а иначе Португалия, Уелс 1-0, титуляр...
3: И постриган може да вкара.
1: Титуляр, да, даже добре, че се пострига, че
2: Абе, цял сега изглежда още по-зле, но това не му пречи да бъде изключителен футболист.
1: Изглежда доста по-добре, защото приличаше на някаква руска селенка преди това.
2: Е, той сега прилича, само че му е по-къса коса.
1: Добре, добре, аз такова чудо, централен нападател не съм виждал.
2: Велик.
1: Португалия, Уелс 1-0, Кристиано Роналдо титуляр, гол на Жоао Феликс, Австрия, Израел 3-1, Косово, Ирландия 1-0, тук са вече група Б, т.е. Лига Б. Андора, Малта 1-2, Лихтенщайн, Литва 0-2. Това са резултатите от вчера. Днес имаме Италия, Белгия в елитната дивизия, както и интересен матч Турция, Франция. Най-вече ще следим това как ще дебютира Зинедин Зидан начело на френския национален отбор като селекционер, какви задачи ще даде на нападателите си, тъй като се очаква Килиан Ембапе да играе нещо като не точно ляво крило, разбира се, в никакъв случай, но да играе от ляво, докато Дембеле да бъде в центъра. Човека с много имена — Майкъл, Михаел, Олис, Олисе, Олисе, отдясно. Така, по-надолу Грузия, Северна Ирландия, Унгария, Украина, Полша срещу Босна и Херцеговина и Швеция, Румъния, Армения, Латвия, Черна гора, Кипър. Това са мачовете за днес и утре започваме, разбира се. Тоест потвърждаваме, че българският национален отбор играе от 19 часа срещу Люксембург, а другите в група 4 на Лига С, Исландия и Естония, ще играят в Рейкявик по същото време. Другите матчове са Чехия, Хърватия, Англия, Испания, гвоздея може би за утре, Словения, Шотландия, Македония, Северна Македония, Швейцария и така нататък, и така нататък. Дойде време да се насочим към закриване на предаването след малко. Какво ще кажете за това състезание сега? Твърдо е отпаднал Цолов, така ли?
3: Цолов отпада утре. Баку. Ще стискаме палци, да има късмет.
1: То това, как се водеше това състезание? Първото...
3: Не, той е двоен старт.
1: Първото от двете, да. Нали така? Нормални...
3: Вчера спечели точки от спринта, днеска е редовно състезание, утре е втория старт. Защо го правят, не е ясно.
1: Всъщност това е последния кръг.
3: Последен кръг. Всичко или нищо утре.
1: Добре, господин Алипиев, какво ще да очакваме от преданието по Радио София тази неделя след обед?
2: Очаквайте неочакваното.
1: Е, стига де, това не е съм, лозунг, друг не съм лозунг.
2: Не съм се готвил въобще за това предаване, признавам си. Не съм канил никакви гости, мислям още какво бих могъл да направя, но да? Ще бъде... Забавно, със сигурност.
3: Втори път слеер, ще се
2: сигурност, със сигурност най-малкото ще си говорим с интересно Сиво Иванов по традиция между 17 и 17.30.
1: Добре, как върви политиката? Какво правите в инициативния комитет?
2: Ами в инициативния комитет се готвим утре за официалното откриване на кампанията, което е в 17 часа в залата на Мол Парадайз, така наречен София Ивент Център. И следим с внимание посещението на президента Илияна Йотова в Нью-Йорк на срещата на Организацията на Обединените нации.
1: Аз мисля, че...
2: Която отново се превръща в едно дежавю, като присъствието на този път изключително елегантно облечената ни външна министърка в Украйна преди време, когато не се разбра дали нещо е подписала или не, и сега тук попаднахме в идентичната ситуация. Но, както казва уважаемия господин Върбанов, game over.
1: Айде сега, тогава няма да се предаваме.
2: Тук... Никога не се предавам.
1: Така, аз мисля, че последно време тази някаква заместник министърка се появи, която открадна шоуто от всичките там други... как и Лели и така нататък, няма значение. Слагаме край на нашото предаване, защото след малко тук ще е Вили.
4: Джитбол се излъчва с подкрепата на спортни магазини Спорт Депо. страстно обичам жените и сладко в очите целувам ги аз. От ком до Емине, от София до Силистра, вие слушате Тангра Мега Рок. Аз съм Вили Стоянов и това е Брас Джамбуре. Всеки петък от 14 часа.

Дълбоко се съмнявам, че има човек, който да не знае кой е Дейвид Бауи, но дори много силно заклетите му фенове не знаят за любовта на Бауи към духовите инструменти, за увлечението му конкретно към саксофоните, както и фактът, че в почти всички албуми записите на саксофони са негови, въпреки концептуалните влияния на редица артисти в сферата. Той прави брасовите аранжименти, той си записва саксофоните. Затова съвсем логично в седмицата на Дейвид Бауи по Радио Тангра намигваме и ние с днешното издание на Брас Джамборе към неговото творчество, но конкретно влиянието и включването на духови инструменти в неговото творчество. Започнахме с Лазър от последния албум на Бауи, Black Star, и продължаваме с Hunky Dory албума и песента Changes.

Много красива работа е това. Разкошен е просто. Това хамелеонското на Бауи не е импулс, е неговия начин за самосъхранение. Когато един образ започне да се превръща в едва ли неочакване от публиката, той го унищожава. Това е неговата реакция срещу фиксацията на публиката, а не срещу собственото му изкуство. И още в първите две пиеси, които чухме, се видя огромната разлика в образа на артиста Бауи. Продължаваме с Soul Love, един унищожен образ на Дейвид Бауи.

Ziggy Stardust не е просто сценичен образ, е строго концептуален проект на Дейвид Бауи, който комбинира кабуки театър, научна фантастика, естествено Иги Поп и Винс Тейлор. Преди това парче завърших анонса с унищожен образ. Имах предвид факта, че Боуи умишлено убива Зиги на сцената през 1973 година, защото персонажът започва да го поглъща както психически, така и пазарно. И всъщност през този период той продуцира и пише много повече за други творци, за други артисти. И това е много, много стратегическо използване на собственото си авторство като власт, по-скоро, а не като жест на щедрост. Така или иначе, Rise and Fall of Ziggy Stardust е един от така много, много интересните албуми на Дейвид Боуи, така че ще чуем още две парчета от него. Рок-н-рол, самоубийство и града на суфражетките. When you've lived too long. Oh, no, no, no. You're a rock-n-roll suicide. Shit breaks the snarling as you stumble across the road.

Андрогинията на Зиги Стардъст казва, този персонаж не принадлежи към вашата биология, нито към вашата морална система. Интересното при Боу е, че активизма, който прави, никога не е в класическия смисъл. Всеки един негов жест е по-скоро естетически, а не морален. Самия факт, че на финала на своя жизнен път, в края на живота си, отхвърля категорично всички етикети за своята сексуалност, означава, че това е категоричен отказ от фиксация. Особено в култура, обсебена от категоризацията. Важно е всички да сме в някакви рамки. Продължаваме с едноименното парче Aladdin Sane от албума Aladdin Sane.

Албума Аладдин Сейн е един от така големите естетически рискове, които Дейвид Боуи поема в своята кариера. Не знам дали си давате сметка какъв културен шок е това за мейнстрима, какъв антипоп жест буквално е в този момент, в който излиза този албум. Ето сега се изтъкна като майка на начинаещ пианист. Обърнахте ли внимание на джаз пианото на Майк Гарсон, което е силно импровизационно и нарочно дисонантно, нещо, което не се чува в мейнстрима. Ще пусна още едно парче от този албум. Много харесвам този албум. Drive in Saturday.

След един Сейн, Боуи минава през един период поради влечението си към Ниче, Оруел и така задълбаването много в тая материя. 74-та започва да работи по една музикална програма Ала Мюзикъл по Оруел, Diamond Dogs, но след отказ от страна на наследниците да я представи като мюзикъл по Оруел 1984, Боби пренаписва целия проект. И резултата е някакъв много интересен хибрид между дистопия, соул, глем, абсолютно театрална параноя, но тъй като не използва духови инструменти, ние ще прескочим този албум и ще се насочим към соул и фънк периода на Боуи с албумите Young Americans и Station to Station. Young Americans и парчето, което звучи в момента едноименното от албума от 1975 година, е абсолютно съзнателен опит на Боуи да влезе отвътре в черната американска музика, но без да я имитира. Самият той нарича стила си пластмасов соул, признавайки точно изкуственото влияние и взаимстване от и имитация на жанрове и стилове, които не са типични за белите.

Между другото, Young Americans е първият албум на Боуи, който той много категорично настоява по време на звукозаписите да е ала Jam Session записът. Много далеч от класическата студийна работа. И това се чува и в самите записи. Те звучат като, по-скоро като джаз ансамбъл, отколкото като студиен запис на рок-банда. Следващото парче е от същия албум Right.

На 9 годишна възраст започва да свири и то доста успешно на блокфлейта, но неговия полубрат Тери Бърнс го запалва по модерния джаз. След сблъсъка му с музиканти като Чарлз Мингъс и Джон Колтрейн, Боуи хваща един пластмасов аутсаксофон през 61-та, той е бил на 13-14 години и започва да свири сам, да се учи. Година след това започва уроци при местен музикант и останалото е история. Както чувате във всички записи до момента, саксофона присъства като активен глас, а не просто така импулсивно решение или лека украса към парчето. Продължаваме с Somebody Up There Likes Me.

Както чухте, в последните три парчета от албума Young Americans, тук си има пълнокръвна брас секция, което е и нормално за този стил. Следващия албум, който преди малко споменах, Station to Station, духовите инструменти са много минималистично представени, но така с засилен драматичен ефект. Това е периодът, за който споменах на Bowie с увлечението му към Ницше, Бъркли, Оруел и Бърс. Това е албумът, в който така много, много директно се отразява в текстовете му. Ще чуем парчето Golden Years.

Съвсем логично, след фънки соул периода минаваме през Берлинската трилогия. Както знаете, Боуи се премества в Западен Берлин с Иги Поп, бягайки от Лос-Анджелес и от собствения си публичен образ. Там живее предимно анонимно, пътува с метро, кара колело, посещава галерии вместо клубове. Sound and Vision и Subterraneans ще чуем от албума Low. След това от албума Heroes ще чуем The Secret Life of Arabia. Lodger, който е може би най-недооценения от трилогията албуми, силно фрагментарен и етноориентиран, ще го пропуснем, защото няма духови инструменти.

Чухте ли баритончето в началото? Той го е записвал. Продължаваме с Subterraneans. Между другото, бек-вокалите в този албум са на Iggy Pop.

Решението да напусне щатите и да се премести в Берлин е буквално активен акт на спасение и на оцеляване. Не случайно избира град без така сериозна музикална индустрия, град, в който може да бъде анонимен, защото ако проследихте, до момента минахме през грубо първата декада от неговия творчески път. То е почти паническо преминаване от стил в стил. От модерен поп и мюзик хол стигаме до псайкаделик. Това е силно психическо изтощение и наркотична зависимост. И всъщност периода в Берлин е така доста, доста възстановителен за него. Heroes. Secret Life of Arabia.

един от първите артисти, които разбират, че поп-звездата е медиен формат, а не е просто музикант. И затова какво прави? Сменя формата, вместо да се бори с съдържанието, откъдето и успеха на албума Let's Dance. Let's Dance е абсолютно съзнателно и комерциално решение, направено с хирургическа прецизност. Той използва MTV не като реклама, а като нов сценичен формат. Modern Love, Let's Dance и Ricochet ще чуем от така, може би най-комерциалния албум на Bowie. Въпреки успеха на този албум, естествено, съвсем логично за неговия характер и менталитет, и възпитание, и душа, той критикува себе си заради загубата на художествения риск. Вярва, че това е поредния така силен пример за контрол, който артиста отстъпва в името на пазара.

Стан Харисън и Робърт Арън чуваме с тенор саксофони, Стив Елсън баритон, Мак Глихън тромпет, а самият Боуи е записвал аут саксофона. Между другото, Стан Харисън и Стив Елсън след това участват и в албума Хит, който е примерно 6-17 години по-късно.

Страхотен пример е този албум и конкретно това парче за факта, че Bowie не възприема диско стилистиката повърхностно. Пример за артист с ясно изразена идентичност, който влиза в масовата танцувална култура, без да се загуби в нея. Не само, ами абсолютна доминация в ранната MTV ера. Ще чуем още едно парче от този албум Ricochet.

Следващия албум, който ще прослушаме, е Black Tie White Noise, където звучи тромпетът на Лестър Боуи, въпреки еднаквите фамилии на двамата Лестър и Дейвид нямат нищо общо. Лестър Боуи е Дейвид Боуи в тромпетовото музициране. Много авангарден, изключително така предизвикателен тромпетист, много често критикуващ дори Уинтън Марсалис за неговия консервативен подход към джаз традицията, защото Лестър е много така приключенски настроен. Ще чуем парчетата You've Been Around и Don't Let Me Down and Down. В въпросния албум има едно парче, което се казва Looking for Lester и то е посветено на Лестър Боуи.

Не случайно са се намерили тия двамата. Дейвид и Лестър Боуи. Лестър Боуи сте чували вероятно в това предаване Chicago Art Ensemble. Вили ви е пускал със сигурност в предишни издания. И като казах, Вили не е с нас днес, тъй като е в Варна, където стартира един цикъл от концерти фонограф. Днес е първото от трите събития, които, така много грубо казано, очертават

артисти, много интересни артисти, сред които Стрецимир Павлов, Валери Ценков, Джанер Каптан, Нейко Бодуров, Митко Льолев и Вили. През февруари ще представят пък авторския албум Papa Told Me, а през март предстои премиерното представяне на сол-програмата им Call of the Soul, така че който е във Варна тази вечер в Кампус 90 VSOP

Някъде в този период от работата си започва да развива и собствена интернет платформа за феновете си и интернет доставчик и създава Bowie.net. Първият експеримент, първият артист, който пута в тая посока.

Sleepaway от албума Heaton чухме току-що. Преди този албум Bowie експериментира, създавайки Thin Machine, една абсолютно антизвездна рок група, където умишлено потъва в колектива, нали, в групата, не аза. Доста критически противоречив е този етап от творчеството му. Експериментират с индустриален рок в албума Outside, Drum and Bass в албума Earth Inc. Както ви казах, потъва и така в посока интернет разпространение с Bowie Net. Общо взето, следва тази неговата си посока, не следва тенденция, просто използва всичко, до което може да се добре, като лаборатория своеобразна. Следващия албум, който ще чуем, е Reality и парчето Rebel Rebel.

Dirty Boys от албума The Next Day чухме току-що. Това е обложката Скрито лице от албума Heroes. Този албум The Next Day е също обложка, само че с скрито лице на Боуи, може би намигване към липсата на памет, устаряването, предстоящата раздява с сцената, което съвсем логично ни води до прощалния проект на Боуи, най-гениалния за мен албум на Боуи, Black Star. Нека да послушаме малко. Disappeared, she was whore.

абсолютно, абсолютно гениален албум. Това не е някакво си сантиментално четене на смъртта или някакви интерпретации на умираме, край, всичко свършва. Не. И не случайно и премиерата на този албум е два дни преди смъртта му. И го превръща в точно в премиера, а не в епилог. Не случайно започнах и с парчето Лазар това предаване. Това е абсолютното съзнателно разделяне на тялото и творбата. Окей, тялото изчезва, но музиката остава функционална и тепърва заживява своя живот. Съвсем не случайно и в този албум Боу използват джаз музиканти, а не рок банда. Джаза позволява тази недоизказаност, тази отворена импровизационна форма, отказа от финал, защото музиката не затваря смъртта, напротив, оставя отворена. Продължаваме с I Can Give Everything Away. Специален поздрав за разкошния Александър Васев.

последният акт на контрол над наратива. Това беше днешното издание на Брас Джамбуре. Ще завършим с Time от Aladdin Sane и Boss of Me, The Next Day. И след това ви оставям в вещите ръце на Насо Русков. Аз съм Марина Василева. Хубав уикенд!

0: Tangra Mega Rock.
1: Radio. 20 години Tangra Mega Rock.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Tangra Mega Rock.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
5: От създателите на G-Pop.
6: Една легенда се завръща.
7: Отново G-Pop.
1: Сега.
8: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели – ела в Спорт Депо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спорт Депо. Думът на обичащите спорта.
9: Нарямай хакшино нака. Одингиста. Томи то мейсей, соре ни мацуваре ироиро на ии кото. Окаге сама. Демо соре

0: Един ден ще трябва наистина да призовем Make America Great Again, да се върнат времената на тия хора.
1: Преди две години Крис Кристофърсън си отиде, като той остава, всъщност, разбира се, с много велики песни. Това беше на Highwaymen, заедно с
0: Бати Джони,
1: Скори Ре. Но неговата най-емблематична песен си остава онази, при това в версия на Джанис Джоплин, Freedom is just another word for nothing left to lose. От 67-ма година.
0: Тая връзка Тулуз, играха ли ръгби?
1: Играха и не загубиха, спечелиха с 40-18 в последния матч от, това се води кой? Третия кръг на Френската висша лига. В неделя в 22 часа разцепиха Монпелие с 40-18. Гледах го, двамата братя Нтамак се справиха страхотно. За да приключим с ръгби приключенията.
2: Въобще, да, точно сега колега Върбанов, кажете какво се случи в Австралия.
1: Изключително. Австралийците водеха в един изумителен матч с Южна Африка при 42-17. Аз тръгнах да минавам security check на летище Айндховен.
0: Айндховен. ПСВ.
1: Водейки весел
0: разговор. ПСВ ли се казва?
1: Водейки весел разговор точно по тази тема с хората от security. Вие кой футболен отбор подкрепяте? Очаквайки да ги хвана в грешка някой да каже
0: ПСВ.
1: ПСВ. И след което казвам, аз нали не мога, защото си пускам и телефона на скенера, YouTube сигнал и виждам резултата и викам, чакай сега, нещо тия са ми ебали майката на телефона с този резултат, нещо са ми объркали стрима и защото малко се позабави, да. Продължи около 10 минути може би, е в тия 10 минути се оказа, че италианският съдия Пиярди
0: педерасти.
1: Изгонил е 4 играчи на Австралия последователно.
0: Съдията педерасти.
1: И да, 42-38 в крайна сметка. Само 4 точки разлика е тази неочаквана за мнозина победа на страхотните Wallabies, кенгурата. Но всъщност интересното е, че феновете на Южна Африка го наричат кънт. Четох, много се смях сутринта. Как може едно от първото есе на Австралия не беше никакво есе, то даже не поиска TMO, видео, преглед и така нататък. И един му каза, абе, той изгони четирима играчи на другия отбор. Вие какво още искахте?
0: Съдята Бруно Канти.
2: 15-11.
1: Да, играчи. Да. И всъщност 42-38 гледах после матча. Изключителни австралийци. Все пак Лескис, както се казва, новият им треньор, вече има такъв unbeaten record. Там 2 или 3 последователни матча.
0: Време за истинско възраждане.
1: Австралия, но той дълги години беше част от треньорския щаб точно на южноафриканците. Следващата
0: седмица, камъни по техните.
1: Ще да кажа следващата седмица, всъщност,
0: тази седмица
1: Австралия ще играе с Нови Зеланд. Май.
2: Не, 10 и 17 мисля, че са мачовете. Последващата и по-пълна.
1: Аз не знам. Бледисло
2: Къп на 10 и 17.
0: Значи следващата.
2: Да, следващата.
1: Аз не знам къде сме.
2: Не настоящата в събота, следващата седмица настояща... в събота.
1: Слушах ви, макар и с час назад в времето, централно европейско с Сашо Попов и браво. Браво.
0: Смисъл?
1: Ми много хубаво предаване.
0: А, свежичко раздвижен, да, в този смисъл.
2: Значи, браво.
0: Добре, мерси. Радвам се.
1: Само съжалявам, че да не можах...
0: Че не се снимахме.
1: Да присъствам, за да си поговорим с него, но ние сме от квартала.
0: Абе, най-странното част бях дигнал телефона да ги снимам, защото нали бях на...
1: Тон режисьор.
0: Тон режисьорския...
1: Трън.
0: Трон.
1: Трън.
0: Трън. И не знам нещо... В един момент какво стана?
1: Ще ги снимам за високи момчета.
0: И после забравих. Да, нещо е трябвало да преминем към полезни съобщения. Не, я знам. Няма значение. Важното
1: при
0: е.
1: Всяко положение.
0: Че се, щом кажеш, че се е получил свежичко
1: раздвижен. Много свежичко раздвижен.
0: Всичко е точно.
1: Миса, Сашо е убийствен пич. Как
0: факт.
1: Да не се?
0: Факт.
1: Пък и вие не сте за изхвърляне. Така че...
0: Да, той добре, че се отзова, защото беше, нали, понякога човек с толкова много професионални ангажименти като
1: човека,
0: него. Човека,
1: оркестър.
0: Не...
1: Няма винаги, как, няма. Не винаги може да дума, не, не винаги може да стане просто.
0: Между другото, Любо Асенов ще дойде сега в петък за да ни разказва за приключенията си около приключенията на Никола Цолов.
2: Ние и Лъчо го поканихме да дойде в петък, Коцев.
0: Е, още мина, по-добре, какво?
1: Между другото, никога не трябва да забравяме, че нашата другарка, нейното предаване се казваше Приключенията на Иляна Бойчева. Приключения, велика дума.
0: Да, да, да.
1: Приключенията на Незнайков гости.
0: Ще бъде още по-свежичко и раздвижен клуб. Един час ще говорим за студентски спорт, т.е. в ПП.
2: Някъде
0: в рамките
2: говорим,
0: на единия час.
1: Вече през октомври.
0: В рамките на другия час ще говорим за автомобилизъм и то човек, който е бил
2: всъщност,
0: много
2: да,
0: близо
2: за,
0: до Никола
2: Цолов. Формула 1 и Формула 2.
0: Да. И за Формула 5.
2: Да, ако с водещи и Наталия Симеонова и кой беше още?
0: Георги Ангелов,
2: разбира се. Това беше. Те двамата бяха водещи. Наталия Симеонова и Георги Ангелов, само двамата, бяха водещи на Рококо.
0: Да.
2: Рок предаването или там музикалното рок предаване, някаква класация по БНТ.
1: Докато
2: Формула 5 беше някаква изгъзица на Хачо Бояджиев.
0: Си спомням, помня, че имаше Формула 5.
2: И през нея се,
0: бъркам с Рококо.
2: Да, и през нея се появиха много хора, хем свестни, да кажем като Асен Григоров, светла му памет, хем такива доста одиозни, интересни фигури, като... Валерия Велева, Сашо Йовков, млади, стройни, скромни, елегантни.
0: За мъртвите добро или нищо?
1: Защо изобщо говорим за това?
0: Не мога да разбера. Чуда се.
2: Защото колко спомена те, Формула 5.
0: Формула 5, аз мислих, че има и такава в такива състезания.
2: Има, да.
1: Това е като том първи, том втори.
2: И том пети.
0: Да.
2: And the Heartbreakers.
0: Ивайло Радев е обещал, се е зарекал, че няма да има ракия том пети. Ей! Без дискъм стигнах до тазата за ракета.
2: Да.
1: Абе, без
0: има ли акцизи?
2: Еми, сега ще видим.
0: Доколкото се разбра, всъщност това е една много хубава димка.
2: Да, чудесна димка, за да се скрие това, че не кой да е, а компанията Лукойл ще бъде изключена от списъците за така наречената свръхпечалба. Защото нали, тя ще се облага сега според мъдрите,
0: нали, тя,
2: финансови действия на гълъба.
0: Е национален интерес на България. Да.
1: Кое не беше ясно?
2: Е, виж сега, той и Алишер Османов се оказа национален интерес на Франция.
0: С Алишер Османов имам обща снимка. Моля малко повече уважение.
1: Е, да, де. Какво повече?
0: Да.
2: Той Макрон го уважава.
0: Франция доказа, че... Така, господин Алипиев.
1: Те стандартите даже не са двойни, а са тройни и четворни.
0: Много ясно, господин Алипиев. Да. В края на предаването Джитбол в петък казахте, че не знаете какво ще има в предаването. С какво го запълнихте в неделя, освен Иво Иванов?
2: Ами запълнихме го с сладки приказки с моя редактор Лъчезар Христов. За приличие малко на джитбол минахме през цялата спортна схема. Футбол, волейбол, баскетбол.
0: За Слеер говорихте ли?
2: За Слеер не говорихме.
0: Не прилича.
2: И...
1: Към джитбол тогава.
2: Говорихме за парчето When September Ends, защото Лили Големинова ни го пусна в началото на предаването.
1: Green Day.
2: Да, на
1: то
2: Green
1: не
2: Day.
1: Е просто When September Ends, то е Wake Me
2: Wake
1: Up.
2: Wake Me Up When September Ends.
0: Before
2: да,
0: you go, go.
2: Той всъщност той е написано от вокалиста на групата, който се връща доста години назад, когато е бил 10 годишен.
1: Който освен 80, вокалист е и китарист.
2: Да, когато е на 80...
0: Едно трио трябва да се внесяваш.
2: Е на 10, да, когато е на 10 години, през 82-а по баща му умира от рак. И той години по-късно за този албум го написва това парче.
1: Бири Джо Армстронг.
0: Да. Гледай, какви неща си говорят в спортно предаване.
1: Да. Съм в шок. Да. Тук в спортното предаване говори за
2: политик.
1: Рабиндранат Тагор ли каза?
2: Да, Рабиндранат Тагор, точно.
1: Май не беше той. Не говореше за него. Ти с кого? С Рабиндранат Тагор ли имаше снимка?
0: Да, Алишер Османов.
1: Е, добре де.
0: Да. Много е готино в там афиша на Остап Бендер, където Рабиндранат Тагор е. Добре, и за баскетбол сигурно сте си говорили.
2: Е, говорихме си, ама то...
0: Какво? Какво ръгбито го отхвърлихме сега, трябва за
2: говорихме баскетбол? Говорихме си за този резултат, разбира се.
0: познат резултат. Днеска да. Видях една снимка на Дражен Петрович и Майкъл Джордан, като съвсем млади. В някакъв,
1: с Рабиндранат Тагор?
0: Някакъв матч, да, Югославия срещу... Кой беше
2: там? Ами да, те на практика имат разлика от една година. Дражен Петрович беше роден през 1964, а Майкъл Джордан е в февруари 1963. Така че е нормално някъде съвсем млади да са се засичали.
0: Да, да, да. Ама забравих... Не обърнах внимание. Джордан е пак с номер 23. Интересно е, че в този матч вкарва 23 точки. 65-73, мисля, че за отбора, за който играе Джордан. И сега забравих някакъв национален отбор ли е, някакъв университетски ли е. Доста стар. Доста стара снимка, ама е така. Между другото, някъде ми попадна днес, като бях в движение и много не се зачетох. Се тая. Господин Алипиев, още баскетбол.
2: Ами, с какво да започнем?
0: Е, благодаря за хубавия въпрос.
1: Стана интересно.
2: Аз много благодаря за хубавия въпрос. Можем да кажем, че Александър Везенков
0: Александър Алипиев
2: стана носител и на купата, суперкупата на Гърция с нощи.
0: Ето.
2: В финала отбора му Олимпиакос се наложи над сензацията на турнира ПАОК Солун, които очевидно тази година ще бъдат претенденти за титлата в Гърция.
0: Това е добре.
2: Да,
0: Солунската митница е спонсорирана.
2: Победа с 101 на 96. Везенков стана MVP с дабл-дабл от 22 точки и 10 борби. Сега ще видя, не съм много сигурен за точките.
0: Дабл-дабл.
2: Коди Милър Макинтайр с борба и 5 асистенции.
0: Още ли български национал?
2: Да, Хуан Монтеро 20 точки, Фурние 19. Везенков стана MVP на турнира. Като последните 5 години Олимпиакос взима тази суперкупа. Везенков за втори път печели MVP след 2024 година. 25 точки с 10 борби и 2 асистенции. Това е актива на Везенков. Но тук най-интересната ситуация беше в събота на полуфиналите.
0: 4 изгонени.
2: Не, когато отбора на ПАОК с тройка на турския национал и бивши играч от NBA Джеди Осман спечели срещу топ фаворит Панатинайкос. Панатинайкос отново извадиха страшно много пари за селекция. Взеха нови играчи и стартираха с 19 точки успех разлика в Евролигата. И ПАОК в едно страшно меле с 2 борби в нападение. А в последните секунди на матча успяха да спечелят с 1 точка разлика и да стигнат до финала, което е голямо разочарование за зелените от Атина. А в Испания започна първенството.
0: Джеди, какъв беше?
2: Джеди Осман.
0: В тази връзка знаеш ли как е завръщането на джедайта на италиански?
2: Не.
0: Ритурно дело Джеди.
2: Дело Джеди.
0: Да. Осман.
2: Добре. Джеди Осман е много голям. И
0: Испания започна.
2: Испания започна първенството. Там имаше на обед един...
0: Републиканското първенство. Да, а те са монархия,
2: републиканското
0: пардон.
2: Първенство на Испания.
0: Те
2: започна.
0: Са монархия, не.
2: Там имаше един страхотен матч Реал... Тенерифе срещу Касадемон, които се мисля, че от Сарагоса, в който пак с невероятна глупост в последните секунди домакините водеха с 1 точка, стрелба, борба под коша в нападение за тях 8 секунди до края и центъра им вместо да извади топката навън и да я разиграят, да търсят нарушение, тръгна да стреля, изпусна и получиха в ответната атака кош и загубиха.
0: Както би казал колегата Върбанов, как ги помниш тия работа?
2: Защото го гледах в матча вчера.
1: Без да минаваш лента на секюрити.
2: Да.
0: И да питаш ПСВ ли е правилно.
1: Абе, вие как му викате на това?
0: Филипс Шпорт Ферайн.
2: Да, и какво още? Друго, тук в България продължават приятелските турнири.
0: Здравейте, приятели!
2: Локомотив Пловдив спечелиха така наречените черноморски игри. Един турнир, който вече няколко години поред си играе във Варна. Черноморе нищо не успяха да направят в този турнир. Загубих още на полуфинала.
0: Нещо за Портних?
2: Кур за Портних.
0: Нещо за Ванкови?
2: И на здраве.
0: Нещо за президента?
2: ще...
0: Варела.
2: А, Варела е президент.
0: Да, така.
2: Да, добре, но...
1: Червоморски игри. Велико е, ако някой път ги обърка и каже кур за Ванкови.
2: Да.
0: И Радев... А за Радев какво?
2: Да, е, за Радев същото.
0: А, добре.
2: Да. За Радев...
0: Да се върнем на черноморските игри.
2: Не, да, аз не, искам да се върна по-скоро към Испания.
1: Не, само към баскетбола.
0: Към политиката.
1: Защото въпросният сеньор Варела задава въпрос в платформата Teams. Напомним на другите наши слушатели, които вероятно са забравили, че можете в реално време цък-цък да намерите Tangram Mega Rock.
0: Цък-цък я зък.
2: No.
1: Чат в Teams. Ето, господин Валери Христов, известен като сеньор Варела, има въпрос към Чичко Алипиев.
2: Ел Варело, да.
1: Какво мислите за плъзналия слух из баскетболните среди, че се обмисля с глобка между Тити Папазов и Николай Рашков, които да се въртят на поста президент на БФБ на ротационен
0: принцип? И това го пита президент.
2: Това Варело... За мен е невероятна глупост. Аз го чувам за първи път от теб. Това, което според мен би трябвало...
1: Значи ти чуваш глупост от Варела.
2: Да, това, което според мен би трябвало да стане и което би могло да работи много добре, е те двамата наистина да направят сглобка, но Тити да стане президент, Ники Рашков да стане изпълнителен директор на федерацията, защото и двамата имат доста... потенциал, познават много хора, имат страшно много контакти, имат възможността да движат баскетбола напред и съответно биха могли да работят много добре заедно, Тити като много по-пробивен и по-нахален и Ники Рашков като човек от съвсем различно поколение, който е свикнал по-скоро да си върши работата без да се дига много шум около това. Така че на мен тази сглобка ми се вижда добрата и това всъщност си говорих дори с шефката на спортната редакция в BTV Влади Лазарова в четвъртък, когато бяхме на матча с Апоел. По този повод да кажем, че Реал Мадрид, които загубиха на старта от Евролигата в Дубай, но спечелиха суперкупата на Евролигата миналата събота, ще гостуват в четвъртък 1 октомври в София и ще играят срещу Апоел. Рангел Шарков със сигурност си е купил билети. Реал Мадрид стартираха с много трудна победа в Испания. 89-87 срещу Уникаха Малага. Баленсия, който миналата година бяха най-силният отбор в Испания, един от най-добрите в Евролигата, спечелиха редовния сезон, обаче отстъпиха от дома срещу Леида. Жирона биха Мурсия, а този матч, за който ви говорих, Тенерифе срещу Сарагоса, 80-81 и още един супер здрав матч, Бургос срещу Саски Басконя, 97-98. Въобще цялото първенство на Испания започва с изключително малки разлики в матчовете. Рио Брелган, които биха рилски спортист, 46 точки разлика на старта на квалификациите за Шампионската лига на ФИБА. То в България в залата на рилски. Биха носителя на суперкупата на Испания Хувентуд Бадалона с 110-104. Тоест, там ще бъде такава сеч, която да кажем има в топ 14. Много сериозно и разбира се да се върнем и на нещо,
0: глава.
2: На нещо друго, защото започнаха и плейофите в женската NBA, WNBA, много интересни матчове. Аз вчера благодаря и на Александра, която беше намерила някакви канали, погледах малко от тях. И
0: Александра Алипиев.
2: Александра Алипиев, когато като се прибрахме от
0: тях ли?
2: Приятелска... У нас. Ние все още живеем заедно.
1: Да. Се.
2: Беше намерила, ние се върнахме от... видяхме се Светлия Обена и ходихме за малко на гости до тях. И съответно...
0: Черпихте ли се?
2: Черпихме се с...
1: Тая си е не от Русия.
0: Домашна ракия.
2: Полска водка, която доктор Василев получи от Полския културен център във връзка с това, че участва в представянето на току-що излезли на български втори роман на Олга Токарчук Е.Е.
0: Да, преди малко Крумов и Дишлиева бяха в Култура БГ,
2: да,
0: за да представят романа.
2: И до вечера имат още едно събитие, издателството ICU в книжарницата, как се казва, не Умберто Еко, ами някакво игра с неговото име.
0: Къдя?
2: На улица Иван Вазов. Не, на Славянска, мисля, че се пада.
0: Добре, се тая.
2: Тук те ще представят изборник Бягащия човек, който също е много готин.
0: За Бягащия човек говореха. Всъщност.
2: Да, днес.
1: Там, всъщност, точно за това говоря. Ние предпочитаме да ходим.
0: Откакто венчето почна да тича като изоглавена, само за бягане си.
2: Да, и първия разказ в този сборник всъщност е нейн, втория е на Крум. И са много готини. Те, всъщност това са двата разказа, с които стартира сборника.
0: Да,
2: и те са едни от най-добрите, спокойно мога да кажа. Супер готини си заслужава дори.
0: Написал ли е нещо? Светлио Желев написал ли е разказ?
2: Е, Бягащия човек.
0: Ми те да знам.
2: Посветен на хора, които тичат.
0: Да, да.
2: И които се занимават с тичане.
0: Видебе, примерно.
2: Добре.
1: Аз не разбрах тази част от хумора.
0: Не, той може да е прочел.
2: Да, той не може и да е прочел. Може би ще дойде до вечера. Да. Започнаха...
1: Къде тук ли?
2: Не, на представането на Бягащия човек. Така, започнаха плейофите в Женската национална баскетболна асоциация. Точно ще завършим за полезните съобщения, като ви кажа резултатите.
0: Ще трябва и още да...
1: Още въпроси има към теб.
2: Много интересно е, че матча между първия и осмия в редовния сезон Миннесота Линкс и Нью-Йорк Либърти, който беше домакински за Миннесота, беше абсолютна лекция от страна на Нью-Йорк Либърти, които биха с 91-75, поведоха в серията. Тук сериите в първия кръг в WNBA са много кофти, защото са до две победи.
0: Да, две от три.
2: После полуфиналите са 3 от 5, и за първи път тази година финалите, които са планирани да започнат, когато е втория матч между Австралия и Нова Зеландия на 17 октомври, ще бъдат за първи път в историята 4 от 7. Golden State Valkyries, Валкириите от Golden State, от Златния щат.
1: Валкюрите.
2: Също започнаха много убедителна, с много убедителна победа срещу Dallas, 104-80. И бяха много интересни другите мачове. Atlanta Dream срещу Washington, Washington Mystics. Това са четвърти и петия в редовния сезон, но Атланта се възползваха добре от домакинството си, спечелиха с 15 точки разлика. Лас Вегас Aces, които са шампионки за миналата година, завършиха на трето място този сезон и се изправят срещу шестите Индиана Фивър с Кейтлин Кларк, но нито Кейтлин Кларк, нито центърката Алижа Бостън, нито там нито една от общо взето от отбора на Индиана не можа да се справи много добре с тима на Лас Вегас, който спечели с 102-85.
0: Вива Лас Вегас!
2: Вива Лас Вегас, да, това е на практика и всичките коментатори говорят за тази победа на Нью-Йорк Либърти. Там обаче трябва да отбележим, че в Нью-Йорк Либърти играе най-добрата баскетболистка и на световното първенство, и на Олимпийските игри преди 2 години, Бриана Стюарт, която отново продължава да наказва и експлодира с 34 точки и 12 борби, заедно с 6 асистенции. Ейджи Уилсън игра вероятно за Лас Вегас Ейзис в този матч срещу Индиана. С 38 точки, 16 борби и 4 чедъра. Ейджи Уилсън, освен всичко друго, е гадже на Бам-Бам Адебайо, основният център и олимпийски шампион.
0: Бам-Бам, не се ли казваше...
2: Да, той се казва, Бам Адебайо, но е кръстен на Бам-Бам, на детенцето на Барни Ръбъл, на практика,
0: да,
2: и на
0: да,
2: жена.
0: Да, защото ние имаха момиченце Пебълс.
2: Да, Пебълс и якия пич с голямата бухалка, който удържаше с бухалката и се разтрисаше света. И понеже като малък Бам Адебайо е бил много силен, и техните са решили да го кръстат на Бам-Бам от...
0: По-добре, че не е Бунга-Бунга.
2: Да. Те тогава сигурно не са чували за Силвио Берлускони. Да. И това е общо взето, което имаме като резултат.
0: Трябва да ти призна, че ти много точно прецени, че ще дойде времето за полезните съобщения след края на информацията за

0: 7.
1: Идеално.
0: Любимото число на Камен Алипиев.
1: И де ал но. Мега час.
2: Екстремен гараж пънк от The OCs, мелодичен гараж рок от The Murlocs, подскачащия тежък рок на Collective Soul, непредсказуем инди рок от Built to Spill, уютните мелодии на Airwaves и хипи госпел от Jimetta Rose. Това ви очаква в мегачаст тази седмица. Започваме понеделник от 16, повтаряме вторник от 10, сряда от 18 и неделя от 22. Заповядайте!
3: Здравейте, казвам се Цветан Хаджийски и тази неделя в 22 часа по БНТ 1 ще се радвам да попътуваме в моя свят, по моят плейлист.
4: T-Biz, твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz, сигурност и спокойствие за твоята фирма. Затвори целия цикъл с T-Biz, комплексна IT поддръжка, интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz, без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
5: Трикракото пиле, Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
6: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция. С тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия. Умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си. И силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели ела в Спортдепо. Имаме всичко, от което се нуждаеш за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спортдепо. Думът на обичащите спорта.
4: 50 години. YouTube. Тази седмица по Радио Тангра. Мегарок.

0: Бени Кинг е роден на днешната дата, затова ви пуснах тази песен, уважаеми иначе слушатели.
1: Иначе щеше да е кавъра на Леми, със сигурност.
0: Да.
1: Ако не беше този
0: това беше
1: величав
0: първи
1: повод.
0: Яд ми импулс.
1: Да, нищо, все пак един от кралете трябва да бъде. Един от тримата крале трябва да бъде.
0: Леми, нали така го чета.
1: Честито дипломиране на Александър Върбанов, впрочем.
2: Първо. Първо, чакаме второ.
1: Е, да. Добре, де. Бакалавър, така ли се води?
2: Абе, вие знаете ли, че Deep Purple ще свират утре в София?
0: Да. Да.
2: Добре.
0: Мен това ми е работата. Да знам точно такива неща.
2: Не, аз разбрах миналата седмица в интересни снимки, когато един приятел ми каза, бе, може ли отец Редия, който се връща от Америка.
1: Нещо по канки?
2: Нещо, да.
1: А? Така ли?
2: Не, бе. Не, бе, беше Домно Ле, ти си връзкар, намери два билета.
0: И да.
2: И аз му викам, а той има билети в сайта. Цена
0: 0.00.
2: Не, не, не, човек си купи билети. Имаше билети долу правостоящи.
0: Радвам се.
2: Но понеже Саники Кънчев е написал патетично лигата, легендата Ян
0: Гилан... Плел ли е заглавия, само ми кажи.
2: Легендата Ян Гилан вече е в България за концерта с Deep Purple. Певецът раздаде автографи на най-верните си фенове. Във вторник в Арена 4 осмици той и Ян Пейс, Роджер Гловър, Дон Ейри и Саймон Макбрайд ще зарадват над 12 000
0: Ти направи българи. Нещо, което дори в най-смелите си мечти авторът не е смел да стигне да бъде цитиран по радио Танго.
2: Да, да, велико, велико.
1: Е, той все пак участва и в моя плейлист.
0: Моя плейлист и моя
1: плейлист.
0: Беше едно
1: от най-интересните.
0: Да. Това си е моя...
1: Най-интересните реакции на фенове имаше. Да. Използвам думата фенове.
0: Ние говорим за да, тази да. Крепост
1: да, брат.
0: На доброто
1: да, брат.
0: Самочувствие.
1: Не сетих се за някои реакции на фенове. По повод, нали? Но да,
0: това беше миналата година.
1: Да не губим време. Да, и с нощи ги гледахме също обаче. Нещо много по-различно от
0: А сега е време за нещо по-различно,
2: да.
0: Както е един от слоганите на предаването Мега Час.
1: Има въпроси,
0: е днес.
1: Има въпроси към господин.
2: Има ли въпроси към Чичко?
0: А както знаем, Краси. Това е намигване към Монти Пайтън и Now it's time for something different. Въпрос към... как ти беше името?
1: Чичко.
0: Тихомир Николов, нашия кореспондент в...
1: Във френския град. По?
0: Mm-hmm. Който междувременно отбелязва в помощ...
1: Отбелязва есе.
0: Отбелязва
2: спортните журналисти.
0: В помощ на нас,
1: да.
0: Че за протокола според комшиите от Арагон не се казва Лерида, а Яида.
2: Да.
0: Въпросът всъщност е към кедър.
1: Баш ми е драго.
0: Какво мислите, господин Агрипиев, за новите собственици на БК Черноморе Варна?
2: Е, какво да мисля? Това са брати домовчиеви, които чрез параходство български морски флот стъпиха в Черноморе. Аз нямам какво да мисля за тях. Един единствен път съм се срещал с Кирил Домовчиев, за да правя интервю с него в офиса му в квартал Исток. Той се държа великолепно. Нямам какво да кажа за него, защото е човек, който не познавам. Не, не. Ние бяхме с Цветия Брашева тогава и отидохме и направихме едно интервю за неделното предаване на Българската национална телевизия, която сега не знам, майска Арена Спорт. Това ми е единствената среща с него и не мога нищо да мисля за него, защото не го познавам. Както предполагам и Тихомир знае, аз бягам от български футбол като дявол от тъмян. Не искам да се занимавам с всички простотии в българския футбол. Знам, че благодарение на него, да кажем, Илиан Енев беше изгонен от нова телевизия, защото си позволи на един матч да каже, че има дуспа за Локо Пловди срещу Лудогорец, пък те смятаха, че няма. Но също
1: а той
2: така...
1: на кого каза Олигофрен?
2: Олигофрен ли беше?
1: Да. Къде видя празни места бе Олигофрен? На кого го каза?
2: Някой май от BTV.
1: Може.
2: Но не мога
1: който си останал?
2: Това му чето с лека атлетика. Не Илия. А един друг агент, който се занимава също с лека атлетика, даже направи докторантура в НЕС. Не мога да се така, как се казва.
1: Добре.
2: В момента. Иначе Тошко Стойков... Не, Тошко Стойков вика галфон на Пепи Бакарджиев. Ама не, Пепи Бакарджиев галфон му каза някой от ЦСКА. Тая история не си е спомнен също много добре.
1: Между
2: много хубаво, че ги отваряш тискови, ама...
0: Ама не е...
1: Да. Не бе, ако не бях, ще станало дума за домовчиев, нямаше да се сета за това.
0: Вътре в скобата, галфон е френска дума.
2: Да. Така че какво
1: сигурно
2: да кажа?
1: Сигурно ли го френш, то благодарението е на последната сричка.
2: За добро или за лошо в спорта нещата имат абсолютно други измерения и тук не може да говорим за някакви морални категории и така нататък, защото досегашният спонсор на баскетболния клуб Черно море пък беше Данил Папазов, който също е свързан с пристанище Варна и с господин Делян Славчев Пеевски.
1: Само че по някакъв начин и с господин, да, с доктор Доган.
2: Да, и те вкарват пари вътре. Които, ако някой реши вече да разследва какъв е произхода на тия пари, откъде са, как са натрупани и така нататък,
0: да разследва.
2: Може да се стигне до някакви съвсем други неща, говорене в някакви абстрактни такива понятия, защото няма никакви доказателства за корабите, които пренасят разни бели вещества.
1: Но това не значи, че някъде, да, тия неща не се знаят. Напротив, всичко, да, се знае, но...
2: И това всичко е само някаква спекулация. Сега какво да кажем, най-богатите българи в момента, това говореше се още от февруари тази година, че по принцип братите Домочиеви смятат да изнасят проекта Лудогорец вече към Варна, да се насочат към Черно море, да купят футболния клуб, да станат негови основни спонсори и да остават това в Разград като нещо, което да съществува, но вече не със същите мащаби. А сега те стъпват в баскетболния клуб, което общо взето за повечето хора е изненада, защото варненци говореха за това, че те ще съществуват, че ще бъдат националната баскетболна лига, но няма да имат същите ресурси, които са имали през изминалите три сезона. Сега в момента нещата вече изглеждат по коренно различен начин, но пък селекцията приключи и ще имат възможност да сменят играчи, разбира се, в хода на сезона, но предсезонната подготовка на практика за всички отбори приключва и Варна, Черно море имат първия си матч на официален на 3 октомври в Ботевград с Суперкупата. Така че какво да кажа?
1: С две думи.
2: Честито! На печелившите честито!
1: Е, с пет думи Черно море много е добре.
2: Еми да, ще имат пари.
1: Други въпроси към господин Елипиев през мрежата има ли? Или поздрави за него?
0: Има поздрави.
1: Поздрави. Да? От Норвегия?
0: Mm-hmm. От всякъде. От всекъде бъде.
1: Норвегия падна вчера.
2: Да, бе, да му се...
0: В какъв смисъл?
2: Португалия.
1: На футбол.
0: Ага.
1: Да.
2: Както бих казал. Тя и България падна.
1: Ерлинг Холанд вкара дежурния си гол, да, но Норвегия загуби.
0: Като каза Холанд...
1: Да.
0: Аз, докато бях в Нидерландия, се оказа, че има матч между Нидерландия и Германия. Да. Никой не се интересуваш. Поне там, където се намирах аз.
1: Ами да,
0: едни барове, които работеха до 6 сутринта,
1: хората не са...
0: само на едно място...
1: Ушашавени да се интересуват само единствено от футбол.
0: На едно място видях неповторими кадри на тичащи човечета по екран, в такава далечината.
1: Защо неповторими?
0: Смисъл, непогрешими, като видиш, че тичат човечета,
1: да, разбрах, че става дума за футбол.
0: Да, ама така малко в далечината и то аз бях отвън, вътре се виждаше в бара. Никой не беше седнал пред телевизорите, но те работеха и попитах какво има. Той каза, играем с Германия и аз се спрях във въздуха, за да не изгледам чак толкова тъп, що ще го питам, кои сте вие? Защото мисълта ми е толкова мултинационална беше средата, че човек забравя къде точно се намира.
1: Ти ако видиш титулярен състав на Германия вчера, също е доста мултинационална.
0: Може би сега ще ви кажа нещо, което вие много добре знаете, но за мен беше много показателно. С един приятел, 100% нидерландец, сме седнали в поредния бар. И аз му казвам, ти каква бира ще пиеш? Той каза, искам да е нещо силно. И всъщност, ето тук вече е урока за нас, любителите на бирата. Ще си взема е тая. Тя е същото като оная другата, която ти казва, по ти има предвид мен.
1: Ти пиеш белгийска, предполагам.
0: Не. Аз исках да пия холандска бира.
1: Да.
0: Този холандец, който си от Ротърдам, каза, аз първо искам да изпия една бира, която съм сигурен, че е хубава и затова ще започна с белгийска. След това ще пи от холандската, защото я да видим къде, от Ротърдам. Еми, ние не сме много известни с бирата, която правим, но мисълта ми, че той насигурно залага за качество, го свързва с Белгия. Разбира се, че има доста, особено в епохата на занаятчийските, така наречени, или крафт бири. Холандците не са по-различни. Те също си правят. Ходих в един такъв Мария, се казваше, бара. Забравих му първото име. Съответно,
1: Дева.
0: Не, не, нещо като... Не е квази, а не какво е такова беше. Мога да го намеря, разбира се. Но там си имат, разбира се, самите те си правят бира.
1: Която... Имат си казан. Всъщност, или казани.
0: Трябва да кажа, че в набъбнария ми значително опит с въпросните крафт бири, така както са крафт, има адски крафт бири, които адски си приличат помежду си.
1: Да, е да.
0: Там типовете...
1: Да, да, да.
0: Но за голяма изненада, както ви изпратих снимка, без може би да проличи изненадата ми, там в една от най... разпространените такива магазини, верига магазини за хранителни стоки, бакалия и напитки, абсолютно свободно си се продаваше, при не особено ярко изразен интерес, поне в мое присъствие, Guinness Zero.
1: Така е.
2: И аз, за... значи, браво.
0: И аз се възползувах.
1: За тези, които ги интересува, на кран номер 5 в бар Дисидент в момента има невероятно добър тъмен лагер.
2: Също скобата. Да, за тези, зима, които ги интересува, в легендарния бар Тони на улица Шипка вече имат бира, която на практика е направена специално за тях, също на един от крановете, които предлагат много интересни фестивални напитки, там бири.
1: Това е така. Сега ти искаше да говориш за някакви други спортове, ама за брекзакви.
2: Ами, то, освен за те кцол. Бяха толкова много...
1: Колездене.
2: Те бяха толкова много нещата през уикенда.
1: Нека кажем най-важното.
2: Лейвър Къп беше спечелен от отбора на Европа.
1: Много интересно. От 3 на 5.
2: 13 на 5 с много сериозен принос на Александър Зверев, който на практика е замесен във всичките последни победи на Европа. Последната му победа на него беше през 2024, сега успя да спечели. И Яник Ноа триумфира срещу Андре Агаси като капитани на двата отбора. Беше много готино шоу, много хубави мачове. Нашия добър познат,
1: Яник Ноа.
2: Да, нашия добър познат Дилян Колев, който се занимава с дистрибуция на българско вино в Лондон, заедно с няколко приятели бяха там и изпращаха фоторепортажи. Също така Полша спечели за втори пореден път титлата на Европейското първенство по волейбол, след като победи Франция с 3-1, въпреки че при 2-0 за Полша французите взеха третия гейм, но така и иначе не успяха да направят пълен обрат. Третото място остана за първи път в историята за Финландия, и четвъртото е за Словения.
1: Два отбора от скиори.
2: Да, половината отбори за Олимпийските игри през 2028 в Лос-Анджелис вече са известни участниците, защото това са континенталните първенци, плюс домакините от Съединените американски щати, като, разбира се, Бразилия, Куба, Полша не са изненади за никого, както и самите Съединени щати, но да кажем нещо от рода на Алжир, и не си спомням кой е, мисля, че Япония от Азия.
1: Да, Египет на пето място, нали, помним.
2: Да. И сега до година Полша са домакини на световно първенство. Най-добри класиралите са три отбора извън тези, които са вече класирани за Олимпийските игри, ще вземат последните, предпоследните три квоти, а последните три квоти 10-та, 11-та и 12-та ще се раздават 2028 на Лигата на нациите, волейболната лига на нациите. Колезнането трябва много бързо да го претупаме, но Брендан Макнълти успя да спечели старта на шосе на световното първенство в Монреал. Той се откъсна 32 км преди финала в центъра на Монреал пред основната група. Измина 273 км от трасе за 6 часа 17 минути и 4 секунди. Като втори остана Матио Ван дер Пол и Том Питкок е на третото място. Според повечето експерти, това е истински майсторски клас по тактика от страна на отбора на Съединените щати, което чрез Матео Йоргенсон и Куин Симънс са успели да задържат основната група, да отдадат тази възможност на Макнълти да се откъсне и да спечели. 28-годишният Макнълти всъщност прилича на 40-няколко годишен с едни мустачки, но смешен и забавен агент.
1: Бил се изрусил преди това, за
2: да... Той се състезава за отбора на Emirates, където естествено шефът е Тадей Погачар.
1: Погачар се изрусил.
2: Да, и това е най-големият му успех на практика.
1: Четох някаква адска самокритика от французина Сейсаш, как се каже?
2: Да, Пол Сейсаш.
1: Така, който наистина, ма такова, аз съм пълен нещастник, аз съм ебати олигофрена в тази идея. Да. Вика, не е възможно 3 км преди края да започна да получавам такия крампи, нещо не съм направил по най...
0: Ебати нещастника и страхотния олигофрен.
2: И всъщност тук...
1: Е, такова, извинявам се, да, класирането... извинявам се на всички, аз съм...
0: Ебати нещастника
1: и олигофрена. Да,
2: класирането тук на практика не е това, което ви казах, защото Матио Ван дер Пол остана трети, втория е австралиеца Майкъл Метюс, а Пол Сейсаш остана трети в индивидуалното бягане по часовник, което беше спечелено от Ремко Евенпол, и втори е прочути италианец Филипо Гана.
1: А той имал аванс... Но се очаквало, че може да спечели състезанието, но накрая някакви зверски крампи, мускулни. При
2: жените Деми Волеринг, която е най-добрата представителка на Холандия, спечели това дългото състезание на шосе пред Катажина Невядома от Полша и Елиза Лонгобургини от Италия, пък в индивидуалното бягане по часовник. Марлен Ройсер от Швейцария спечели пред Зои Бекстед от Великобритания и Франциска Кох от Германия. Имаше тази година за първи път смесена щафета, която беше много интересна и беше спечелена от Италия пред Испания и Полша. За Италия Филипо Гана, Матия Катанео и Матео Собреро. При мъжете и Елиза Лонгобургини, Витория Гуацини и Моника Тринка Колонел са частта от женски отбор. Това бяха на практика световните първенства по колоездене, предлагат в така наречената елитна група това, бягането по часовник и шосеното състезание при мъжете и при жените.
1: Да, но това и се случва друг... всяка година, да,
2: всяка година се случва, така, че, да. И винаги се участват, разбира се, и различните там юноши, младши, старши и така нататък. Това са
1: пионери,
2: да, пионери, комсомолци и така нататък. Втора поредна победа за Kansas City Chiefs и Патрик Махомс, този
1: чакай
2: път
1: сега,
2: като гости на Майами.
1: Не, не е това реда, не е това реда. Не,
2: чай само трябва,
1: да кажем, трябва да кажем така, а сега от 2 на 4 колела. Ага. След това към американския
2: футбол. От 2 на 4 колела. И...
1: Тук е да дължим едно уточнение, защото казахме, аз не знаех, и Сашо Попов каза, че това завършва сезона, не, нали той може би да имал предвид, че, че предстои много дълга пауза и двете последни състезания не са сигурни.
2: Значи точно това е, защото на практика преди двете състезания в Баку, в Формула 3, основното състезание в Формула 2, пардон, и състезанието в Формула 1, за Формула 2 не се знае въобще дали ще има, защото...
1: Те затова направиха и още едно състезание в Баку, допълнително.
2: Формула 1 отиват в Бахрейн, те ще се състезават там съвсем скоро, но за Формула 2 остават последните две състезания в Катар и Абу-Даби.
1: Да.
2: И с оглед на политическата обстановка в Близкия изток, не е много ясно дали тези състезания въобще ще се проведат. И сега ситуацията в момента е такава, че след второто място на Никола от 11-та позиция във втория старт с много добро каране.
1: Нарекохам гений някой.
2: Той има вече 400 точки в класирането. Не, 200 точки, също 207, не така беше?
1: 7 разлика, да.
2: 7 разлика в полза на Камара. И има шансове да спечели, но дори сега да завърши сезона, той вече има точките, които са му необходими, за да вземе големия лиценз, така, и да има право да кара в Формула 1. Защото той в момента има право да участва в тренировки, но няма право да участва в състезания.
1: Сега с тези точки,
2: и с точките, които може. Има до момента, 25 от Формула 3 плюс 20 събрани до момента, са 45, изискването е 40 за този лиценз.
1: Да, а пък ако ги има тези две състезания, ще му трябва още много малко за сметка на този, който е примерно в момента е 6-ти в генералното класиране.
2: В Формула 1 страхотен успех на Джордж Ръсел. Той направи така наречения голям шлем, спечели спринтовото състезание, спечели пол позишена, спечели самото състезание и направи най-бърза обиколка. Нещо, което не се беше случвало много отдавна, както много отдавна не беше се случвало и двете коли на Red Bull да са на подиума на второ и на трето място. На
1: имат
2: второ,
1: криле, е нормално.
2: Макс Верстапен, да. И тук разочарование за
1: Верстапен, много хора му се подиграват, но той си е добър.
2: Не, те не му се подиграват. Той самия е много разколебан, защото повече иска да се занимава с тия картинг неща, не които прави. Не му се занимава. В края на... Всъщност, преди началото на сезона имахме...
1: Имах удоволствието
2: да си говоря с Иван Тенчев в Радио София. Да, и той смята просто, че в момента след толкова много победи на Макс почва спира да му бъде интересно, и това е причината да няма мотивация, и той очакваше дори от него да дори може би евентуално да не завърши сезона, но както се вижда, Верстапен върви много прилично и си...
1: Още малко пари се пенсионира.
2: Кими Антонели беше провала. Това беше най-слабото му състезание от началото на сезона, но битката за първото място във Формула 1 продължава и той е топ фаворита за нея. За него.
1: Да, виж, пък най ми хареса един от националите на Холандия, брат, Райндърс. Той отида да рита в Саудитска Арабия за някакви зверски пари, след като изкара малко време в Милан.
0: Капсе Мария, се казва този бар. Ако някой ви излъже, че в Северна Европа, да, в края на септември комари не хапят, покажете.
1: Това е като шарка чак, бе. И той Райндърс казал, аз вика, с този договор така направих, че след като приключа с футболната си кариера, да не ми се налага да работя. Аз искам точно това.
0: Без да съм имал футболна кариера, искам се пенсионирам от 16 годишен.
2: Аз си мечта за рано пенсиониране.
1: След един престой в Саудитска Арабия ще може...
0: Да беше станал милиционер.
1: Ще може да си го позволи Тижан и Райндърс, който игра в... Сега мачвата на...
2: Благодаря на Ставрия Кабов, който ми припомня, че Ицо Янев нарече Петър Бакърджиев тюфлек.
1: След и говори за някакъв галфон.
2: Галфон е другото.
1: Добре.
0: Френска дума.
2: Да.
1: Ясно.
0: Тюфлек според
2: галфон
0: мен
2: е това на Домовчев.
1: Добре, добре, окей.
0: Okay. Между другото, Бордо... Лапна вода, както викат Оперник.
1: Те пият вино обикновено и затова.
0: Перпиньян са ги натиснали 38 на 25. Използвам безлична форма, защото не съм го гледал, но Ван, за съжаление, видях, че след тежко първо полувреме за Тулон, в крайна сметка Тулон се измъкнаха. Пишеха, аз не съм гледал и този матч, но в крайна сметка 28 на 10, очевидно втората част, Тулон са били, нали, завършихме при последната ни среща с онзи гей, който им подарява земя, за да си направят стадиона.
1: Да.
0: Иначе?
1: Добре, благодаря ти, че го припомня. Има някакви матчове, както каза Кедъра, България падна от Люксембург, но вече мисля, че никой това не му прави впечатление. Безумното е, че България... Българите са повели в този матч, защото аз не го гледах. Точно по същото време предпочетох да гледам матча в Фарьорски острови Казахстан, защото ми беше интересно как играят най-вече домакините, които имаха... Какво клише да използвам? Подчертано игрово превъзходство и повече положение, по-голямо владение на топката. Поведоха и допуснах изравняване, след това изпуснах още. Но матчът ще свърши един на един. Но Фарьорските острови...
0: Ще има ли радост за душата днес?
1: В смисъл?
0: Някаква информация за един конкретен испански футболен отбор?
1: Не, няма, защото тече тази триседмична пауза заради мачовете на националните отбори, основно за...
2: Аз ви оставам, защото трябва да догоня един автобус. Ходи ми се много до туалетната и трябва да хвана автобус 13.04.
1: Ламиния Мал вкара в втората минута на матча в Лондон. Англия-Испания завърши от 2 на 3. След потрясаваща грешка в центъра на защитата, в сърцето на защитата на домакините.
0: Транзиции имаше ли?
1: Игра в транзиция непрекъсто следа дали има.
0: Чадъря.
1: Англия обърна до края на полувремето. Резултата стана 2 на 1. 54-та минута Хари Кейн пропусна дуспа и вместо Англия да поведе с 3 на 1 и вероятно да не загуби този матч, в крайна сметка 3 на 2 за испанците, които затвърждават мнението си, че са
0: световен
1: мнението
0: шампион
1: на всички, че са може би наистина най-силният отбор в света, не просто само световен шампион. И друг интересен резултат, Италия-Белгия, като холандския наставник на червените дяволи Руд Ван Бомел дебютира с победа начело на белгийския тим. Интересно е, предстои матч днес, мисля, Турция и Италия. Как ще се представят адзурите
0: още повече,
1: срещу нашите комши.
0: Още повече, ако слушаме завета на светлия гост в големия джитбол в петък, великият волейболен наставник Сашо Попов.
1: Да, и президент. Матч не си прилича. Ще се чуем и видим в петък.
0: А, дано.
3: Джитбол се излъчва с подкрепата на спортни магазини Спортдепо.
4: 50 години. YouTube. Тази седмица по Радио Тангра. Мегарок.

0: of America.
1: Първият епизод на YouTube в края на септември всъщност започна и продължава с оговорката, че това не е единствената седмица на YouTube по радиото тази година, защото през ноември очакваме техния нов албум, а седмицата сега е посветена на 50-я им рожден ден. Ето връщаме се в началото на тази 2026-та. Ед Ширан и Тарас Тополия бяха спокойно покарени като специални гости в Days of Ashes EP Yours Eternally.

Издадох още няколко мини албумчета междувременно. Повече за този 50-ти рожден ден на U2 ще говорим във втория ни епизод днес след обед в 3. А сега чисто новия сингъл, който се появи и като видео Silencio. Преди това обаче парчето Street of Dreams в седмицата на U2 по Радио Танграм Мегарок в самия край на септември 2026.

0: Напомням ви, че следващата ли среща, т.е. следващия епизод, посветен на U2, идва още днес в 3 след обед.
1: Мега час.
2: Екстремен гараж пънк от The OCs, мелодичен гараж рок от The Murlocs, подскачащия тежък рок на Collective Soul, непредсказуем инди рок от Built to Spill, уютните мелодии на Airwaves и хипи госпел от Jametta Rose. Това ви очаква в мега час тази седмица. Започваме понеделник от 16, повтаряме вторник от 10, сряда от 18 и неделя от 22. Заповядайте!
3: Здравейте, казвам се Цветан Хаджийски и тази неделя в 22 часа по БНТ 1 ще се радвам да попътуваме в моя свят по моят плейлист.
4: Фруктмикс доставя пресни плодове до вашия офис.
5: Адам!
4: Обадете се на Фруктмикс във Фейсбук и на телефон
6: 0382272244.
7: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели – ела в Спортдепо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спортдепо – думът на обичащите спорта.
8: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
0: 50 години. YouTube. Тази седмица по Радио Тангра. Мега Рок.

history repeat itself. Тази банда се казва American Aquarium. Всъщност, това е и завръщането на жоуто Молвар Баров. В 14 часа ще ви срещнем с радиоверсията на Захари от Мусала в мод плейлист. Но сега малко Кейси Мъзгрейвс от новия албум Middle of Nowhere, парчето Dry Spell. Лято

0: Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мегарок.
1: Вие слушате първото рок-радио в България. Тангра Мегарок.

0: Tangra Mega Rock.
1: Radio. 20 години Tangra Mega Rock.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Tangra Mega Rock.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
1: Мол Върбанов.
5: Добре дошли в най-дългото радиошоу на Tangra Mega Rock.
1: Мол Върбанов.
5: Цели 4 часа по радиото.
1: Гости на живо в студиото.
6: Дъждът вали и нека да не спре.
7: Световна класа.
1: Най-новата музика, но и от безценните архиви.
5: Заповядайте в мола за забавления
8: на Tangra Mega Rock.
1: Понеделник, вторник и сряда от 12 на обяд.
5: Мол Върбаров.
1: Универсалното радиопредаване.

0: Мъж, директора Молвър Баров, ще бъде ознаменувано сега с първи епизод от завръщането и да бъде плейлист миналата неделя, не вчера, с нашия добър приятел Захари Недялков. Тоест, сега във втората част на Молвър Баров се изстрелваме директно към... О, да, към върха. Там горе, на Мусала, най-високата точка на Балканите, 2925 метра, прекарва работните си дни. Нашият главен герой днес, Захари Недялков, отделно кръстосва висините и като опитен планински спасител, точно преди 10 години, осъществихме заедно голямото почистване на Мусала от 13 тона строителен боклук. И в същото време направихме и най-високия електрически рок-концерт в Европа на Открил и Д2, точно по негова идея. Затова сега ми е подчертано приятно да бъда пак с него, рамо до рамо, този път в моят плейлист.
1: Захари, здравей.
2: Здравей.
1: Какво те мотивира да слезеш от най-високия връх на полуострова, който обитаваме?
2: Честно казано, бих си останал и горе, на върха. Но все пак човек трябва да слезе и малко долу, да се събере със семейството, да се види с приятели, но много по-добре е горе да стои човек.
1: Разбирам този отговор, като че всъщност това наистина е една среща на стари приятели. Няма да те бавя, затова нека бързо започнем с Red Hot Chili Peppers Snow.

0: Red Hot Chili Peppers и Snow. Страхотно начало, последвано от логичния въпрос. Зак, това класация ли?
1: Не, никакъв случай не е класация. Просто мисля, че трябва да започнем с Red Hot. Една от любимите групи, така да го кажа. Може би се запознах доста късно с тях.
0: Кога?
1: 2005-2006-2007 година. Преди това съм ги чувал някъде.
0: И как си спомняш? Та горен въздухът е толкова разреден.
1: Толкова разреден, точно така. Точно може би с техният сингъл Snow за мен станаха така известни и много ми допада въпросната песен. Тръгвайки нагоре в планината, някакси те са по-различни. Дават един такъв ритъм и с техния припев така все едно са се качили някъде на някои връхи. Ехо, ехо!
0: Red Hot са много свързани с скейтборд и с сърф културата. По обясними причини. Калифорния.
1: Естествено.
0: А вие скьорите не обичате много сноубордистите. Ако направим механично прехвърляне, това е по-близо до света на сноуборда, отколкото до ски.
1: Да, да. Но все пак сноуборда е част от планината, част от хората, които са фенове на планината. Така че ските и сноуборд да върват ръка за ръка.
0: Приключи ли този конфликт? Що с началото имаше повече? По-озъвени конфликти.
1: От началото може би е имало конфликт. Не беше познат така като спорт. Може би почна да се развива така по-сериозно средата или началото на 90-те години, но постепенно много младите хора се запалиха към сноуборда.
0: Виж ги докъде стигнаха на последните олимпийски игри.
1: Абсолютно. Просто шапки долу.
0: Да останем с Валери Шапки. Моята е виртуална, твоята е естествена и пред непрежелибия Петър Гюзелев, китарист на Щурците, един от първопроходниците на това велико занимание. Карането на сноуборд. Обаче тук е капанът. Може би ти не си си давал сметка, когато си се качвал към чистотата на най-високия връх, че в тази песен Chili Peppers говорят метафорично. Снегът е онзи бял наркотичен прах, което ме подсеща за една песен от едни големи български пънк идоли, които изпревариха Red Hot. Холера с тихо се си е белия сняг.
1: Ами, честно казано, при нас хората свързани с планината, снегът е точно нещо такова подобно.
0: Снега е нещо съвсем конкретно.
1: Конкретно, но то е наркотика за нас. То е наркотика за нас и ние чакаме с нетърпение да падне първия сняг, да извадиме ските или бордовете, да обуваме обувките и горе в планината да се наслаждаваме.
0: Е, добре, ама той всъщност горе на Мусала първия сняг, може би вече дори е паднал сега в средата на септември.
1: Да, случва се много често да падне в средата на септември. Аз имам даже един случай, който една година падна началото на септември и първия ден се опитах да направя една пътека между станциите, така да изрина снега, като мислех, че ще приключи и с снегова лежа. На другия ден, събуждайки се, видях, че има още 40-50-60 см нов сняг. И се отказах и това беше чак до другата година, до пролета този сняг.
0: Сега в продължението ще подчертая колко очарован съм бил винаги от типичното самоковско Л. Затова ще те помоля, гледайки в твоята камера, ти да произнесеш Хелоуин.
1: Хелоуин. Хелоуин.

0: Хелоуин. Не само групата, но и песента се казва така. Защо продължихме с тези тефтонски хеви метал идоли, господин Недялков?
1: Честно казано, като бях малък, 87-88 година, някъде по това време, 7-8 клас, от някъде ми попадна една касетка на Хелоуин. И много ми допадна като изпълнение тази група. Всички мои съученици или повечето се увличаха от Maiden, от Metallica.
0: Metallica и... даже още по-категорично произнесе лъто, отколкото нали? В Хелоуин.
1: Да. И закачахме значките, разменяхме си снимки, на... имахме едни чанти за училище от противогаз. Беше много така модерно тогава. И ACDC, Metallica, Wasp, някакви етикила, Хелоуин, мен ми падна Хелоуин. Така че мога да кажа, че това е първата ми така група, която имах касета. Беше много интересно, като намерих касетата от един мой приятел, трябваше да я презапишат.
0: Друг е въпросът, че е било технически незаконно.
1: Абсолютно технически незаконно, но в България по това време може би...
0: Единствен шанс.
1: Да, нямаше друг шанс. Но намерих един приятел, който имаше двукасетъчен касетофон. Той ме увери, че трябва да се записват на... до края увеличена...
0: Високите.
1: Висок, да. Сега вече като го гледам от разстоянието на времето, според мен няма никакво значение, но тогава и трябваше отгоре, защото дигахме голяма гюрунтия с записа и отгоре върху кастофона нафърляхме юргани и одеяла, за да предпазиме комшиите от...
0: От Хелоуин.
1: От Хелоуин.
0: Най-любопитното е, че в онзи период на мен ми трябваха няколко години да разбера, че с певеца на Хелоуин Михаел Кискин, ние сме практически едва ли не връстници, защото той влиза в групата само на 17-18 години. Но така и така се върнахме в ученическите ти години. А имаше ли групи? Имаше ли момчета, които се опитваха те да свирят?
1: Честно казано, Самоков е така доста малък град и точно с такъв стил музика може и да е имало, може и да е имало. Аз лично нямам спомени от това време да е имало някакви мои съученици, които да се увличат и да свират тази музика точно.
0: А ти самия не се ли амбицират и ти да грабнеш едни стържещи 6 струни?
1: За съжаление, не е моето призвание това музиката. Смисъл...
0: Ама как разбра? Пробва? Или си кажеш, това не е моето?
1: Просто не беше моето това нещо. Аз все пак човек, който предпочита да отиде в планината, да грабне ските и там да стърже по склоновете.
0: Обаче планината е типично място за планинарски песни,
1: да,
0: за хорови пеения. А, участвал ли си в такива сборни формации?
1: Да, не. В такива сборни формации не, но през годините, като ходехме по хижите, защото аз доста отрано съм тръгнал по планината и по хижите, навсякъде по това време, 70-те, бях доста малък, 80-те години вече по-голям, 90-те, хората се събираха в хижите, сядаха в столовата, пиеха си чай, някой други, някакъв друг алкохол по-малко и се
0: почваше... Фестивални напитки.
1: Да, фестивални напитки и почваше една така много хубаво да пеят различни песни. Беше много приятно и много хубаво. За съжаление сега, последните години това вече го няма, липсва.
0: Защо?
1: Не мога да кажа.
0: Хората пак се събират.
1: Пак се
0: събират. Със сигурност не са се отказали от фестивалните напитки, но искаш да кажеш, че не пеят традиционни планинарски песни.
1: Не, сякаш вече се позабравиха тези неща.
0: През 1987 Хелоуин издават първата част от своята поредица Keeper of the Seven Keys. Година преди това, през 1986, българската група Тангра издава своя втори албум.

0: 1986-та, Тангра. Бъди какъвто си.
1: Да.
0: На колко години си?
1: 86-та съм на 12 години.
0: Чернобил.
1: Точно. Чернобил.
0: Е едното нещо, с което помним тази година. Другото е, без никакво съмнение, този исторически албум на Тангра 2.
1: Тангра всъщност е една от любимите групи, не само на мен, а и на моето семейство, по-точно на моята дъщеря. И така много се радвам, че успяхме през годините, взимайки в колата CD или някакво друго устройство, да пускаме и пътувайки да слушаме музиката и песните на Тангра. Тя доста така се запали и всъщност Тангра е една от великите български групи.
0: Тези години, които завършват на 6, очевидно са много интересни в днешната ни среща, защото да, слушахме това парче от Тангра 2 от 86-та, сега е 2026-та, а всъщност точно преди 10 години и месец и нещо, на 30 юли 2016, аз получих 100% доказателства, че ти, Захари Недялков, си напълно луд. Защото така, твоята идея да направим най-високия електрически рок концерт в Европа се оказа осъществима идея. Успяхме заедно, ти, твоето семейство, твоите колеги и нашето радио, да привлечем достатъчно хора, за да освободим свещения връх от 13 тона строителни отпадъци.
1: Радвам се, че ми се вързахте на моята луда идея да го направим това нещо. Освен да изчистим отпадъците, да направим и някакъв подарък за хората, които ще дойдат горе да почистват. Този подарък беше концерта на D2 и от Крю. Допреди това познавах творчеството и на едната, и на другата група. Мислех си, чакай, тези хора, някакви певци там, ще дойдат горе да помагат. Боже, те се разкъсаха направо хората. Освен, че събираха няколко дни, деня, направиха и концерт и трябваше да приберат и оборудване и всичко, просто невероятни момчета.

0: Тогава, преди 10 години, хората в България вече знаеха кой си ти, някой от тях, защото различни репортажи бяха излъчвани за вашето детенце с съпругата ти Виктория, изумителната Хриси, която е родена с спина бифида. Това е специфично състояние. И практически ти години наред се качваше на работното си място на върха, носейки я на гръб.
1: Точно така. Ние като хора, които обичаме планината с моята съпруга, след раждането на нашата дъщеря, неизбежно дойде и идеята, че трябва да я качим някъде в планината. Постепенно почнахме да проучваме нещата и почнахме постепенно да я качваме на различни места по различните наши планини. Тя трябваше по някакъв начин да бъде с нас. Ние обичаме планината. Като беше по-мъничка, слагахме я в раницата. Тя постепенно почна обаче да пораства. Трябваше да измисляме други начини как да я качваме, докато стигна момента, който трябваше на гръб да я качвам, защото в раницата вече не се събираше. Но пък имах много така и приятели, които помагаха на мен и на нея, на моето семейство, да се качим горе или на мусала, или където да е било по другите хижи и заслони. И мога да кажа, че Криси всъщност успя до преди да навърши пълнолетие да посети всички планини и абсолютно всички хижи и заслони в България.
0: Продължаваме с Open Source Trio.

0: Композицията се казва Flow, изпълнителите са Open Source Trio, за което признавам си с ръка на сърцето нищо не знам, разчитам на теб.
1: Те са едни невероятни музиканти всъщност. Оригинала е интернационален, така мога да кажа. Началото беше един германец, един българин и един от изпълнител от Карибите. По-късно Рей, който е от Карибите, трябваше да си замине и творческата дейност така малко стана по-трудна между тях. Затова към тях се присъедини Хриси, новия член на групата. Те всъщност са ми много добри приятели. Изключителни хора са.
0: Къде се запознахте?
1: Всъщност се запознахме в планината. Изключително много обичат планината. Обличат се от ски, обличат се от катерене, алпинизъм. Невероятни хора са. И по-късно, като почнах да слушам и тяхната музика, така доста добре ми допадна всичко. Те сами си го правят, сами си го създават. Невероятни изпълнители са.
0: Един от ефектите на големите религиозни храмове е да те накарат да се почувстваш малък и нищожен пред величието на тази много по-висша от теб сила Бог. Планината има на практика същия ефект.
1: Тя е абсолютно същия ефект. Абсолютно същия ефект. Планината е точно като храм.
0: Кои са най-близките ти приятели там горе? Защото вие всъщност сте буквално една шепа хора.
1: Ами една шепа хора сме, да. Всъщност, както знаете, има горе две станции. Ами най-близките са хората, които си в момента горе. На тях можеш да разчиташ по всяко едно време. Защото в края на краищата друг няма. Помощ няма откъде да дойде. Най-близката помощ е на часове от тебе.
0: Вие сте семейство.
1: Ние сме семейство, точно така.
0: Поздрави на свирепия хеви метал Росен.
1: Благодаря, ще предам.
0: Аз му ги отправям директно, защото вие там горе все пак върху единия хладилник имате един телевизор, който може би още работи.
2: Дала.
0: Сред съвременните планинари и планинци, според теб, колко известни са заветите на бащата на планинарското движение Стефан Попов?
1: Стефан Попов, всъщност по негово време така има един възход. Той всъщност е редактор на много от списанията, вестниците, които по това време излизат. Написва и една хубава, много хубава книга Стефан Попов и по негово време...
0: Говорим за преди 100 години, че и повече.
1: Да, малко повече от 100 години. Има един възход на туризма и алпинизма, да подчертаеш, защото той е един от бащите на развитието и основаването на българския алпийски клуб в България.
0: Не случайно аз чух за него и потънах от срам, че до този момент не бях от великия Кирил Досков.
1: Да, всъщност Кирил Досков също е един голям алпинист. Скоро гледах един филм така за него. Невероятно поколение, 81-84-та, националните експедиции по Хималаите. Невероятни алпинисти.
0: Продължаваме след миг в моят плейлист. Сега поемете за секунда дъх заради тази серия реклами.
3: Мега час.
4: Екстремен гараж пънк от The OCs, мелодичен гараж рок от The Murlocs, подскачащия тежък рок на Collective Soul, непредсказуем инди рок от Built to Spill, уютните мелодии на Airwaves и хипи госпел от Jimetta Rose. Това ви очаква в Мегачас тази седмица. Започваме понеделник от 16, повтаряме вторник от 10, сряда от 18 и неделя от 22. Заповядайте!
5: Здравейте, казвам се Цветан Хаджийски и тази неделя в 22 часа по БНТ 1 ще се радвам да попътуваме в моя свят по моят плейлист.
6: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nutshell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стери посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стери. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
7: Трикракото пиле. Денко го от 3. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
2: T-Biz, твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz, сигурност и спокойствие за твоята фирма. Затвори целия цикъл с T-Biz, комплексна IT поддръжка, интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz, без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
3: FructMix доставя пресни плодове до вашия офис.
8: Адам!
3: Обадете се на FructMix във Facebook и на телефон
9: 0-3-8-227-224.
10: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция. С тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си. И силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели ела в Спортдепо. Имаме всичко, от което се нуждаеш за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спортдепо. Думът на обичащите спорта.
11: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който чита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
2: 50 години YouTube. Тази седмица по Радио Тангра. Мега Рок.
0: Връщаме се в моя плейлист с един истински планирец, Захари Недялков, който сега стропаре по масата, настоява да гледаме D2.

0: И сега е първия запис на D2 с Деян Камаров. Дидо.
1: Да, много ми харесва песента. Може би вече съм повлиян от това, че ги познавам голяма част от групата и Дидо включително.

0: или не. В България го има също. Да, на малко по-ниско са. Но ние имаме и море. Швейцария го няма, просто го няма това нещо. Има само планина. И до там.
1: А, това е много интересен въпрос. Тук в скоби, Швейцария има и желязна банкова тайна и великолепен шоколад, плюс много крави и много въоръжено население.
0: Да.
1: Но, какво отношението на вас, планинците, към морето? Не се ли чувствате, все едно сте откъснати от корена си, ако не сте близо до планината?
0: Точно така е. В интерес на истината, специално...
1: Въртиш се по плажа като шугав.
0: Точно така. За мен специално е абсолютно това определението. Отивайки на море, аз се чувствам не на място. Да, хубаво е човек да отиде на море, да смени малко климат, да смени малко природа, да види малко вълни, пясък и така нататък.
1: По-друг тип слънце.
0: По-друг тип слънце, разбира се, над морската височина, нали, да дишаш по-спокойно, йодени пари и така нататък, но аз се чувствам на мястото си в планината. Там ми е най-добре.
1: На морския бряг, който в началото подчертах колко старателно съм избягвал това лято, ти се чувстваш сигурно като героя в знаменития австралийски филм Дънди Крокодила, когато влезе в големия град.
0: Точно така, абсолютно сравнението е точно такова.
1: Нещо не си си на мястото.
0: Не съм на мястото, така на тръни.
1: Затова продължаваме да бъдем в планината. Това видео на германците Рамштайн не случайно е снимано в Австрия. Така че може да ви прозвучи почти като тиролска песен.

0: Тиролските костюми на Рамштайн в този клип са почти сходни с твоя. Защо гледахме това?
1: Рамштайн е една от групите, които доста така ми допадат. В тяхното творчество, в текстовете на песните, в техните клипове, всичко е едно към едно. Те не се стремат да направят нещо, което да се хареса на всички. Правят нещата такива, каквито са. Дали им харесва на хората или не, нещата са такива.
0: Има доста скрити послания, особено в тази песен, която ми е малко неудобно да преведа на български.
1: Да.
0: Нещата такива, каквито са.
1: Точно така. Това
0: аз
1: не имам
0: съм
1: предвид.
0: Толкова освободен като планинците, които живеят на над 2000 метра, все пак. Но на всички струва ми се стана ясно какво означава дикетитен.
1: Точно така, да. Но все пак и клипа е невероятен.
0: Те по принцип рядко се провалят точно в този аспект на своето изкуство.
1: Много рядко.
0: Изключително интересно е, че всъщност, сега си спомням, повода ние да се запознаем с теб и твоето семейство беше един концерт.
1: Точно така. Точно така. Това беше много отдавна. Аз вече не мога да се сета преди.
0: Мисля, че е било при някакъв концерт на Тария Турунен, който
1: точно
0: ние
1: така,
0: правихме.
1: Точно така, на Тария беше концерта, но беше, може би, един от първите така концерти.
0: Сигурно е преди 15 години.

0: Най-вероятно преди 15 години. И аз виждам така, че ще има концерт и пиша на организаторите едно писъмце. Хора, много се извинявам, че може ли по някакъв начин детето, някакво място все пак с двигателни проблеми, връща се отговор, няма никакъв проблем. Детето и за вас е безплатно даже. Аз чакай малко. Ние искаме да си платим. Не, вие сте добре дошли на нашия концерт. Хубаво. Отиваме на концерта, представяме се, заповядайте. Такова отношение аз просто останах.
1: Може би е крайно време да вдигнем заплатите в нашето радио.
0: Може би.
1: При тези страхотни хора в нашия екип. Но всъщност това, което е важно тук, поводът да се запознаваме точно музиката, защото тя е и главният герой след теб. Това предаване, моя плейлист. Нека поговорим за Крис и дъщеря ви. Тя всъщност може би е дори по-голям музикален фен от майка си и баща си.
0: Да, има това нещо. Тя е доста голям музикален фен. Увлича се от всякаква музика. Естествено, оставаме настрани ориенталските ритми и така нататък.
1: Прекалено високо сте за тях.
0: Прекалено високо сме за тях, точно така.
1: Живот над мъглата.
0: Живот над мъглата. Но страшно, страшно любими са и Кис. Както казах и Тангра също. Много се радвам, че може би ние успяхме така покрай нас с моята съпруга да запалим нашето дете да слуша подобен тип музика.
1: Съвсем на мястото си, като продължение на този разговор, идват Щурците.

0: Футуролог е една от, без съмнение, най-известните песни на щурците, но от тези на Валди Тотев, последният оцелял от този конкретен велик квартет на голямата българска група.
1: Така е. Те са едни от най-великите изпълнители, може би, в България. Моето семейство с удоволствие слуша тяхната музика, а въпросната песен Футуролог...
0: Точно това ще тях да кажа, защото сега да си обясняваме вече почти 60 години след началото на Щурците, защо гледаме Щурците, да, ми се струва истинско пилеене на време. Тоест, въпросът тук е как точно Футуролог намери място сред твоите 10?
1: Защото винаги, вече над 20 години горе на връх Мусала, много често тази песен е така се завъртала. От началото не вниква в текста, но човек трябва да изслуша текста и ще разбере за какво става въпрос. Дежурния по свят се забавлява.
0: Лияна Башева.
1: Така че, просто това е. Все едно тази песен е писала за дежурните горе на връх Мусала.
0: Това е моето чувство. Вие давате точно дежурство. Тя работата,
1: да,
0: така е...
1: Абсолютно дежурство, да.
0: Конструирана, нали?
1: Точно така. Ние горе даваме дежурства. Естествено се качваме за по-дълъг период горе в планината. Това е по обясними причини. Няма как да се качиш и да слезнеш в рамките на един работен ден. Затова дежурствата са малко по-дълги. Качваш се за определен период от време горе. Е, сега друг е въпросът дали в свободното време между наблюденията четеш и препрочиташ Тюхчев или нещо друго.
0: Между другото, ако брадите не бяха станали толкова модерни в последното десетилетие, човек можеше да заподозре, че ти идваш точно след дълго дежурство, като там горе си си спестил да носиш самобръсначка и пяна.
1: Ами не е точно така. Брадата я носа доста отдавна. Почти от 20 години вече. Преди да почна на връх Мусала, така за един определен период от време бях в армията, военнослужащ, платен.
0: Професионален военен.
1: Професионален военен. Там трябваше, както всички знаеме, повечето са били в казарма, гладко избръснат, без брада, без нищо.
0: То така беше дълго време и за полицията, но виждам, че някои от правилата
1: полицията,
0: са,
1: да,
0: отпаднали.
1: Се отпаднаха. Между другото, в другите армии така наблюдавам, примерно швейцарска, норвежка, там си носят бради. Въпросът е да е оформена всичко, да е хубаво постригана, оформена, няма никакъв проблем. Но в България все още продължава, трябва да си гладко избръснат, мустаци може, без брада. След като приключих с армията, просто си пуснах брада и от тогава съм с брада.
0: Аз ако те видя без брада, вероятно няма да те позная.
1: Най-вероятно много хора няма да ме познаят, абсолютно.
0: Пък и когато много от приятелите ти, Захари, те наричат Зак, като Зак Уайлд, как да бъдеш без брада?
1: Няма как, така.
0: Предстои нова, кратка, но смислена пауза. Мега час.
2: Екстремен гараж пънк от DLCs, мелодичен гараж рок от The Murlocs, подскачащия тежък рок на Collective Soul, непредсказуем инди рок от Built to Spill, уютните мелодии на Airwaves и хипи госпел от Джимета Роуз. Това ви очаква в Мегачаст тази седмица. Започваме понеделник от 16, повтаряме вторник от 10, сряда от 18 и неделя от 22. Заповядайте!
3: Здравейте, казвам се Цветан Хаджийски и тази неделя в 22 часа по БНТ1 ще се радвам да попътуваме в моя свят, по моят плейлист.
4: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nutshell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
5: Трикракото пиле. Денко го от 3. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
6: T-Biz, твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz, сигурност и спокойствие за твоята фирма. Затвори целият цикъл с T-Biz. Комплексна IT поддръжка, интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz, без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
7: FruktMix доставя пресни плодове до вашия офис.
8: Адам!
7: Обадете се на FruktMix във Facebook и на телефон
9: 0-3-8-227-224.
10: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели ела в Спортдепо. Имаме всичко, от което се нуждаеш за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спортдепо. Думът на обичащите спорта.
11: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващите седмици. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
6: 50 години YouTube. Тази седмица по Радио Тангра Мега Рок.
0: Ето ни пак при планинеца Захари Недялков и една песен за върховете на Владимир Висоцки.
12: Здесь вам не равнина, здесь климат иной. Идут лавины одна за одной. И здесь за камнепадом ревет камнепад. И можно рискнуть, обрыв обогнуть. Но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа. И можно свернуть, обрыв обогнуть. Но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа. Кто здесь не бывал, кто не...

0: Аз ще си призная, че не познавам света на този толкова популярен руски поет, но съм чувал друга песен, Алпинистка моя.
1: Ами, Висоцкий е човек, който е свързан с планината. Много от неговите приятели са били по това време така едни от топ алпинистите на Съветския съюз по това време. Това може би става въпрос за 50-те, 60-те години. И всъщност тя е част от тази песен от един филм, който е заснет в Кавказ. Много интересен, много хубав филм. Естествено свързан с едно планинско изкачване, една група, която иска да се качи в планината. И неговия така най-добър приятел е един от топ алпинистите, Михаил Хергиани. Грузинец по произход е, но е бил невероятен алпинист. За съжаление, края на 60-те години някъде в Алпите, в Италия, загива просто при едно изкачване на някаква на една стена, загива и приключва неговия път като алпинист.
0: За мен и за много и приятели, когато видим планина, ние неизбежно се сещаме за Захари. Кое обаче е нещото, което ние, които не изкарваме толкова време в осамотението, в величието там горе на самия връх, никога няма да можем да разберем? И всъщност усещаш ли това като някаква непреодолима разлика между теб и хора като мен?
1: Ами не. Някаква Не, не бих казал. Да, според мен хората по различен начин се устройват живота. Някой отива в планината, там му е всичко около него, там е неговия свят, там е неговото семейство и така нататък. Докато други остават, да речем, в града или в ниското, или на морето, или няма значение къде. Хората по различен начин виждат нещата и не бих казал, че има някаква непреодолима граница, да.
0: И все пак, за да не бъдем до край политически коректни, всички ние сме чували насмешливото определение от вас, планинците, че планината ражда хора, а полето тикви.
1: Точно така е, да.
0: Плюс, че аз много се смея, когато вие, обитателите на вековната Рила, имате един конкретен начин, по който определяте нашата любима Витоша.
1: Да, да. Всъщност, това може би не знам дали е в цяла Рила, защото Рила е голяма, нали, различни населени места, но
0: Великата Рилска пустиня.
1: Великата Рилска пустиня, както е написал Иван Вазов, великият поет, но в нашия район, така, Самоков, като се качим малко над Самоков и вече се вижда Витоша и просто хората определят като Сапун планина. Или Сапун планина, защото тя винаги е така в облаци, покрита.
0: И аз и друго съм чувал.
1: Може да.
0: Кравешкото но.
1: Да, това може би е много по...
0: Поне за телевизия.
1: Може би не за телевизия, да.
0: Затова говорих да спрем с политическата коректност до тук. А сега отиваме в Швеция, за да видим най-известната шведска двойка. Роксет. Роксет.

0: страшно обичам режисьора Дъг Фрил, който е правил великия филм за концерта на Faith No More в Brixton Academy в Лондон. Правил е и филми за Металика. Но когато снимат този видеоклип за рок сет в един замък от 12 век на един остров,
1: точно,
0: той си мислил, че руините били построени специално за клипа. Но това е американско отношение към старата култура. Това защо е... точно този хит на рок сет?
1: Това е една от причините да избера именно този. Аз рок сет съм и една от любимите групи още от дете. Буквално още от дете, може би наравно точно по времето, когато се запознах и с Хелоин, по това време вече знаех кои си е рок сет. Почнах да ги слушам и те правеха хит след хит. А този специално клип, именно точно защото е заснет там, в тези руини, на този средновековен замък, просто е невероятно.
0: Замъкът Бори Хол.
1: Да.
0: Ходил ли си в Швеция?
1: Не, за съжаление не съм ходил.
0: Ние няма да напуснем скандинавски район, защото отиваме в Финландия и ще завършим с Nightwish, едно изпълнение от последния концерт.
1: Именно.
0: На групата с певицата Тарья Турунен, малко преди тя да бъде уволнена от своите довчерашни съучастници с писмо.
1: Освен, че това е последния концерт, в който са заедно като група Nightwish.
0: С тази певица.
1: С тази певица, да.
0: Има изпълнение от един концерт по-късно с Флори Янсен,
1: да,
0: една от следващите.
1: Но Тарья някак си... Това е групата, която аз в моето съзнание е точно по този начин конструирана. Тарья като вокал, всичко около нея. Може би не съм прав. Най-вероятно не подценявам певческите качества на другите вокалистки в последствие. Но Тарья за мен най-добре звучи. Това беше, може би, началото на моята кариера като метролог горе на връх Мусала. Качвайки се горе, един от колегите оставил си в компютъра една папка Nightwish. Аз преди това завъртало се покрай мене някакви неща на Nightwish, но...
0: И образа на ледената кралица.
1: Да, просто са минавали през едното ухо, влизат, другото излизат. Така поразрових се, стана ми любопитно, позаслушах се и много ме впечатлиха. Много ме впечатлиха техните песни и последствие ми станаха едни от любимци. Всъщност, нашето запознанство преди 15 години е благодарение именно на Nightwish, с частност на Тарья.
0: Захари, благодаря ти много. Благодаря ти също така, че не сподели нито една своя нова налудничева идея, защото знаеш колко малко ми трябва.
1: Те може би предстоят.
0: Ето че новият ни сезон все пак започна и ще продължим следващата седмица с ново музикално приключение, защото няма връщане назад. В края днес Nightwish, аз съм Васил Върбанов, вие не сте.

Както би казал многоуважавания сектор Ф, нашата YouTube схема продължава. Силенсио.

Каква е идеята 50 години YouTube? Просто през септември 1976 година в едно начално училище в северната част на ирландската столица Дъблин, наречено Маунт Темпл, на стената се обяви едното от момченцата с дързост закачило табелка барабарист търси музиканти, за да направим заедно група. Естествено става дума за Лари Мълън Джуниор, а най-якото е, че 50 години по-късно, за разлика от почти всички, да не кажа всички други техни колеги, U2 си остараха четиримата. Лари Мълън, Боро, The Edge и Адам Клейтън. В самия Дъблин, по улиците, както и в двора на училището, имаше таен, неочакван концерт, защото това беше идеята на U2. Разбира се, огромен интерес. В същия миг те обявиха, че предстоящият им нов албум ще излезе на 13 ноември. Тогава ще бъдем вероятно задължени да направим нова седмица на YouTube по повод този бъдещ 16-ти студиен албум. Чухме парчето Silencio и да си изпомним, че YouTube всъщност винаги са обичали да се изразяват и на испански. Заради огромната си фен маса в Латинска Америка, вероятно не само заради това. Ето, нека се върнем 22 години назад във времето, когато албумът «Как да разглобиш атомна бомба» «How to dismantle an atomic bomb» започва се с парчето «Vertigo» и «Uros dos tres». Каторче!

0: Втората позната нам песен, всъщност първата, след Силенсио, Силенсио се появи онзи ден на Street of Dreams, малко по-раро, само две парчета от предстоящия да излезе във втората седмица на ноември нов албум на YouTube, така или иначе, тяхната седмица едва сега започва.
1: Мега час.
2: Екстремен гараж пънк от The OCs, мелодичен гараж рок от The Murlocs, подскачащия тежък рок на Collective Soul, непредсказуем инди рок от Built to Spill, уютните мелодии на Airwaves и хипи госпел от Jimetta Rose. Това ви очаква в мега час тази седмица. Започваме понеделник от 16, повтаряме вторник от 10, сряда от 18 и неделя от 22. Заповядайте!
3: Здравейте, казвам се Цветан Хаджийски и тази неделя в 22 часа по БНТ 1 ще се радвам да попътуваме в моя свят, по моят плейлист.
4: T-Biz, вече над 17 години, точният интернет доставчик и партньор на Радио Танграм Мегарок. Това е T-Biz.
5: FruktMix доставя пресни плодове до вашия офис.
6: Адам!
5: Обадете се на FruktMix в Facebook и на телефон.
7: 0-3-8-227-224.
8: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
9: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция. С тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия. Умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели – ела в Спорт Депо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спорт Депо – думът на обичащите спорта.
4: 50 години – YouTube. Тази седмица по Радио Тангра – Мегарок.

Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мегарок.

към края сме на това първо издание на всекидневното и най-дълго шоу на вашето любимо радио Мол Върбанов. Сега една песен от албум, който се появи в петък на британците Nothing But Thieves. Албумът се казва Stray Dogs, Бездомни кучета. Ето, първата песен в него е заглавната. Stray Dogs.

на 11 юни излезе този чакан близо десетилетие, всъщност даже повече от 10 години нов албум на Smallman с заглавие от Въд. Певецът, гайдар и изпълнител на Кавал Цветан Хаджийски ще бъде следващият главен герой в моят плейлист по телевизията тази неделя. Вече ще бъде октомври, 22 часа по БНТ 1, 4 октомври. Утре Молвар Баров продължава с нов епизод в 12 на обяд по Радио Тангра Мегарок, сега Андрей Владов, а до тогава Игипоп. Приятно прекарване!

0: Tangra Mega Rock. Radio.
1: 20 години Тангра Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Tango Mega Rock.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
5: Мега час.
6: Искам музика!
7: Хубава музика, си хубава.

мелодичен гараж рок. Австралийската банда The Murlocs. Каква готино ви таеща китара. Днес ще слушам още зарибяващ, подскачащ тежък рок от Collective Soul. Непредсказуемия инди рок на други американци Built to Spill. Уютните мелодии на Airwaves. Фънки хипи госпел от Джимета Роуз. Но сега продължаваме с екстремната музикална визия на The OCs. Здравейте от Лондон! Вече сте с Мегачас и Андрей Владов.

Indie rock ветераните от щата Джорджия, Collective Soul. Даже бих казал грънч ветераните, защото през 1990-те създадоха своя версия на сиатълския саунд. Сега обаче чухте, се занимават сякаш само с това да правят заразителен хард рок. Ето още един американски инди герой от това време. Те обаче са по-непредсказуеми. Бандата Built to Spill също имат нова музика през 2022.

Бруклин, Нью Йорк. Това бяха Airwaves, музикален проект на певицата Никол Шнит. Пише гениални мелодии, които приличат на наивна детска рисунка, но неусетно грабват с тънаникащата си красота. Airwaves станаха известни през 2018 с четвъртия си албум Warrior. 4 години по-късно се появи и този с нови песни на Никол Шнит, The Dance, в които тя пак смесва инди-рок и поп с нежен фолк, като топло одеяло, с което да се увиеш в хладна есенна вечер, пише в една от рецензиите към албума.

Airwaves с Alien от албума им The Dance. Тук певицата им Никол Шнит пееше в дует с американския китарист Кяс Макумс. Да останем още малко в зоната на уютния здрач с това парче на северноирландците Robocobra Quartet Night.

0: Аз съм Александър Бояджиев и имам удоволствието да представя програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мега Рок Паник Атак. Всеки вторник на живо от 16 до 18 часа, директно от сърцето на София. Паник Атак.
1: Здравейте, казвам се Цветан Хаджийски и тази неделя в 22 часа по БНТ 1 ще се радвам да попътуваме в моя свят по моят плейлист.
2: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nutshell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store онлайн и на място, и на rotanapple.store.
3: T-Biz, твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz, сигурност и спокойствие за твоята фирма. Затвори целия цикъл с T-Biz. Комплексна IT-поддръжка, интернет плюс хостинг, плюс сапорт. T-Biz, без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
4: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
5: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция. С тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия. Умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си. И силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели – ела в Спорт Депо. Имаме всичко, от което се нуждаеш за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спорт Депо – думът на обичащите спорта.
3: 50 години. YouTube. Тази седмица по Радио Тангра. Мега Рок.
6: Мега Час.

интересен и неочакван многоцветен микс от gospel, soul, funk и jazz, правен от Джимета Роуз, певица, музикант, продуцент от Лос Анджелес, която е по-известна с продуцирането на рап, хип-хоп и прогресив R&B албуми. А за новия си солов албум обаче, How Good It Is, Джимета Роуз е създала композиции, които лекуват душата. Пише ги по време на пандемията и събира по интернет цял женски госпел хор, който нарича The Voices of Creation, гласовете на съзиданието. Певците в него са подбирани не толкова по гласовите си умения, колкото по желанието им да лекуват, просветляват не само себе си, но да карат и останалите около тях да се чувстват добре. Парчетата в How Good It Is на Джимета Роуз and The Voices of Creation понякога наистина са хипнотично готини и могат да направят деня ви вълшебно светъл. Това е джазиран фънк сол, изпълнен от добронамерен хипи госпел хор. Следващото парче на Джимета Роуз е кавър на ексцентричния американски джазмен Рахсан Роланд Кърк, Spirits Up Above.

може би най-известната песен на американците Collective Soul. Shine беше сред най-ярките парчета, белязали инди рока на 90-те. Пуснах го, за да сравним Collective Soul тогава и Collective Soul сега.

Келекти Сол, мега инди рок звездите на 90-те са от малкото градче Стоукбридж в американския щат Джорджия. В Rock Encyclopedia пише, че тогава са успели да превърнат звуковата какафония на сиатлския грънч в по-лесен за слушане хард рок. Това, както и силните мелодии, композирани от техния певец Ед Роланд и двойната китарна атака на Дин Роланд и Рос Чалдрес, направи първия им албум през 93-та световен хит и веднага им спечели сапорт слот в турне на Aerosmith. Популярността на Collective Soul в началото на новото хилядолетие обаче започна да завяхва. Като спасение, те тръгнаха да полират повече саунда си, обърнаха се дори към поп, като записаха и песен с Елтън Джон. През последните години Collective Soul претърпяха още една метаморфоза. Чухте, връщат се към по-твърдия саунд на първите си албуми. През 2022 издадоха Vibrating, албум, в който усилват колоните до дупка, без обаче да правят компромис с мелодичността на своите композиции. Тази, например, дори завива към кънтри рок, казва се All Our Pieces.

музикот Collective Soul. All Our Pieces беше това парче от новия им албум Vibrating. Следващата банда прави псих-рок, ама такъв слънчево летящо отнесен. Казват се Built to Spill.

0: Пък то е единствено независимо. Рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
5: Мега час.

плоди, които могат да стопяват както сърца, така и колоните на уредбата ви. Така определят музиката на Built to Spill. Може би не точно в тази песен, която чухме Gonna Lose от албума When the Wind Forgets Your Name от 2022, но Built to Spill са го правили почти постоянно през последните три десетилетия. Бандата е създадена от китариста Даг Марш в Бойси, щата Айдахо през 1993 и в началото е силно повлияна от тежкия саунд на Dinosaur Jr., но също и от мелодичните джем-рок импровизации на Нил Янг и Crazy Horse. През годините Даг Марш често сменя музикантите в Built to Spill и в последната версия на бандата свири с бразилска ритъм секция, барабанист и басист, които среща по време на турне в Бразилия. Лео Мейде и Жоао Касаеш държат солиден ритъм, върху който Марш полага своите меланхолични мелодии, обвити понякога в доста превъзбудени китарни сола. Двамата внасят и по-голяма естетика с интересното си и доста гъвкаво свиране, с което сякаш го карат да навлиза в нови музикални територии. На места в парчетата от When the Wind Forgets Your Name се усеща влиянието и на дъб, появяват се и акустични струни на тамбура, елементи, които правят грандиозния китарен инди-рок на Built to Spill още по-приятен, по-сайкаделик и още по-непредсказуемо интересен.

Waves Says the Dance, песента дала име и на новия албум. Слушайте Мега Час, време е да чуем нова музика и от ето тези образи, австралийците, The Murlocs.

банда от Melbourne, The Murlocs, с нов албум през 2022. Rapscallion е връщане към оригиналния им ударен китарен саунд след по-тихия Bittersweet Demons от миналата година, който беше композиран на пиано и беше доста по-здържан и замислен. The Murlocs са страничен проект на фронтмена на друга австралийска банда Ambrose Kenny Smith от psychedelic героите King Gizzard and the Lizard Wizard. The Murlocs се събират през 2010, като идеята е била да свират само рок кавери. Постепенно обаче започват да пишат собствени парчета, като издават дебютния си албум през 2014. Въпреки че свирят едва ли не roots rock, Murlocs не се свинят да взаимстват и от други стилове. Сега слушаме неща от техния шести албум от Rapscallion. Това е песента Bow-Legged Beautiful.

The Murlocs с Bow-Legged Beautiful. Новият му албум Rapscallion определено може да бъде разделен на две части. Първата е пълна с задъхан и понякога доста тежък галопираш рок, докато втората е по-спокойна и сякаш парчетата там са записвани от друга група, като ето това, The Ballad of Peggy May, в който Murlocs завиват в по-баладична посока.

0: Rock and roll!
1: Предаването Rock and roll. Всяка сряда започва нашата среща, посветена на корените на музиката, която ни събира тук. Всяка сряда от 4 следобед предаването Rock and roll.
2: Здравейте, казвам се Цветан Хаджийски и тази неделя в 22 часа по БНТ 1 ще се радвам да попътуваме в моя свят, по моят плейлист.
3: T-Biz. Вече над 17 години. Точният интернет доставчик и партньор на Радио Тангра Мегарок. Това е T-Biz.
4: FruitMix доставя пресни плодове до вашия офис.
5: Адам!
4: Обадете се на FruitMix във Facebook и на телефон.
6: 0-3-8-227-224.
7: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
8: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели ела в Спорт Депо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спорт Депо. Думът на обичащите спорта.
3: 50 години. YouTube. Тази седмица по Радио Тангра. Мегарок.

Fucking Kill Me, ново парче на DLCs. DLCs или само OCs, бандата на китариста от Сан Франциско Джон Дуайер, винаги са правили задъхан, нестандартен, оригинален рок, инжектиран с една такава бясна енергия. През годините OCs смесваха гаражния си рок с протометал, с тъмна психеделия, прог-рок, джаз, поп и какво ли не още. В новия си албум A Foul Form обаче Джон Дуайер и The OCs се отдават напълно на страста си към отвяващ хардкор пънк. Песните са вдъхновени от тинейджерските музикални идоли на Дуайер, като британската анархопънк банда от 80-те Rudimentary Penny, които китариста преоткрива и слуша по време на COVID локдаун. Казва, че A Foul Form е най-бруталният албум, правен от Джон Дуайер, но тъй като все пак става дума за OCs, при тях дори бруталното може да звучи мелодично и експериментално.

Built to Spill с Fool's Gold, най-нежното парче в новия им албум When the Wind Forgets Your Name. Трудно се спира, когато тръгнеш да пускаш балади. Ето една от Collective Soul, Just Looking Around.

Wicker Man. Готината австрийска банда The Murlocs. Седнете сега за малко, защото следващото парче е само за медитация. Jimette Rose and the Voices of Invention.

to Live Grand, Jimmy Rose and the Voices of Invention, почти в края на 2 часа, през които слушахме и нови неща от Collective Soul, The Murlocs, Built to Spill, OCs и Airwaves. Приятна седмица, да ви бъде слънчева и готина. Завършвам с песен на Airwaves, Star Earring, да чуваме от Лондон. Слушахте Мегачас с Андрей Владов.

0: Tangra Mega Rock.
1: Radio. 20 години Тангра Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Tangra Mega Rock.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
5: Мотел Хентай! Йоу!
6: Hello.
5: Вие слушате Мотел Хентай с Сил, с семейство Бейтс. И с мен
7: Насо Ростов.
5: Мотел Хентай. Музика от оригинални артисти, които не се интересуват от неоригинални съревнования. За селекцията на Сил, която обича кухненски прибори. Аля мюсен респектиран.
6: Аля мюсен мал капирен.
5: Мотел Хентай всеки петък от 4 до 6 местно време. Само и единствено по радио Тангра Мега Рок. Събличайте се.
8: Мотел Хентай е на живо от 4.30 до 6.30 днес, понеже аз успах. Това е положението, но поне съм искрен. Докато много хора, които само говорят за принципи и така нататък, те го правят зад гърба ти. I fucked up and I admitted it. So there you go. Can you fucking admit anything? No, never. You're never wrong, are you?

κακιά, γυρίσουσε μοτά οχιαντάι. Някой поднися от моя рожден ден, благодаря на всички, които ми честитиха, доста хора. Благодаря и на тези, които не ми честитиха. Поне да знаеме. I know where we stand now. За съжаление, точно тогава, в деня, в който трябваше да празнувам, освен че леко се разболях, почина. Преди това почина Доли Партън, за което Сил ще ви каже и сега след няколко минути в селекцията, нейната селекция, но и когато тук винаги казвам екипа на нашето шоу, винаги казвам Сил, казвам семейство Бейтс и The Sweet Training from Transsexual Transylvania. Това от филма, един от най-любимите мои филми, и Сил го харесва много и хората, които аз харесвам, го харесват. The Rocky Horror Picture Show. Стана ми леко, се задъхах, просто защото много обичам Тим Кари, още го обичам и ние го обичаме тук. И той ще продължава да е от част от екипа на Мотел Хентай. So the sweet tranny from Transsexual Transylvania is always here. И така, за това, че живяхме по времето на Тим Кари, може само да се радваме с реакцията на Сил след ето това. How'd you do, I? See you've met my faithful handyman. He's just a little brought down because when you knocked, he thought you were the cat.

0: so I'll remove the cause. But not the symptom.
1: Шапки и пароки долу за Тим Кари и Доли Партън.

0: selektierte Nation.
1: Наистина, доста тъжни дни за всички фенове на музиката, на киното, на освободения начин на живот. За хората, които обичат да живеят. Света стана малко по-безцветен. Доли Партън е легенда, която тук много обичаме, наред с Тим Къри. Да, адски много на света, адски много музика, адски много вдъхновение на много жени, на много музиканти. Вложила цялата си енергия да научи изключително много деца по света да четат. Жената, която избра да не бъде милиардер, а да дарява богатството си, да връща на общността, на която я дава толкова много любов. И дава ни ето този страхотен

0: Kraft, die Kraft.
1: След малко и от самата Доли ще чуем, но преди това трябва да минем през някои други неща. Джолин в изпълнение на Кристин Хейтър от Lingua Ignota, един проект, който тя заряза. И продължи нататък с друго име, но Cult of Luna имат албум, който трябва да излезе на 6 ноември. Пуснали се сингъл от него. Слушаме A Way Back от предстоящия да излезе In the Shadow of Your Shadow.

Тафуна. И разбира се, след това задължителното присъствие вече в селекцията Patriarchy, слушаме Hatefuck, веднага след тях музика от Лариса, която ни казва Eat the Rich.

нови албум на Челси Уолф The Dark. Както обещах, ще слушаме музика от него, докато не го извъртим целия, и после пак ще го слушаме. Две парчета от нея.

Death to Humans. Нас преди малко пита кой с тея. И той му се счуч, казах Death to Humus. Ние тук обичаме хумус, обичаме и други неща. Обичаме и Boy Harsher, които ще чуем веднага след това парче на Damien Hirst.

И наближава този момент, в който трябва да си кажем чао за тази седмица. Въпреки загубата в семейството, която милиони хора преживяхме по света, Доли и Тим няма да бъдат забравени, няма да бъдат забравени, защото оставят след себе си огромно количество наследство, на което ние да се радваме. Изпращам ви с Light of a Clear Blue Morning, парче, което лично мен ме е превело през много тъмни моменти. Надявам се да даде усмивка и на вашите лица. Забавлявайте се, обичайте се, както винаги. Тази седмица може да подарите книга на детето си, на децата, на съседите, в духа на Доли. Това е. Чао!

стилю от Негресвърт, последните 2-3 парчета, с Елено и без него, за съжаление. Те в момента още свирят, даже неодавно имаха турне. Не оригинал, не, в смисъл всичките в групата са от оригиналния състав, но не са целият оригинален състав, някой няма как. Мотелхентай продължава още 5-6 минути или 7-8 минути.

И така, дойде края на днешния Мотел Хентай. Много ви благодаря, че бяхте с нас. До следващата седмица. Може да ни слушате, разбира се, и на запис. И така, от Силв, от семейство Бейтс. From the sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet tranny from Transsexual Transylvania. Tim Curry, we love you. Dolly, we love you. И от мен, Насича. Чао. До следващия път. Не, не е това парчето, бе, Насич. Нещо не те слуша. Ума искано тялото не дава. Не, вярно. Хей, до вечера има We Like Kicks.

0: нова Айза.
1: Здравейте, скъпи приятели.
2: Я съм Агапитимас Филес.
3: Hola, queridos amigos.
2: Hello, expensive friends.
4: Здравствуйте, дорогие друзья.
5: Конничива, синайнару юзин но минасан.
6: Витайте, дорогие приятели.
7: Сиасток, кедвеш баратаим.
1: Мултикултурното, мултидобронамереното, но не мултиприемливото предаване.
8: И изведнъж се покава отгоре и казва ту-ту.
9: Ама той не би...
10: По принцип да, по принцип да.
1: Пришелецът 21-12. Тук.
11: Привет, дорогие друзи.
1: От сърцето на София по радио Тангра Мега Рок.
12: Здравейте, казвам се Цветан Хаджийски и тази неделя в 22 часа по БНТ 1 ще се радвам да попътуваме в моя свят по моят плейлист.
13: T-Biz, вече над 17 години, точният интернет доставчик и партньор на Радио Тангра Мега Рок. Това е T-Biz.
14: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
15: Фруктмикс доставя пресни плодове до вашия офис.
16: Адам!
15: Обадете се на Фруктмикс във Facebook и на телефон.
17: 0-3-8-227-224.
13: 50 години. YouTube. Тази седмица по Радио Тангра. Мега Рок.

Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мегарок.

0: Всеки четвъртък.
1: От 16 до 18 часа.
0: Адска скука по нашото радио, дами и господа. Но и с множество повторения.
1: Идваме с мир.
0: Истории. Истини. Хубави хора.
2: То не останаха хора, бе.
0: Ток-шоуто. Пришелецът. 21-12.
3: Но най-вече музика, когато има.
0: Вашето радио.
2: Тангра. Мега.
4: Тибис. Вече над 17 години. Точният интернет доставчик и партньор на Радио Тангра Мегарок. Това е Тибис.
5: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция. С тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия. Умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си. И силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук. А за спортните ти цели, ела в Спортдепо. Имаме всичко, от което се нуждаеш за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спортдепо. Думът на обичащите спорта.
6: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
7: Здравейте, казвам се Цветан Хаджийски. И тази неделя в 22 часа по БНТ 1 ще се радвам да попътуваме в моя свят, по моят плейлист.
4: 50 години. YouTube. Тази седмица по Радио Тангра. Мегарок.

Танграмегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра, Мегарок.

0: което е единствено независимо. Рок радио в България.
1: Сандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Сандра Мега Рок.
3: Танга Мега Рок Радио.
0: 20 години Тангра Мега Рок.
2: 20 години.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
5: Мега час.
6: Искам музика!
7: Хубава музика, искам музика.

мелоди на Гаръч Рок. Австралийската банда The Murlocs. Каква готино витаеща китара. Днес ще слушам още зарибяващ, подскачащ тежък рок от Collective Soul. Непредсказуемия инди-рок на други американци Built to Spill. Уютните мелодии на Airwaves. Фънки хипи госпел от Джимета Роуз. Но сега продължаваме с екстремната музикална визия на The OCs. Здравейте от Лондон! Вече сте с Мегачас и Андрей Владов.

e indie rock veteranite от щата Джорджия, Collective Soul. Даже бих казал grunge ветераните, защото през 1990-те създадоха своя версия на сиатлския саунд. Сега обаче чухте, се занимават сякаш само с това да правят заразителен хард рок. Ето още един американски инди герой от това време. Те обаче са по-непредсказуеми. Бандата Built to Spill също имат нова музика през 2022.

Бруклин, Ню Йорк. Това бяха Airwaves. Музикален проект на певицата Никол Шнит. Пише гениални мелодии, които приличат на наивна детска рисунка, но неусетно грабват с тънаникащата си красота. Airwaves станаха известни през 2018 с четвъртия си албум Warrior. 4 години по-късно се появи и този с нови песни на Никол Шнит, The Dance, в които тя пак смесва инди-рок и поп с нежен фолк, като топло одеяло, с което да се увиеш в хладна есенна вечер, пише в една от рецензиите към албума.

Airwaves с Alien от албума им The Dance. Тук певицата им Никол Шнит пееше в дуете с американския китарист Кяс Макумс. Да останем още малко в зоната на уютния здрач с това парче на северноирландците Robocobra Quartet Night.

0: Hello.
1: Вие слушате Мотел Хентай с Сил, с семейство Бейтс. И с мен Насъл Спуф. Мотел Хентай. Музика от оригинални артисти, които не се интересуват от неоригинални съревнования. За селекцията на Сил, която обича кухненски прибори. Але мюсен респектиран.
0: Але мюсен мал капиран.
1: Мотел Хентай всеки петък от 4 до 6 местно време. Само и единствено по радио Тангра. Мега Рок. Събличайте се.
2: Здравейте, казвам се Цветан Хаджийски и тази неделя в 22 часа по БНТ 1 ще се радвам да попътуваме в моя свят по моят плейлист.
3: Тангра Мега Рок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра, Мега Рок.
4: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nutshell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rotanapple.store.
5: T-Biz, вече над 17 години, точният интернет доставчик и партньор на Радио Тангра Мега Рок. Това е T-Biz.
6: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели – ела в Спортдепо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спортдепо – думът на обичащите спорта.
5: 50 години. YouTube. Тази седмица по Радио Тангра. Мега Рок.
7: Mega Chess.

hop i progresiv R&B albumi. За новия си солов албум обаче How Good It Is, Джимета Роуз създава композиции, които лекуват душата. Пише ги по време на пандемията и събира по интернет цял женски госпел хор, който нарича The Voices of Creation, гласовете на съзиданието. Певците в него са подбирани не толкова по гласовите си умения, колкото по желанието им да лекуват, просветляват не само себе си, но да карат и останалите около тях да се чувстват добре. Парчетата в How Good It Is на Джимета Роуз and The Voices of Creation понякога наистина са хипнотично готини и могат да направят деня ви вълшебно светъл. Това е джазиран фънк сол, изпълнен от добронамерен хипи госпел хор. Следващото парче на Джимета Роуз е кавър на ексцентричния американски джазмен Рахсан Роланд Кърк, Spirits Up Above.

може би най-известната песен на американците Collective Soul. Shine беше сред най-ярките парчета, белязали инди-рока на 90-те. Пуснах го, за да сравним Collective Soul тогава и Collective Soul сега.

Collective Soul, мега инди рок звездите на 90-те са от малкото градче Стоукбридж в американския щат Джорджия. В Rock Encyclopedia пише, че тогава са успели да превърнат звуковата какафония на сиатлския грънч в по-лесен за слушане хард рок. Това, както и силните мелодии, композирани от техния певец Ед Роланд и твойната китарна атака на Дин Роланд и Рос Чалдрес, направи първия им албум през 93-та световен хит и веднага им спечели сапорт слот в турне на Aerosmith. Популярността на Collective Soul в началото на новото хилядолетие обаче започна да завяхва. Като спасение, те тръгнаха да полират повече саунда си, обърнаха се дори към поп, като записаха и песен с Елтън Джон. През последните години Collective Soul претърпяха още една метаморфоза. Чухте, връщат се към по-твърдия саунд на първите си албуми. През 2022 издадоха Vibrating, албум, в който усилват колоните до дупка, без обаче да правят компромис с мелодичността на своите композиции. Тази, например, дори завива към кънтри рок, казва се All Our Pieces.

Musical Collective. So All Our Pieces беше това парче от новия им албум Vibrating. Следващата банда прави псих-рок, ама такъв слънчево летящо отнесен. Казват се Built to Spill.

0: Което е единствено независимо. Рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.

мелодии, които могат да стопяват както сърца, така и колоните на уредбата ви. Така определят музиката на Бил Туспил. Може би не точно в тази песен, която чухме Gonna Lose от албума When the Wind Forgets Your Name от 2022, но Бил Туспил са го правили почти постоянно през последните три десетилетия. Бандата е създадена от китариста Даг Марш в Бойси, щата Айдахо през 1993 и в началото е силно повлияна от тежкия саунд на Dinosaur Jr., но също и от мелодичните джем-рок импровизации на Нил Янг и Crazy Horse. През годините Даг Марш често сменя музикантите в Бил Туспил и в последната версия на бандата свири с бразилска ритъм секция, барабанист и басист, които среща по време на турне в Бразилия. Лео Мейда и Жоао Касаеш държат солиден ритъм, върху който Марш полага своите меланхолични мелодии, обвити понякога в доста превъзбудени китарни сола. Двамата внасят и по-голяма естетика с интересното си доста гъвкаво свиране, с което сякаш го карат да навлиза в нови музикални територии. На места в парчетата от When the Wind Forgets Your Name се усеща влиянието и на дъб, появяват се и акустични струни на тамбура, елементи, които правят грандиозния китарен инди-рок на Бил Туспил още по-приятен, по-сайкаделик и още по-непредсказуемо интересен.

Waves Says the Dance, песента дала име и на новия им албум. Слушате Мега Час, време е да чуем нова музика и от ето тези образи, австралийците, The Murlocs.

банда от Melbourne, The Murlocs, с нов албум през 2022. Rapscallion е връщане към оригиналния им ударен китарен саунд след по-тихия Bittersweet Demons от миналата година, който беше композиран на пиано и беше доста по-здържан и замислен. The Murlocs са страничен проект на фронтмена на друга австралийска банда Ambrose Kenny Smith от psychedelic героите King Gizzard and the Lizard Wizard. The Murlocs се събират през 2010, като идеята е била да свират само рок кавери. Постепенно обаче започват да пишат собствени парчета, като издават дебютния си албум през 2014. Въпреки че свирят едва ли не roots rock, Murlocs не се свинят да взимстват и от други стилове. Сега слушаме неща от техния шести албум от Rapscallion. Това е песента Bow-Legged Beautiful.

The Murlocs is Bow-Legged Beautiful. Новият албум Rapscallion определено може да бъде разделен на две части. Първата е пълна с задъхан и понякога доста тежък галопиращ рок, докато втората е по-спокойна и сякаш парчетата там са записвани от друга група, като ето това, The Ballad of Peggy May, в който Murlocs завиват в по-баладична посока.

0: Аз съм Александър Бояджиев и имам удоволствието да представя програмата за хардкор и панк на радио Тангра Мега Рок Паник Атак. Всеки вторник на живо от 16 до 18 часа, директно от сърцето на София. Паник Атак.
1: Здравейте, казвам се Цветан Хаджийски и тази неделя в 22 часа по БНТ 1 ще се радвам да попътуваме в моя свят, по моят плейлист.
2: Тангра Мега Рок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мега Рок.
3: T-Biz – твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz – сигурност и спокойствие за твоята фирма. Затвори целия цикъл с T-Biz – комплексна IT-поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz – без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
4: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция. С тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели – ела в Спортдепо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спортдепо – думът на обичащите спорта.
3: 50 години YouTube. Тази седмица по Радио Тангра Мега Рок.

Fucking Kill Me, ново парче на The OCs. The OCs или само OCs, бандата на китариста от Сан-Франциско Джон Дуайер, винаги са правили задъхан, нестандартен, оригинален рок, инжектиран с една такава бясна енергия. През годините OCs смесваха гаражния си рок с прото-метал, с тъмна психеделия, прог-рок, джаз-поп и какво ли не още. В новия си албум A Foul Form обаче Джон Дуайер и The OCs се отдават напълно на страста си към отвяващ хардкор пънк. Песните са вдъхновени от тинейджерските музикални идоли на Дуайер, като британската анархопънк банда от 80-те Rudimentary Penny, които китариста преоткрива и слуша по време на COVID локдаун. Казва, че A Foul Form е най-бруталният албум, правен от Джон Дуайер, но тъй като все пак става дума за OCs, при тях дори бруталното може да звучи мелодично и експериментално.

Pale to Spill с Fool's Gold, най-нежното парче в новия им албум When the Wind Forgets Your Name. Трудно се спира, когато тръгнеш да пускаш балади. Ето една от Collective Soul, Just Looking Around.

Wicker Man. Got in the австралийска банда The Murlocs. Седнете сега за малко, защото следващото парче е само за медитация. Jimette Rose and the Voices of Invention.

Night Live Grand, Jimetta Rose and the Voices of Invention, почти в края на 2 часа, през които слушахме и нови неща от Collective Soul, The Murlocs, Built to Spill, OCs и Airwaves. Приятна седмица, да ви бъде слънчева и готина. Завършвам с песен на Airwaves, Star Earring, дочуване от Лондон. Слушахте Мегачас с Андрей Владов.

0: Tangra Mega Rock. Radio.
1: 20 години Tangra Mega Rock.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Tangra Mega Rock.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
5: Tangra Mega Rock.
6: Четвъртък, 2 след обед. Всичко от световния метал. Tangra Metal Shock. Пряк наследник на свирепата програма.
7: Зора 967 отново влиза в главата ти.
6: Внимавай, това е Васил Варбаров.

Ако първия изстрел на Six Feet Under ви оцели точно между очите с тази песен Mutilated Corpse in the Woods от предстоящия да излезе след няколко часа нов техен албум, не знам къде ви оцели Heaven Sent на The Amity Affliction. Това е Tangra Metal Shock, нашия екстремен музикален радиоексперимент, в който днес ще има изумителни чисто рови произведения, като първото истинско доказателство, което прилагам, е обявени още миналата седмица нов албум на митичните

Brainwash Game беше вторият сингъл, който чухме от този албум, наречен Dead to Rights. Албум номер 14 за легендарната формация, предвождана от вечния Курт Вандерхулф, но също така и първи в чисто новия състав, в който всъщност на бас свири култа Дейвид Елефсън след безчестното му изхвърляне от Мегадет. И очевидно липсата на желание Мастейн да го привлече в прощалното турне на една от големите 4 групи на американския траш. Но ето, че Дейв Елефсън има сериозен принос в този толкова добре балансиран, както пише в рецензиите, нов Metal Church, балансиран от гледна точка на, от една страна на везната е класическият траш, а на другата везна са иновациите. Ето я! Иновациите внесени от новите

Разбира се, най-голямата и драстична промяна в Metal Church е смяната на певеца. Днес това е Брайан Алън, който се справя много в духа на постижерията на Марк Лопес, например. Дейв Елефсън така влиза на мястото на Стив Унгър, а на барабани е партньорът в ритъм секцията на Дейвид Елефсън, Кен Мари. Изключителен барабанист. Познаваме го в бандата на Алис Купър, Bonfire, Fifth Angel и Chastain. Той замести Сет Хауланд, когато пък сме срещали освен в Metal Church и в Wasp. Същия ритъм в парчето Deep Cover Shakedown. А след това ще чуем и The Show.

започна толкова отдавна, защото Metal Church, първият им албум, излезе преди 42 години през 1984 и още от тогава, в следващите една-две години, някак си се появи мистериозен много голям надпис на гърба на Киро Одеон, тогава Дружба, в сърцето на София на попа. Те са от Сан-Франциско, Калифорния и всъщност основната фигура е китаристът и главен композитор Кърт Вандерхулф, но ние винаги сме му викали Курт, разбира се. Наричат го Блобо. Днес той е на 64 и успява да навигира този кораб през толкова личностни промени и толкова стабилна музикална посока. Преди да чуем парчето Изгубено време, Wasted Time, ето това се казва No Memory. No Memory.

Разбира се, няма как в този момент да сме 100% сигурни как се чувства новият певец на Metal Church, Брайан Алън. Не, че нещо се е случило с предишния, но всъщност той беше повикан и участва само в един албум след смъртта едва на 55 години, след самоубийство на Майк Хау, който беше с бандата още от 1989 и онзи фантастичен албум Blessing in Disguise. След това можем да кажем, че през 2005-та пък умря и друг певец на Metal Church, Дейвид Уейн, но стига Прокоби. Завършваме с парчето «Моят гняв» от новия албум на Metal Church, My Love.

певецът на Страйпер Майкъл Суит със соловия си албум и това е песента The Master Plan. Самите Master Plan предстои да издадат своя албум. Те имат страшно много последователи, включително и в България. Ето ви песен от него. Между другото, след това предстои да гребем из дълбоката парица на Crimson Glory, също така и нови албум на Immolation и този на Vomitory. Ето, Master Plan с Electric Night.

Превъзходната американска банда от Сарасота, Флорида, има чисто нов студиен албум. Той излезе преди няколко дни, но също така цели 27 години след предишния Астрономика. Chasing the Hydra е петият в историята на тази страхотна формация. Ето заглавната песен в него.

Разбира се, тук е интересно да се подчертае, че певецът Тот Латор разбира се, че да участва в този албум, защото е адски заед в Куинсрайк. Няма го и предишният им певец Уейд Блек. Вместо това Травис Уилс поема тази толкова важна функция. Той тренира вече 3 години за записите на този албум, заедно с китариста Марк Боргмайер, който е също новодушъл в формацията. Другите трима са добре познатите ри Джеф Лордс бас, Дана Бърнел барабари и Бен Джаксън ритъм китара. Broken Together.

е Хайде още една песен от албума на голямото завръщане на Crimson Glory, след което ще втвърдим ситуацията. Парчето се казва Angel in my Nightmare. Ангелът в моя кошмар. Страхотно.

Сега няколко парчета от предстоящи издания преди Immolation да се опитат да ни прережат гърлата съвсем закономерно за своя чисто нов студиен албум. Ето една формация от Leeds, която е на път да издаде на 1 май своя четвърти дългосвиращ албум. Cognizance всъщност определят себе си като прогресивна technical death metal формация. Съществуват вече почти 15 години. Новият им албум, представен от парчето The Zone.

На 19 юни ще излезе третият албум на Warning. При това след 20 години отсъствие. Защото първите два албума се появиха много бързо през 1999 и след това през 2006, но групата се разпадна и след като се събра отново през миналата 2025, този нов албум беше неизбежен. Doom Metal от Harlow, градство Essex, управлявано от китариста и певец Патрик Уокър. Ето ви песен от този албум. Stations.

Оставаме на Doom територия, но вече сме в Америка и то в щата Колорадо. Chemist предстои също да ни зарадват с свой чисто нов студиен албум на 12 юни. Формацията, която никога не се срамувала да се движи между различни локални плата в екстремния метал, остава вярна на себе си. Ето ви близо 5 минути доказателство за това. Invocation of the Dreamer.

Време е сега за класика, но за модерна класика, защото Immolation наложиха името си сред най-емблематичните банди на американския death metal. Даже не постепенно, а още с появата си. Преди 37 години, ударно, още с дебютния албум Down of Possession през вече адски далечната 1991. А сега точно този death metal май отново излиза на мода. Албумът се казва Descent.

Стималейшън форсираха, настъпваха педала на гъста до Ламарината и успяха някакси тази толкова конкурентна среда да напипат своя лично собствен звук. Днес виждаме, последните години дет метала се променя, мутира и едва ли почитателите на Immolation са стотици милиони, но това е цената, която плащаш за това да останеш верен на своите собствени търсения много често. И все пак новината, че предстои излизането на този техен 12-ти албум, предизвика явни тръпки на задоволство и нетърпеливо очакване. Той най-вече е тук. Най-после е тук. Ето още две фантастични композиции.

лидер и ударят с заглавната си песен. Ето кои са главните вировници. Старите престъпни физиономии. Роберт Вигна

водеща китара, Рос Долан, вокали и бас и разбира се също старите, но все пак от новото хилядолетие Стив Шалът и барабари и ритъм китаристът Алекс Боукс. Ето го за главното парче в новия Immolation Descent.

дълго и в повечето случаи болезнено беше изкачването по този стръмен баир днес в Тангра Метал Шок с тези толкова тежки и остри камъри, които предлагат главните ни герои. In Death Throes е албум номер 10 в историята на Vomitory. Идва 3 години след предишния All Heads Are Gonna Roll, което беше намигване към Some Heads Are Gonna Roll на Judas Priest. Всички глави ще се търкалят. Ето тази песен в новия албум In Death Throes се казва Erased in Red. In life, flavors of the vegan light. Blood and love for fire cuts. The blood is torn from the chest. Both are less a bone and they

казано съвсем накратко, това е краят и то с една от най-яките песни в албума на Vomitory. Следващата седмица ще има Rough Tundra Metal Shock. А това парче в въпросния нов албум на Vomitory се казва For Gore and Country. Право думаш!

0: Пънтето е единствено независимо. Рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
5: Мотел Хентай! Йоу!
6: Хелло!
5: Вие слушате Мотел Хентай със Сил, със семейство Бейтс. И с мен Насъл Спуф. Мотел Хентай. Музика от оригинални артисти, които не се интересуват от неоригинални съревнования. За селекцията на Сил, която обича кухненски прибори. Аля мюсен респектиран.
6: Аля мюсен мал капиран.
5: Мотел Хентай всеки петък от 4 до 6 местно време. Само и единствено по радио Тангра Мега Рок. Съличите се.
7: Мотел Хентай е на живо от 4.30 до 6.30 днес, понеже аз успах. Това е положението, но поне съм искрен. Докато много хора, които само говорят за принципи и така нататък, те го празват гърба ти. I fucked up and I admitted it. So there you go. Can you fucking admit anything? No, never. You're never wrong, are you?

0: така, вие слушате Мотел Хентай. Няколко дни след моя рожден ден благодаря на всички, които ми честитиха, доста хора. Благодаря и на тези, които не ми честитиха. Поне да знаеме. I know where we stand now. За съжаление, точно тогава, в деня, в който трябваше да празнувам, освен че леко се разболях, почина. Преди това почина Доли Партън, за което Сил ще ви каже и сега след няколко минути в селекцията, нейната селекция, но и когато тук винаги казвам екипа на нашето шоу, винаги казвам Сил, казвам семейство Бейтс и The Sweet Training from Transsexual Transylvania. Това от филма, един от най-любимите мои филми, а и Сил го харесва много и хората, които аз харесвам, го харесват. The Rocky Horror Picture Show. Стана ми леко, се задъхах, просто защото... Много обичам Тим Кари, още го обичам и ние го обичаме тук. И той ще продължава да е от част от екипа на Мотел Хентай. So the sweet tranny from Transsexual Transylvania is always here. И така, за това, че живяхме по времето на Тим Кари, може само да се радваме. Селекцията на Сил след ето това.
1: How do you do, I? See you've met my faithful hand in hand. He's just a little brought down because when you knocked, he thought you were the candy man.

0: Weber, selektiert eine Seele.
1: Наистина, доста тъжни дни за всички фенове на музиката, на киното, на освободения начин на живот. За хората, които обичат да живеят. Света стана малко по-безцветен. Доли Партън е легенда, която тук много обичаме, наред с Тим Къри. Да, адски много на света, адски много музика, адски много вдъхновение на много жени, на много музиканти. Вложила цялата си енергия да научи изключително много деца по света да четат. Жената, която избра да не бъде милиардер, а да дарява богатството си, да връща на общността, на която я дава толкова много любов. И дава ни ето този страхотен хит. Кавъра е на Лингва и Нота. Шоу!

след малко и от самата Доли ще чуем, но преди това трябва да минем през някои други неща. Джолин в изпълнение на Кристин Хейтър от Lingua Ignota, един проект, който тя заряза. И продължи нататък с друго име, но Cult of Luna имат албум, който трябва да излезе на 6 ноември. Пуснали се сингъл от него. Слушаме A Way Back от предстоящия да излезе In the Shadow of Your Shadow.

новия албум на Chelsea Wolfe, The Dark. Както обеща, ще слушаме музика от него, докато не го извъртим целия и после пак ще го слушаме. Две парчета от нея.